0: som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen fra den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
2: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
1: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
3: Jamen, vi er da selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
1: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
4: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
5: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først et regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.

For man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt til trød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. Hammer.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
2: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
1: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig i regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
3: Det, må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
1: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
4: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
1: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Det man hører, er man selv. P3. Det her er P3.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her er musikalsk.

0: jagter modne kvinder.
1: Jeg foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Jeg vil gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Hvad skal det?
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det er pyramidespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og midterlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
2: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
1: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
3: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
3: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
4: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
5: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne, de drømmer stort for at være fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane, han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja. I'm fired up.

0: Godmorgen, så blev klokken 6 den her torsdag morgen, og det er tid til betrænheder fra May Bæksko.
1: Godmorgen. I nat er man kommet et lille skridt tættere på fred mellem USA og Iran. For nu har de to lande skrevet under på den aftale, de er blevet enige om. Det var egentlig meningen, at den her aftale først skulle skrives under i morgen. Men i aftes kunne Trump så fortælle, at det allerede var sket. Det gjorde han efter en middag på det franske slot Versailles.
2: You signed the MOU? It's signed. Yeah. It's signed.
1: Ja, et meget klassisk Trump-klip, hvor man halvt kan høre, hvad der bliver sagt. Iran og Pakistan, der har været mægler mellem de to lande, har også bekræftet, at aftalen er underskrevet. Og det er sådan et fælles forståelsespapir, kaldt en rammeaftale, der altså er underskrevet nu. Så der er en del detaljer, man ikke er blevet enige om endnu. Aftalen er ikke lagt offentlig ud, men indholdet er blevet videregivet mundtligt til amerikanske medier, og man lægger blandt andet op til, at Iran for eksempel kan eksportere olie igen, og mulighed for at sejle almindeligt i det vigtige Hormuzstrædet, siger international korrespondent Stephanie Seryk.
3: Det lægger op til en normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
1: Og herhjemme starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, der skal beskytte vores drikkevand, som er et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret til forhandlingerne i dag, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF.
4: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt. Og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Og der har man altså regnet sig frem til, at det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord. Det er, hvad der svarer til næsten 4% af Danmarks areal. Så der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren. Og i nogle tilfælde kan det så være, at der skal kompensation til. Men Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Og så tager vi også en hurtig status på nattens VM-kampe. For briterne drømmer stort nu om, at de kan tage pokalen med hjem for første gang siden 1966, efter en stensikker 4-2-sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane var på pletten med 2 scoringer, og i nattens anden kamp var Ghana op imod Panama, der jo har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Men det blev altså Ghana, der tog sejren og de 3 point. Dagen starter skyet, måske også diset nogle steder, men så kommer der opklaring fra vest med noget sol, måske en enkelt byge, og så ellers mellem 17 og 23 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen. Klokken den er 3:06. Det er torsdag den 18. juni. Og Liva?
0: Lasse?
7: Jeg har fejlet i dag. Jeg har fejlet. Det er tidligt at sige, at jeg har fejlet, men jeg har fejlet.
0: Hvad har du gjort?
7: Jeg har taget for meget tøj på.
0: Ja.
7: Så det, der kommer til at ske nu, under den næste sang, det er, at jeg vil tage mit tøj af. Ikke helt dag.
0: Glædeligt.
7: Jeg vil gå ud og skifte til shorts.
0: Og så dig kan jeg jo sige, at du lytter med. Husk at tage på webcam, hvis du vil se det.
7: Et øjeguf.
0: Ja.
7: Torsdags øjeguf.
0: Jeg tror, det er en snydedag. Jeg tror lige nu, at det ligner, at det kommer til at blive lidt, du ved, mørkt og ulmt og sådan noget, fordi det er tidligt. Men jeg synes, man kan se, at det bliver varmt bag skyerne. Jeg synes, sådan, i hvert fald sol. Man kan se, at der er blå himmel bagved.
7: Det er det. Og de her fugtige Tokyo-tilstanden gør bare, at jeg skal have mit tøj af nu.
0: Okay.
7: Så nu går jeg ud og tager mine bukser af, og tager nogle shorts på.
0: Skønt. Godmorgen.

0: American Girls fra Harry Styles. Så Lasse, ikke? Shorts på, og så til New York.
1: Åh oh ja, der vil du gerne hen, jo.
0: Ja, hey. Det er fedt. Det lyder fedt, det her.
2: Yeah.

0: Jay-Z og Alicia Keys her med Empire State of Mind.
1: Der er 6 dage til, okay, jeg prøver lige at starte igen, for det er der jo ikke. 6 arbejdsdage. 6 arbejdsdage til, at vi går på sommerferie.
0: Ja.
1: Så skal vi på Roskilde Festival, og så skal vi hygge os og drikke øl og høre god musik.
0: Og du skal ud med Jydekrogen i løbet af sommerferien og sådan noget. Jeg ved ikke, hvornår det er normalt at gå på sommerferie. Jeg synes, vi lavede en undersøgelse, jeg

0: Det er ferie.
1: Okay, jeg må indrømme, jeg synes, den her tid på året, det er en af de mest stressende. Fordi altså, at der er, det er som om, der er så mange ting, der sker nu. Man skal nå at lave alt muligt på arbejde. Mm. Men så er det også som om, der er bare 1000 arrangementer lige nu og sådan noget. Du ved, der er altid en eller anden i ens familie, der bliver færdiguddannet, eller student, eller et eller andet. Så er der en sommerfest det ene sted, og også med fodboldholdet, og også du ved, med vuggestuen, hvis man har sådan en. Altså, det er som om, lige her i de her 2 uger, der er der massivt tryk på. Så det er sådan, du skal både nå at være på arbejde, og måske blive færdig med nogle ting, eller bare gøre det, som du plejer, hvor du bare er mere træt. Og så skal du også til rigtig mange ting efter arbejde.
0: Synes du det, altså synes du, den her tid er værre end december for eksempel jo, som er jo en lang vinterfestival?
1: Måske fordi, at vejret snyder mig lidt, fordi at det er så lyst så sent, så jeg kan mærke, at jeg kommer ikke så tidligt i seng. Nej. Fordi man er sådan, ah okay, man kan blive hængende og sådan noget.
0: Nej, men jeg kan godt fornemme det. Altså, det er, du er jo altid et menneske, der møder tidligere end os andre, men her for tiden. Du kommer som den sidste.
1: Yes.
0: Og det er ikke for, at vi skal feedback på din arbejdsindsats nu. Det er bare for at sige, man kan godt mærke, det er en hård tid lige nu.
1: Ja.
0: Det er en hård tid.
1: Jamen altså, der er det løbet med lige nu, den her tidlig morgen klokken 6:14. Kan du ikke lige skrive ind til 12:12 sammen og skrive på 3 og lave et mellemrum? Altså, er det bare mig, der har en følelse af, at det er som om eventkalenderen eksploderer lige her til sidst i juni? Mm. Eller har du det også på samme måde? Du må meget gerne lige lukke mig ind i det. Men ja, det er rigtigt. Men det er også det der med at stå meget tidligt op. Ja, normalt har jeg ikke normalt har jeg det bare super fint med det, men jeg kan mærke lige her på sommerferien, når alarmen ringer, jeg har det for mig, at jeg skal kaste op.
0: Ja, ja, og det er jo ikke, det er jo ikke godt.
1: Så vil jeg sige, så kommer jeg herhen, og så hygger jeg mig utrolig meget, og så er det en god dag. Det er bare lige det der, de der ømme minutter.
0: Nå, nej, men altså, du er bare en bil jo. Du er en bil, der skal passes og plejes, og nu skal du tankes op igen. Så altså, det er jo bare sådan, det er.
1: Ja, det er rigtigt. Det er sgu livet. Lasse Knudsen, vi skal selvfølgelig, som vi plejer, også have en gule quiz lige om lidt. Og jeg tror, at den er så sød ind i fodbold.
0: Det tænker jeg også. Jeg tror i hvert fald, at jeg har et meget godt bud om, at fodbolden er på vej hjem.
1: Okay, jeg kommer til at gå med noget helt andet, nemlig lidt af et idol for mig. Et tv-program, som måske tænker, jeg har set virkelig meget, men som jeg har set helt ekstremt meget som lille.

0: kaster mig ud i her fra August Højen, og Christine skriver, at jeg er fuldstændig enig. Kalenderen eksploderede lige pt. Vi står i det dilemma om, hvilket af vores børns skolearrangementer vi ikke skal komme til på grund af møder og andre ting med arbejdet. Vi kan da ikke vælge. God dag til jer.
1: Jeg vil 100% anbefale den, hvor alle tager en ret med. Det har aldrig nogensinde været en succes.
0: Og fravælge den.
1: Lad være med at komme.
0: Ja, lad være med at tage
1: den. Tag den,
0: hvor der er noget forplejning. Ruben skriver, godmorgen. Nej, eventkalenderen eksploderer overhovedet ikke her. Stress heller ikke så meget. Tag det stille og roligt. Smil og godt humør, så kommer vi længst. Her ringede ud af klokken 2:45 for at møde på job klokken 4. Rigtig god til jer. Ej, Ruben, hvor er du god til at holde den kørende?
1: Jamen, han er så god.
0: Det er næsten provokerende, kan jeg mærke.
1: Er så klar på ferie, er mega arbejdstræt, men har sommerfest lige om lidt.
0: Ej,
1: og lige, hvor godt. Det har vi to også i morgen, sommerfest. Ja. Det skal du huske.
0: Det er rigtigt.
1: Der skal du være glad.
0: Ja. Ja.
1: Jo, nej, niks. Nej, nej.
0: Men det kan godt være, at jeg kommer til at sidde over i en campingstol.
1: Nå, det er perfekt.
0: Med soberne på at sove.
1: Nej. Ikke sove. Der er ølbowling. Der er ølbowling lige ved.
0: Ja.
1: Nej, ikke sove.
0: Gustav skriver lige, at du ikke er alene. Mig og min forlovede skal til barndåb og bryllup på Sjælland, og vi bor i Jylland. Så det er ligesom, der røg fredag, lørdag og søndag. Mandag skal min forlovede til lægen om morgenen, og så skal jeg skifte til forrude min bil, og kl. 11:30 skal vi til møde med min forlovedes fagforening. Kl. 13 skal jeg have min bil igen. Kl. 16 skal vi kigge på hus. Om tirsdag skal vi så i banken. Gustav, shit.
1: Få en PA.
0: Ja. Det er rigtigt. Lasse Knudsen melder sig
1: nemlig.
2: Nogle drømmer om kærligheden.
3: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
4: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
5: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
6: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
7: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
5: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
8: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
5: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
9: I love you, my princess.
5: Eller Astrid, den sidste single.
10: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
5: Lige nu på DRTV.

0: Elizabeth Taylor her fra Taylor Swift.
1: Godmorgen P3 præsenterer Google-quizzen.
0: Okay, nu skal vi fandme også hanke op i os selv, og jeg skal hanke op i mig. Det er snart sommerferie, det er rigtig godt, solen kommer, det bliver kanon.
2: Ja.
0: Man skal bare lige over målstregen.
2: Ja, så nu får du lige en lussing på afstand.
0: Yes, tak skal du have.
2: Og så er vi klar til en guldquiz, hvor vi skal gætte, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. May Bæsgaard, du sidder med trendinglisten, og hvem må gætte først?
3: Jamen, lad os bare starte med dig, Lasse.
2: Lad os starte med noget glæde, så. Fordi det var der lige før, at man kunne høre britterne synge den her sang, der er vågnet op i morges.

0: Hvis der er en ting, briterne kan finde ud af, så er der at være optimistiske over deres fodboldhold. Og det forstår jeg fandme godt. De bankede Kroatien 4-2 i går. Jeg så kampen, så det er også derfor, jeg er lidt træt i dag. Den sluttede først kl. 12. De er så fede, fordi at allerede efter første kamp, så er de sådan, at vi vinder VM.
1: Og må jeg sige noget? Hold du ikke med Norge?
0: Jeg gætter på England. Jeg er i kamp i mit indre.
1: Okay.
0: Der er noget, jeg ikke har sagt til jer, som måske pludselig bliver offentliggjort i radioen. Jeg har ikke sagt, hvilken dag jeg vil gøre det på, men der er noget, mit indre ikke har sagt til jer.
1: Hold da kæft.
0: Jeg gætter på England.
1: Vi har andre plejer altså at høre det meste af dit indre, så det er dybt spændende på.
0: Ikke den her.
2: Okay, godt bud.
1: Ja, der var en serie, som jeg virkelig nød at se, da jeg var yngre, og det var ikke bare Top Gear, men Grand Tour. Kan du huske det program, Lars Knudsen?
0: Nej.
1: Det var trioen der med Jerry Clarkson i spidsen, som rejste rundt i hele verden, og så byggede de biler.
3: Since Richard is the team bumpkin, we decided he should go first.
1: Og så sådan her, de for eksempel ved at køre ned igennem noget vand. Er det i Sydafrika? Helt fucked. Så byggede de alle mulige sådan sindssyge biler, og så skulle de konkurrere med hinanden og sådan noget, og køre rundt.
0: Altså var det ham, der er lidt ældre med det krøllede hår, sådan på toppen?
1: Ja, ja.
0: Ja. Oh, krøllet hår.
1: Det er ham, altså, der er ligesom tre af dem, men den mest kendte er Jeremy Clarkson, som nu har sådan et farmerprogram, et landmandsprogram.
0: Ja, okay.
1: Ja. I hvert fald tænker jeg, at der er mange, der også sidder og ser Top Gear, da de var yngre, og nu kom der så en nyhed i går, som gjorde mig trist, nemlig at Jeremy Clarkson, som ligesom stod i spidsen for det her program, han er blevet diagnosticeret med kræft i en alder af 66 år. Og han skriver, at det er i et tidligt stadie, men alligevel, jeg tænker, der er mange, der har googlet det, og lige tjekket, hvordan har han det?
2: Er han okay? Ja. Jamen også et rigtig godt bud, at jeg kan sige, at I rammer begge to listen.
1: Okay.
2: Ja, og i dag starter vi lige med fjerde pladsen. Det er nemlig Jeremy Clarkson.
1: Okay.
2: Yes. Og tredjepladsen er en eller anden grund Grønland. Jeg ved ikke, der er meget varmt der lige nu. Dr. Phil skal derhen. Der er en masse, der googler Grønland.
1: I øst og vest.
2: Ja, det er alt muligt. Og nummer to, England-Kroatien. Oi. Yes. Og nummer et, Portugal og Kongo. Ja,
0: nej, en kedelig dårlig kamp. 1-1.
1: Er det rigtigt?
0: Portugal mod Kongo.
1: Meget noget kedeligt. Ja. Og man kan godt mærke, at vi er i VM-mode nu. Så fodbolden fylder hele tiden på Google-listen. May, tusind tak.
2: Selv tak.
1: Det er Pil.

0: nogen her fra Pil. Godmorgen. Klokken den er blevet 6:30. Det er torsdag den 18. juli, og Mae Bækshov, hun er klar med på tre nyheder.
1: Og man er kommet et lille skridt tættere på fred i krigen mellem USA og Iran, for de to har nemlig skrevet under på den rammeaftale, de er blevet enige om. Aftalen er ikke lagt offentligt frem endnu, men vi ved, at der er en del detaljer, man ikke er færdig med at forhandle om. Så det her, det er noget, der er mere et overordnet forståelsespapir, som så kan være grundlag for en mere egentlig aftale. Vi hører mere om, hvad der egentlig står i det her papir fra vores USA-korrespondent i nyhederne klokken 7. Og herhjemme skal der forhandles om et nationalt sprøjteforbud i dag. Noget, der har været diskuteret rigtig meget i valgkampen i forhold til, hvordan man bedst beskytter drikkevandet, men også beskytter landbruget. Den nye miljøminister lægger op til, at det bliver en erstatningsfri aftale, men nogle landmænd kan blive så hårdt ramt, at der kan blive tale om en form for kompensation til dem. Og børn kan blive påvirket af skønhedsidealer allerede helt ned i folkeskolealderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse siger, at de dyrker sport for at få større muskler, og over halvdelen af pigerne i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte på deres vægt eller størrelse. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår, og det her det påvirker altså selvværdet, siger de. Selvom dagen starter med skyer, så kommer der opklaring med noget sol senere, og så bliver der ellers mellem 17 og 23 grader i dag.
0: Tusind tak.
1: Selv tak.
0: Lad os, skal du lige vise mig dine hænder.
2: Ja, de ser sådan noget. De er lange og tynde.
0: Rigtig godt. Og finger og neglen der.
2: Ja, det er jo min yndlingssnack.
0: Og spis dem. Jamen ved du hvad, jeg tror sgu, det er trendy.
2: Nej.
0: Det du har gang i. Ja, det er en trend nu.
2: Seriøst?
0: Ikke at bide negle, men at have meget simple negle.
2: Nej, hvor fint.
0: Og det gør, at vi lige skal snakke om det der med en trend, tror jeg. Fordi jeg føler snart, at vi skal have oprettet en kollektiv bødekasse i det her samfund, for at sige, at noget er en trend. Du lytter til Eva Marquisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og byder

0: Hallo Santo, her for Jessie Reyes og Stormzy. Klokken er 6.34, og det her, det er pissoir.
1: Kommer du egentlig til at træne dig selv til at kunne sige det her bedre efter sommerferien, når vi skal på Roskilde?
0: Skal jeg kunne sige det? Pissoir.
1: Nej, jeg tænker, vil du med ind på et pissoir, så du kan ligesom eje den lidt mere?
0: Ja, det vil jeg egentlig gerne. Jeg vil gerne se, hvad der sker derinde.
1: Nej!
0: Ja!
1: Okay, så lad os komme ind.

0: Det nyeste nye. Det mest trendy, du har i den her morgen. Det er korte negle.
1: Det er jo mig.
0: Ja, jamen det er det. Du har meget korte negle. Du bider dem.
1: Ja, det er helt vildt.
0: Jamen det har jeg kunne læse på TV2, at noget, der ligesom bliver kaldt et statussymbol, quiet luxury, ifølge nogle modeblade og nogle modebloggere, det er at have helt kort negle, der ser naturlig ud.
1: Jeg har også altid kigget på mine fingre og tænkt, luksusfingre.
0: Altså det der med, måske i en periode har det været trendy, at man skulle have alt muligt. Har du ikke lagt mærke til, at der er mange piger, der har haft sådan ret heftige negle i en periode? Du ved, sådan nogen, hvor man ser, nå okay, der er gelé og akryl og designer eller sådan noget, falske lange negle og sådan noget.
1: Jo, det ligner jo malerier, de har på deres fingre.
0: Okay, det er åbenbart ikke mere end trend.
1: Ej, hvor fedt. Ej, og også fordi sådan, så er jeg den, der har brugt mindst eller færrest penge på mine negle blandt mine venner, men stadigvæk er mest trendy. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide.
0: Fedt, Lasse. Jeg kan mærke, jeg har mere brug for en snak om ordet trend.
1: Hvorfor nu det? Hvorfor vil du ødelægge det for mig nu, hvor jeg er
0: din? Ja, det er selvfølgelig rigtigt nu, hvor du er med på den. Jeg skal være den første til at sige, at vi har brugt og misbrugt ordet trend mange gange i det her program. Der er ikke det, der ikke har været en trend, vil jeg bare sige. Og jeg synes, der er så mange medier, som også bruger den nyeste trend. Det her er en trend, det er en trend. Og det magiske ordet trend er jo, det kan du bare sige, hvis der er tre på TikTok, der gør det. Trend.
1: Ja, fordi er der nogen, der ved? Altså, er der nogen, der ved, hvor mange der skal til en trend?
0: Nej, det tror jeg ikke, vi har aftalt. Det tror jeg bare sådan en, to trend.
1: Det er en følelse, det er en vibe.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er en vibe.
0: Altså, jeg kan lige nævne nogle af de nyeste trends, der har været her på det seneste.
1: Oj, så kan jeg lige tjekke det af.
0: Mandemotten er tilbage.
1: Det
0: skriver vi på DR. Hår på brystet er trendy igen.
1: Ja, den gider ikke være
0: en
1: del af.
0: Så skrev TV2 også, at hængerøv var tilbage. Det er en trend. Mullet, skrev DR. Sådan, jeg har et band i Berlin, frisyren.
1: Ja.
0: Det er så åbenbart også en trend. Matcha, den der grønne underlige trend. Okay, og så før det, yuzu-frugten, eller efter det, som åbenbart ikke matcher med en anden frugt. Det har jeg aldrig smagt. Det er så en trend. Høretelefoner med ledning, den har vi også selv hoppet med på at tale om. En trend.
1: Ja, der var vi jo trendsetter.
0: På et tidspunkt skrev TV2 om, at rygning var en trend igen. Det kommer tilbage sådan i film og serier og sådan noget.
1: Ja.
0: At være en kattedame tilbage, er tilbage, har Heartbeats mediet skrevet.
1: Har det også været en trend?
0: Og så at Pokémon-kort hitter, har DR skrevet, er en trend. Så det er bare for at sige, alt kan snart ikke være en trend mere, hele tiden.
1: Jeg er forpustet. Ordentligt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Det er helt sygt. Jeg tror, jeg er med på to trends.
0: Jeg kan bare ikke finde ud af, om vi... Kan vi have en lille bødekasse som program også? Eller skal man kunne bevise, at noget er en trend efterhånden?
1: Det tænker jeg er en rigtig god idé. Hvis man mener, noget er en trend, så skal man som minimum samle 100 mennesker. Nej.
0: Vi skal også lige passe på her, sådan, så at vi ikke... Du ved, vi skal også kunne tale om nogle ting her i programmet stadig.
1: Nå, bare uden den trend, jo.
0: Det er rigtigt.
1: Men en observation.
0: Jeg synes, det kunne være meget fedt, hvis man ligesom gik til det, som var man, du ved, altså en forsvarsad eller en anklager. Sådan en advokat. Exhibit A. Exhibit B. Altså, du ved, hvis man har noget, hvor man tænker, at noget er en trend, så skal man tage beviser med til bordet.
1: Ah, ja.
0: Bevis nummer 1. Jeg ser, at den her person er god. Bevis nummer 2. Her sker det her. Så man ligesom, man skal kunne retfærdiggøre, at det er en trend.
1: Mm. Og til sidst, så ender du med at komme i fængsel, fordi du ikke har fået accept for at tage billeder af de her random mennesker, du har gået til billeder af.
0: Skal vi gøre det?
1: Jo, jeg synes, du skal starte med at tage billeder af folk, og så komme med beviser, hver eneste gang, du kommer på arbejde og siger noget af en trend, så vil jeg have et helt fotoalbum med
0: fuck
1: random
0: det.
1: Mennesker, du har tage billeder
0: af. Så få en mandemotte og en hængerøv. Så gør det, og så drik matcha imens, og så få en mullet. Jeg synes, du skal gøre det, Lasse. Du vil synes, du skal gøre noget.

0: California Dreaming. Lord Siva.
1: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
2: Har du taget en kop kaffe her til morgen, Liva?
0: Ja, jeg har lige taget min første her.
2: Ved du, hvornår det er, sådan, er det bedste tidspunkt at drikke den kop kaffe der? Altså,
0: For mig, nu.
2: Jamen, er du... Nå, ja, men nu tænker jeg sundhed.
0: Helst, at jeg kunne få det intravenøst den her morgen. Hvis du ikke sætte et drop i den.
2: Okay, du har bare kørt ind med hospitalsdroppet.
0: Ja, det ville være fint.
2: Yes, okay, det kommer ikke til at ske. Til gengæld, så har skaffet Kjeld Hermansen, der er professor i ernæring og fysisk aktivitet for Københavns Universitet, som vi har med lige om lidt, der vil fortælle os to, og der er det, lytter med, hvornår det er det bedste tidspunkt at indtage kaffe på i løbet af en dag.
0: Og det er meget fedt for maksimal effekt også.
2: Præcis.
0: Fedt.
2: Kaffe maxing.

0: Kjell.
1: Ja, hej.
0: Godmorgen, min ven. Kjell Hermansen, du er professor i ernæring og fysisk aktivitet ved Københavns Universitet, og så elsker du kaffe, drikker meget kaffe, så nu kommer jeg til at kalde dig for kaffekæld i løbet af de næste 3 minutter. Er det okay?
1: Det er helt i orden.
0: Fedt. Liva Mangesi, min gode ven og kollega, har allerede indtaget dagens første kop kaffe. Jeg har også indtaget koffein. Det store spørgsmål er så bare nu. Har vi fejlet ved at allerede indtage kaffe nu, efter vi kun har været oppe i cirka 2 timer? Eller hvornår er det bedste tidspunkt at indtage kaffe i løbet af en dag?
1: Ja, det er lidt sjovt, fordi det er først i 2025, man har interesseret sig for at løfte sløret for, hvornår er der den største gevinst ved at drikke kaffe.
0: Ja, så, og nu vil vi gerne have den.
2: Ja, Kjell, trummevivel, kom med
1: det. Den får I, fordi I gør det helt rigtigt, selvfølgelig. Man bør drikke sin kaffe tidligere om morgenen. Det er der er den største gevinst.
2: Yes.
1: Der er en amerikansk undersøgelse, som viser, at hvis man drikker sin kaffe tidligere om morgenen, frem for over hele dagen,
0: ja,
1: så er der en dødelighed, den er reduceret med 16%.
0: Hvad?
1: Og specielt dødelighed af hjertekarsygdom med 36%. Så det er smart at drikke sin kaffe der tidligere om morgenen, og ikke fordele det ud over hele dagen.
0: Nu er det ikke for at kalde dig ud, men jeg kan høre, du kan sammen som mig. Og nu ved jeg, at du drikker meget kaffe. Hvor gammel er du, Kjell?
1: Jeg er fra boomer-generationen.
0: En alder, tak.
1: Hvis du ved, hvad det er.
0: Det ved jeg godt. En alder.
1: En 80.
0: Det,
1: 80.
2: Yes. Sådan. Smuk alder.
0: Det er perfekt. Du ja. Er et godt eksempel
2: en på kaffe. En boomer, var det fedt.
0: Nu siger du kaffe tidligere om morgenen. Jeg har hørt en skrøne om, at du ikke må indtage kaffe den første time, efter du er stået op, fordi kroppen ligesom selv skal vågne. Altså, er det rigtigt, eller er det bare en skrøne? Skal jeg bare skyde kaffe ned i min mund, i det jeg står op?
1: Jeg mener, det er helt klart, at det er en skrøne. Der ligger ikke nogen data eller evidens for, at det forholder sig sådan. Så kast du dig bare over kaffen, lige så snart du vågner. Fedt, og kommer i omdrejninger.
2: Okay. Kjell, så har jeg et spørgsmål, fordi jeg synes, at specielt mine forældre er sådan ret hys omkring, at når det bliver ud på eftermiddagen, så er de meget sådan, nu er det for sent til kaffe. Sådan, at de drikker ikke kaffe efter sådan klokken 4 og sådan noget. Er der et stoptidspunkt for, hvornår det er bedst at stoppe med at drikke kaffe på en dag?
1: Man må sige, at mange har det sådan, at hvis de drikker kaffe efter klokken 4, så forstyrrer det ens søvn. Det tager længere tid at falde i søvn. Man vågner, og søvnen bliver elendig. Så det er rigtigt. Men det er også individuelt. Det er sådan, at det er genetisk betinget, at halvdelen af os nedbryder koffein i kaffen meget hurtigt, halvdelen langsomt.
0: Okay.
1: Og oppe i hjernen, der sidder der nogle receptorer, hvor koffeinet, det hopper ind, og klistrer sig på nogle af de her receptorer, og det gør, at man bliver mere vågen, mere opmærksom og reagerer hurtigere.
2: Hey, men, okay, hvor interessant, ja. Det er sådan, det er den nye koriander, altså sådan, at det er en deler på den måde, om man kan finde ud af det eller ej.
1: Ja, og det er trial and error, ikke? Altså, man har ikke en eller anden blodprøve eller noget, en måde, man kan ligesom tjekke, om det virker på dig på den ene eller den anden måde.
0: Fedt.
1: Så det er trial and error.
2: Så
1: men det er rigtigt, at for de fleste er det smart at holde sig fra kaffe efter klokken 16.
0: Kjell Hermansen,
2: genialt.
0: Professor i ernæring og fysisk aktivitet, mange tusind tak, og lad os sige skål i kaffe.
2: Ja, skål.
0: Ja, der er sgu ikke nogen grund til at vente med at indtage det.
2: Ej, man skåler ikke i kaffe, det har jeg hørt.
0: Hvad
2: det bringer uheld.
0: Er det bare
2: man drikker bare.
0: Noget, man drikker bare, yes, okay.

0: Pregnant her fra Flake. Anton har skrevet med noget på vores Instagram, som jeg må indrømme, jeg også hæftede mig ved. I vores snak med Kjeld lige før.
1: Ah, ja.
0: Som du havde sat gang i. Om kaffe og hvornår det bedste at drikke den. Jeg kan forstå, at det er godt at drikke den om morgenen. Der får man maksimal effekt. Er det bevidst, at du vælger ikke at stille et eneste spørgsmål til energidrik? Er det fordi, du frygter svaret? Det var fordi, det virker som om, du gerne vil brande dig selv over for Kjeld, som sådan en, jeg er meget på kaffen, jeg er aldrig på energidrikken.
1: Jeg vurderer simpelthen, at stemningen er det vigtigste for mig, og der er ikke nogen grund til at ødelægge den gode stemning ved, at jeg får at vide, at jeg forkorter mit liv ved at indtage dosen med et M på.
0: Men Anton spørger, altså, kan jeg vide, om det også gælder, det han sagde om kaffe, om det også gælder for energidrik, så du kunne da godt være, at vi skulle lave et opfølgende interview med Kjeld, som han
1: Anton!
0: Hvornår er det bedste tidspunkt, at drikke energidrik på? Skal Kjeld sige.
1: Anton, tør aldrig. Anton, tør ved det. Anton, tør ved det. Er det et svar, vi gider have, det her?
2: Det, man hører, er man selv. P3.

0: Magnetic her fra The Bowser. Hvor klokken den næsten er blevet 7. Hvilket betyder, at vi skal have P3-nyheder fra Mette Vigskov, men også at vi sammen skal rykke lidt tættere i bussen og prøve at hjælpe en af jer, der har skrevet ind med et torsdagsdilemma på den anden side.
1: Det er et dilemma, som jeg godt kunne have skrevet ind, da jeg gik på første års handelsgymnasie.
0: Ja.
1: Altså, det er en til en. Det er mit, altså, det er det sket i mit liv.
0: Ja, er det rigtigt?
1: Ja, 100.
0: Det handler om kærlighed.
1: Ja. Ja,
0: nej, det er ikke på den måde.
1: Okay. Jeg var i stand til at elske tidligere.
0: Nej, det
1: har jeg ødelagt fra mig selv nu.
0: Det var ikke på den måde.
1: Hvad så?
0: Jeg var lidt det er bare fordi, nu har jeg lige smukkigget på, på det også. Jeg har lagt det op på vores Instagram, det her dilemma. Jeg er lidt overrasket, at du har oplevet det.
1: Fordi
0: nej, ikke på den måde. Ja, okay.
1: Fordi det handler om kærlighed, eller hvad?
0: Hvis du har lyst til nej, bare fordi det er sådan, det er kærlighed, og det er dramatisk.
1: Ja, det er sådan.
0: Okay, lad os tale om det. Jeg glæder mig til at høre din historie med det, Lasse. På den anden side af Mads Nyheder, de kommer her, hvor klokken den er blevet 7, torsdag morgen den 18. juni.
2: Og i aftes er man kommet et skridt tættere på en afslutning på krigen mellem USA og Iran. Der er nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to. Det fortæller den amerikanske præsident Trump og Iran, og også Pakistan, der har været mægler mellem landene. Aftalen har været lang tid undervejs og er blevet kaldt for et forståelsespapir, som så kan være grundlag for en mere egentlig aftale. Den her rammeaftale, som det hedder, er ikke blevet lagt offentligt ud endnu, men man ved, at der blandt andet står noget om, hvordan kamphandlingerne skal stoppes, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, som fortæller os lidt mere om aftalens indhold her.
3: Der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes. Så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben.
2: Aftalen skulle egentlig først have været underskrevet i morgen, men det kom så lidt tidligt. Herhjemme går partierne i gang med de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som jo var et rigtig stort emne i valgkampen, hvor der blev talt en del om at beskytte drikkevandet. Og regeringen vil have et sprøjteforbud til at gælde så hurtigt som muligt. Og på Brobyværk Vandværk på Midtfyn synes formand Bent Lolleskov også, at det her haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk.
2: Men formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, er ikke lige så begejstret, for mange landmænd vil blive ramt, siger han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF erkender, at forbuddet mod at sprøjte vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd, og hun afviser ikke, at der skal nogle penge på bordet for at hjælpe dem. Og allerede i folkeskolealderen er børn påvirket af skønhedsidealer om for eksempel store muskler og slanke kroppe. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse siger, at de dyrker sportmotion eller styrketræning for at få større muskler, viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Og pædagog på Brøndby Strand Skole, Vejl Al-Khaldi, ser også unge drenge, der styrketræner med et mål om større overarm for eksempel.
6: Så bliver der lige vist, at jeg vil gerne have sådan en krop som ham her, og så har de fundet en eller anden fitness-gud på Instagram eller Facebook, som viser, hvad man skal spise og hvad man ikke skal spise. Og så har de jo bare en totalt skarp krop.
2: Den nye undersøgelse fra Børns Vilkår viser også, at tæt på 6 ud af 10 piger i 9. klasse ofte eller meget ofte tænker på deres vægt eller størrelse. Dagen starter skyet, måske også disse nogle steder. Så kommer der opklaring med noget sol, måske en enkelt by senere, og så ellers mellem 17 og 23 grader.

0: Rosa og Arti Artit.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
2: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: På en torsdag. Torsdag den 18. juni. Klokken er blevet 6 minutter over 7. Og lige om start er det sommerferie for os alle sammen.
3: Ja, og i morgen der er der sommerfest, i hvert fald på vores arbejdsplads, Liva.
0: Ja. I morgen er der sommerfest hos os. Yeah. Jeg aner ikke, om der er der andre steder.
3: Nej, jeg håber, at der også er der andre steder, så vi kan have en fælles sommerfest. Men vi skal i hvert fald, der er festivalstema, så vi skal ølbowle, hvilket jeg glæder mig sygt meget til. Jeg ved ikke, er det okay at lave tiramis på sine kollegaer?
0: Nej. Tiramis, altså du ved, den der, hvor man skal... Folk, hvis man sidder og ølbowler, så og der går en person forbi, skal man råbe tiramis, og så overfalde dem og lægge dem ned på jorden.
3: Lave en amerikansk fodboldtaktik på dem.
0: Jeg vil ikke gøre det.
3: Tror du, Bjarne, han kan stå imod?
0: Bjarne Køderen, vores generaldirektør. Ja. Mm. Jeg vil være nysgerrig på at se det ske.
3: Okay.
0: Vil godt betale en lille chat penge for at se det ske.
3: Giv mig lidt. Samme buka,
0: så jeg tror, det er vigtigt, at du ligesom gør det opad i her kid.
3: Det er rigtigt, ja.
0: At altid det ikke er sådan en stakkels praktikant.
3: Nej, altid.
0: Så skal jeg til at finde en ny måde, hvad i hvert fald.
3: Okay, jamen det tager jeg til mig.
0: Jeg synes, vi skal prøve at hjælpe Vera den her morgen. Er du klar på det, Lasse?
3: Ja.
0: Det håber jeg, du er klar på. Der lytter med lige nu, fordi Vera har skrevet ind. Hej, godmorgen med 3. Jeg håber, I kan hjælpe mig med mit dilemma. Min allerbedste drengeven, som jeg går i klasse med, fortalte mig en aften, vi var i byen og var fulde, at han er dybt forelsket i mig. Vi er blevet meget tætte på kort tid, fordi vi er klassekammerater og bruger meget tid sammen hver dag. Vi taler meget og deler mange personlige ting sammen, men jeg har kun set vores relation som venskabelig. Jeg troede, han gjorde det samme, så det kom som et kæmpe chok. Mit dilemma er, at han nu begyndte at undgå mig. Han vil ikke se mig i øjnene eller tale med mig, og det hele er rigtig ægthed. Jeg synes, jeg gør mit bedste for at opføre mig normalt, for han har givet udtryk for, at vi bare holdt det mellem os og gik tilbage til tingene, som de var før. Jeg vil gerne snakke om det, men jeg ved ikke, om det vil gøre tingene værre, fordi han bare vil glemme det. Jeg vil ikke miste vores venskab, men det frygter er ved at ske nu. KH, en fortvivlet veninde. Altså, Vera.
3: Det er grove løjer, det her.
0: Det er det?
3: Ja, det er grovt.
0: Du får lige lov til at tænke over det, og hvad du synes, Vera skal gøre, og så håber jeg, at du vil skrive det ind til os. Vores nummer 1212, starter man skal på 3 og lave et mellemrum. Du kan også skrive til os på vores Instagram, på morgen3, der kan du også sende en lydbesked. Og så tror jeg altså, at når vi hører Beyoncé, så skal vi lige høre om din historie, Lasse Knudsen.
3: Selvfølgelig.

0: Break My Soul fra Beyoncé. Vera har skrevet ind til os med et dilemma. Det er en situation, som jeg synes mange romcoms, vi elsker, er bygget på.
1: Ja. Men
0: ikke desto mindre er det jo helt vildt ubehageligt, når man står i det. Fordi Veras situation er den, at hendes allerbedste drengeven, som hun går i klasse med, har erklæret hende sin kærlighed. En aften i byen, hvor de var fulde. Han er dybt forelsket i hende. Vera har altså set dem mest som venner. Men spørgsmålet er ligesom nu, hvad skal Vera egentlig gøre? Fordi han er så begyndt at undgå hende nu, efter de har haft den her snak. Og det er ligesom, det er blevet akavet, det er blevet mærkeligt.

0: forelsket dig.
1: Hvad siger hun til ham? Tak for interessen, eller?
0: Hun bliver glad og overvældet.
1: Okay.
0: Jeg trækker mig ikke. Jeg opfører mig bare, som jeg altid gør. Bliver ved med at være venner med en, lave sjov og alle mulige ting. Og så går der et stykke tid, og så bliver hun også forelsket mig, og vi bliver kærester.
1: Nej!
0: Jo.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: What? Okay, det var et kæmpe plot twist i forhold til, hvad jeg havde forventet.
0: Og vi var kærester i en del år, og i et super godt forhold. Så altså, det endte jo godt. Det er bare for at sige, at fordi der er rigtig, rigtig mange, der skriver, at det bliver aldrig godt igen, venskabet er dødt, lad det hvile i fred. Han har lige så meget ansvar for, at nu har han bragt noget på banen. Han har lagt en lort i det her venskab her. Og så må han fjerne den lort, og det må han gøre på den ene eller på den anden måde.
1: Jamen, okay,
0: han skal også bevise, at det venskab er vigtigt for ham. Og det gør han ved ligesom at blive ved med at tale med hende, og tale om, hvad der er blevet sagt, og bare være den, han altid har været, og så bare håbe på det bedste.
1: Okay, så simpelthen bare fuld selvtillid og så være sådan, prøv at jeg sagde det her, jeg står stadig. Skal han krybe ned fra det, eller skal han stå ved, at han sagde det?
0: Han skal stå ved, at han sagde det, og så skal de tage den derfra. Og så må han vurdere. Han må vurdere, om han kan blive ved med at være i venskabet, eller om han skal trække sig. Det er ikke hende. Hun skal ikke ende med at stå tilbage som idioten her. Hvor at hun skal trække sig, eller noget som helst. Det er ikke hende, der skal tage beslutning. Det er ham. Det er ham, der brækte på banen. Han må rydde op igen.
1: Hold da kæft, lad os ikke en selvtillid og en bestemthed fra dig.
0: Ja.
1: Wow.
0: Det er...
1: Ja, hvad?
0: Det er ren respekt over for deres venskab.
1: Okay. Naja, hun skriver sådan her. Kære Vera, du bliver nødt til at snakke med ham om det. I risikerer, jeres venskab går i stykker, hvis I lader, som om det aldrig er sket, selvom det er lidt en svær samtale. Jeres venskab kan også ende med at blive stærkere, og I får et tæt og venskabeligt bånd. Jeg ved, at det måske også kan ske, at jeres venskab ikke bliver mere, men synes, du skal prøve. Det er et forsøg værd at give det et skud.
0: Ja.
1: Henrik, han siger sådan her.
2: Jeg tror, fra en drengs perspektiv, som har prøvet det samme, så tror jeg ikke, han kommer til at slippe de her følelser lige umiddelbart. Medmindre han finder et kæmpe red flag, eller et eller andet, som han simpelthen ikke kan leve med. Eller så må man overbevise sig selv om, at hun har et red flag, fordi ellers er det bare... Så tror jeg, det er svært for drengen at lægge de her følelser til side og bare være venner, selvom man gerne vil.
0: Ja, Henrik, der er til dels enig. Men der er altså også noget med, at når man får sagt sine følelser højt, så kan det også være, at de ikke er så vilde, som de er inde i ens eget hoved. Altså nogle gange, så kan man altså også bygge det op, hvis man ikke bare kommer ud med det. Så det kan jeg også godt. Det er også en ting.
1: Okay.
0: Der er bare... Stilhed er det værste, I kan gøre i det her.
1: Henrik, tusind tak for din lydbesked. Gør som Henrik. Det er mega, mega hyggeligt også at kunne høre jeres stemme, når I giver jeres besøg med til, hvad vi også skal gøre. Send den ind på vores Instagram, Godmorgen P3. Der ligger også en afstemning lige nu, hvor du lige kan stemme om, hvad hun altså skal gøre. Det, man hører, er

0: tid er for kort her for Ken mod Ken. Hvad skal vi gøre? Skriv det til os nu. På 12.12, så er man skrevet på 3. Og lav et mellemrum eller fang os på Instagram. Godmorgen, P3.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor

0: Andreas Oddbjerg ser det meget fint her, tror jeg. Den situation, som de står i nu. Vera har skrevet til os, fordi hendes rigtig gode ven, hendes klassekammerat, har erklæret sin kærlighed til hende. Og han har gjort det i en brandert, og nu er det lidt mærkeligt mellem dem. Vera, som jeg forstår Vera, hun skriver, vi er blevet meget tætte på meget kort tid, fordi vi er klassekammerater, vi taler rigtig meget sammen, vi deler mange personlige ting sammen, men jeg har kun set vores relation som venskabelig. Jeg troede, han gjorde det samme, så det kom som et kæmpe chok. Og det siger jeg også bare, fordi der er en, der skriver lige nu, vi er nødt til at vide, om Vera også er forelsket.
1: Ja, men det må vi gå ud fra, at hun ikke er, så hun ikke har skrevet det til os.
0: Det tænker jeg ud fra det her, så fornemmer jeg, at hun ikke er det.
1: Ja, men altså...
0: Men hvad skal hun gøre?
1: Ja, altså Isabel kommer jo med en historie, hun har selv prøvet det her. En gang der var jeg meget forelsket i min bedste ven i gymnasietiden. Vi var i byen, og jeg vælger så at skrive det til ham på sms, i stedet for at konfrontere ham med det, fordi det simpelthen var for voldsomt og for grænseoverskridende. Jeg står et sted, hvor han ikke ved, at jeg kan se ham, imens jeg sender den her besked, og da han modtager beskeden, så griner han af den og viser den til hans anvender.
0: Nej, nej!
1: Fuldstændig forfærdelig aften.
0: Nej!
1: Det kan jeg mærke, det giver mig faktisk ikke ondt i maven. Det er virkelig...
0: Det kan jeg også mærke.
1: Ja, det
0: er... Det satte lige på spidsen, hvad det er, det handler om, det her.
1: Ja, og det er derfor, at jeg forstår godt, at tankerne om det ødelægger venskabet er sådan top of mind.
0: Lad os lige høre, hvad Jakob han siger her.
2: Jeg tror, han er forvirret, så der skal jo være noget forventningsafstemning med, hvad I vil i jeres, så at sige, forhold.
0: Ja. Ja, og lettere sagt end gjort. Vi har lagt en afstemning op på vores Instagram.
1: Ja, okay. Må jeg bare lige hurtigt bare lige tilføje? En positiv historie. Maria, giv ham tid. Jeg havde min bedste kammerat, der spurgte, om vi skulle være kærester, hvor jeg også så det mere som et venskab. Men efter lidt tid gik vi tilbage til at være venner igen. Vælge hilsen en sympatisk tøs fra Jylland.
0: Okay,
1: så det kan,
0: okay,
1: godt,
0: så det kan godt lade sig gøre. Men okay. Spørgsmålet var jo, hvad skal Vera gøre? Skal hun tage en snak med ham om det, eller skal hun lade det ligge? Det går over. Altså har han brug for lidt plads i det her, så skal de bare ignorere det, selvom det er lidt akavet lige nu? Eller hvad skal der til?
1: Ja.
0: Og vi har lagt afstemninger på vores Instagram, Godmorgen med 3. Og med, altså 86% af stemmerne,
1: ja,
0: så siger I, at Vera skal tage en snak med ham om det.
1: Yes.
0: Prøv.
1: Det er det rigtige. Prøv, det er det rigtige at gøre.
0: Det er det, der er svaret lige nu fra et stort, stort, stort flertal. Vera, du er nødt til at bare at tage den med ham.
3: Det her er P3's uundgåelige Mathias Rack og flere sejre. To lanterner.

0: Vampire fra Olivia Rodrigo. Og hvilken optakt til, at vi nu skal have nogle P3-nyheder og en vejrudsigtskvist, der kommer fra Mae Bækskov den her morgen. Klokken er nemlig blevet 7:30, så vi starter med nyhederne, og så vejrudsigtskvisten bagefter.
1: Og i USA og Iran, der har man nu skrevet under på den aftale, der er blevet forhandlet om længe, og den bliver kaldt for et forståelsespapir, hvor man så stadig mangler at forhandle nogle detaljer på plads om fred i krigen. Det vi ved er, at man er blevet enige om, hvordan kamphandlingerne skal stoppe, og også at man skal kunne sejle almindeligt igennem det vigtige Hormuzstrædet. Og børn kan være påvirket af skønhedsidealer allerede helt ned i folkeskolealderen. Det viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. For eksempel så siger 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport og styrketræner for at få større muskler. Og over halvdelen af pigerne i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte på deres vægt eller størrelse. Og fra Børns Vilkår siger de, at det her kan påvirke børnenes selvværd. Og så lever drømmen om VM-pokalen højt i England for tiden efter 4-2-sejren over Kroatien i aftes. Stjerneangriber Harry Kane var på pletten med 2 scoringer, og i de britiske medier, der drømmer man altså bare om mere og om, at pokalen kommer hjem, som man siger. Dagen starter skyet, men sol, jeg ser dig, og så er det okay. Mit triste hjerte vågner til live. For op ad dagen klarer det op fra vest med noget sol. Måske også en enkelt byge, men helt op mellem 17 og 23 grader i dag. Så jeg flyver på en blå himmel, chilled out i solskin, og vinden den er svagt jævn fra sydvest og vest.
0: Hvad er det for en tank?
1: Ja, det er et stort spørgsmål.
0: For 70, 20, 20, 20.
2: Er det her en sang, du selv lytter til, med?
1: Jeg vil sige, det hænder, men det skal lige være den rigtige dag. Altså okay. Sådan en solskinsdag. Måske derhjemme i Varde.
2: Ja, og i Varde? Okay.
0: Det er jo... Har vi 2 gange Varde herinde i dag?
2: Ja, vi har 2 gange Varde, ja.
0: En eller anden dag med, så er du nødt til i værtshuskvisten at tage It's gonna be me. Det synes jeg vil være glad.
2: Det vil være.
1: Jeg skal overveje det.
0: Nå, men det er lidt, det går lidt sløvt i dag. Lad os se, om der er nogen, der kan den. 70 20 20 20 er altså vores nummer her til studiet, hvis du kan gætte, hvad det var for en sang.
2: Sommer Varde skulle lige vågne op. Vi sidder 2 for Varde her, kan gætte den, ikke? Eller, men du har også selv lavet den, så det er jo selvfølgelig klart.
1: Men Lasse har den.
2: Men jeg har den. Jeg har den sammen.
1: Okay.
0: Godmorgen, Martin.
3: Godmorgen. Jeg tænker, City Data, Walking on Water.
1: Okay. Ja da, det er da den.
0: Godt gået, Martin.
2: Martin, hvor er du fra?
3: Jeg er fra Ringsted.
2: Fra Ringsted?
0: Med andre ord, ikke fra Varde.
2: Okay. Har du været Varde før?
3: Ja, det tænker jeg.
2: Nå, det er ikke lige et sted, man husker, eller åbenbart.
0: Det er ikke lige sådan noget, man tænker over bagefter.
2: Hold da op, Martin.
3: Sorry.
2: Nej, det skal du rådigt til.
0: Sorry.
2: Det skal du se til.
4: Godmorgen,
0: P3. Rigtig godt gået, Martin. Her kommer den. Walking on Water.
2: Wow.
0: Med City Data.
2: Hey.

0: Walking on Water, den her torsdag morgen i Godmorgen med 3.
1: Hvis jeg siger til dig, syng Kombardo-sangen, hvad siger du så?
0: Så kan jeg den gamle, tror jeg.
1: Syng den.
0: Kombardo, Kombardo, Kombardo.
1: Det er nemlig rigtigt, Liva. Den rigtige. Kombardo, Kombardo, Kombardo. Den rigtige Kombardo-sang. Vi sejler hele dagen, så Kombardo. Sidste år vælger de så at lave en ny Kombardo-sang. Det lyder sådan her. Vi synger

0: Hvis Malte Ebert og Rasmus Ebak fik et barn, så var det nok den her robot.
1: Og det synes jeg, det ville jeg jo ikke være imod som udgangspunkt.
0: Nej, nej.
1: Jeg siger bare, at det var fandme en god sang, den første.
0: Ja, som jo også er den rigtige. Så hvorfor lave lortet om? Det gjorde de sidste år. Nu er de simpelthen så valgt at gøre det igen. Prøv at høre det her.

0: mærke, det er for meget jazz til mig. Det bliver for jazzet.
1: Kom bare, det er en færge. Ja. I er ikke et eller andet kvindeband fra England. Altså sådan, stop nu.
0: Ja, sådan, vi er ikke i New Orleans.
1: Altså, hvad der foregår. Og generelt bare, når du har noget, der fungerer specielt i reklamebranchen, så hold dig til det, der fungerer. Kom bare, du er ikke den eneste, der laver den her fejl. Jeg var inde og kigge på internettet i går. Jeg har i brug reklame. Den kender vi jo som den her.
2: Den er god.
1: Tryghed.
0: Den er god.
1: Tryghed. Jeg får lyst til noget slik. De har så også valgt at lave en ny, som lyder sådan her.
0: Den er god.
1: Ja,
0: okay. Nej, der er faktisk noget at sige. Den nye er bedre. Den nye er 100% bedre her. Meget, meget, meget bedre. Jo, i nogle tilfælde er nyt bedre, Lasse Knudsen. Det er ikke altid gammelt, der er godt.
1: Okay, så vil jeg gerne overbevise dig nu på, at gamle reklamer ikke skal laves om. Fordi nu kommer der en kavalkade af ting, der har fungeret, der aldrig nogensinde skal laves om. For eksempel denne her. Jeg får lyst til at bruge mine hårdt optjente opvaskepenge på legetøj, fedt og BR. Så er der den her. Se dig selv. Du begynder at danse.
0: Ja, det er rigtigt. Må jeg spørge om noget? Har vi undersøgt sådan rettighedsmæssigt og sådan noget, om vi gerne må spille det her?
1: Det ved jeg ikke. Nu går vi bare hele vejen. Der er også den her.
0: TV2 Zulu.
1: Fungerer 100%.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Jeg får lyst til at købe mig en elgit, især at spille med på den her. Og så er der den helt store. Den, altså, man kan ikke lade være med at synge med. Er du klar alligevel?
0: Ja.
1: Og du må godt synge
0: okay,
1: med.
0: Okay, kom.

0: cheese.
1: Ej, kæft, mand.
2: Okay. Jamen, altså, ja, den er catchy, det vil jeg gerne sige.
1: Okay, hvis der er et lytter med lige nu, har været på mit hold under hele det her, så vil jeg bare gerne sige til dig.
2: Okay, fair nok. Okay, fair nok. Gamle reklamer er sgu gode.

0: Jeg bliver nødt til lige at afbryde EG med Illuminati, fordi jeg elsker, at I er engageret. Altså, det er så fedt. Vi har lige været igennem en masse fede reklamer, der har været gennem tiden. Og jeg har simpelthen lavet en fejl, åbenbart. For helvede, Lasse, du glemte den ikoniske Bonanza-sang. Den bliver næsten ikke større. Lasse bliver nødt til at finde den Bonanza-saft-reklame-lyd frem til os nu. Hvad fanden, Lasse Knudsen? Får I reklamepenge for det her den her morgen? Det vil jeg helst ikke gå ind i. Til gengæld...
1: Det synes jeg vil være godt at gå ind i hurtigt og sige nej.
0: Nej er et godt svar.
1: Det virker helt klart suspekt at sige, at du ikke vil gå ind i det.
0: Nu vil jeg hellere spille Bonanza saftevandsreklamen for jer, fordi den er god.
2: Den kommer først nok tørst, den er størst Bonanza. I sol og i blæst, i det vildeste vest, smager Bonanza bedst. Hvem kommer først nok tørst, den er størst Bonanza. Har du en gæst med tørst som en hest, slukker Bonanza bedst.
0: Mums. Mums. Ej, mand, hvis jeg en dag bliver fyret herfra, så gider jeg med at se mig som en rigtig reklamefyr.
1: Jeg kan heller ikke finde ud af, om det her lidt bare var dit castingtape til, at reklamebranchen skulle hyre dig.
0: Jeg ved ikke, om den her lydfil dukker op inde på LinkedIn i løbet af eftermiddagen.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
4: den er nådesløs.
3: Så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren.
11: Er
4: og de bedste finder du på DRTV.
12: Det er 3.

0: Dracula her fra Tame Impala, og lige nu der er det højtid for eksamener.
1: Ja, og sindssygt, mand.
0: Der er rigtig, rigtig mange, der går til eksamen lige nu, særligt selvfølgelig også dem, der bliver studenter. Og der er kommet en ret interessant bøn fra Hjørring Gymnasium. Mm. De har lavet en kampagne, for mange kommende studenter har rigtig svært ved at glæde sig på grund af presset om ligesom, at klare det godt til den sidste eksamen.
1: Ja, det er jo så også, fordi der står en hel hær af mennesker med helt udspilede øjne og sådan forventningsfulde.
0: Fuldstændig. Der er meget pres på den der situation. Derfor er kampagnen altså, lad nu være med at spørge til karakteren som det allerførste. Sig nu bare tillykke.
1: Ved du hvad, det er en kampagne, jeg rigtig godt glider der.
0: Ikke tillykke. Hvad fik du? Eller hvad var det? Hvad blev tallet? Bare lige start med tillykke.
1: Ja, og hvis du er pæmpen op, så sig skål efterfølgende.
0: Nå ja,
1: tillykke,
0: okay,
1: skål.
0: Det vil være meget din. Ja, præcis. Tillykke og skål. Og jeg synes jo, det er, sådan, det er lidt en dansk ting, der ligger i det her. Og det er derfor, jeg synes, det er interessant, sådan student eller ej, at det der med, sådan, at nogle gange selvfølgelig ikke helt, vi kan styre vores nysgerrighed. Altså, vi er et meget sådan ublu land i forhold til nogle ting. Vi er meget direkte.
1: Nå, ja, altså helt vildt. Jeg kan huske hver gang, at mine forældre eller deres venner købte en ny bil, så var det, hvad kostede bilen?
0: Ja, præcis.
1: Hvad?
0: Hvad kostede lejligheden? Ja. Nå, nyt job, hvad får du?
1: Altså, nå, der er det meget, går godt. Ved,
0: ja,
1: det
0: præcis,
1: går godt.
0: Og meget, så er der... sådan, det er vigtigt for os, det kan jeg også mærke mig selv. Sådan, jeg kan, der er noget med at placere, hvordan at rangere folk ind i hovedet og sådan noget, som er sådan lidt et underligt behov.
1: Ja, og jeg vil jo gerne dømme andre, men jeg må ærligt indrømme, nu har jeg jo stadig venner, der går til eksamen. Det første, jeg også spørger om stadigvæk. Hvad fik du?
0: Ja. Men jeg tænker også, det gælder vel det samme, sådan, du ved. Det gælder også, da min veninde kom ud for sin venneprøve, sådan, så er det jo med det samme, det med medaljen, ikke? Sådan, sølv, guld, bronze, hvor er vi henne? Altså sådan,
1: ja.
0: Det er det samme, hvor det sådan, okay, behøvede man egentlig rent faktisk gøre det? Og lige præcis den her situation, den tænker jeg så godt, at vi kunne sætte lyd til i dag i... Dagens soundtrack. Hvilken sang passer til den her situation? Altså den der dans, der nogle gange også kan foregå ude foran eksamenslokalet, hvor man sådan, skal man spørge, skal man ikke spørge? Der er en type, der ikke kan lade være med at spørge, i hvert fald som jeg har tænkt mig at være i det her perspektiv.
1: Går vi hele vejen? Altså, kan det også godt være dem, der ligesom er til svendeprøve? Altså, er det en fuld kampagne? Er det bare en kampagne? Ikke spørg, bare sig tillykke? Eller er det specifikt på studenterne?
0: Jeg tænker godt, man må free hvad hedder det? Man må godt jamme over det.
1: Okay, så det kan også godt være en tømrer eller en elektrikerlærling, der har været til svendeprøve og kommer ud og ligesom står om situationen her.
0: 100%. Hvis du kan relatere til det, så endelig bare skriv ind lige nu til 12.12, der man skal på 3 og lave et mellemrum. Hvilken sang passer til den her historie? Er det dig selv, der husker tilbage på, hvordan det var, da du ligesom kom ud fra en eller anden eksamen, og folk stod klar? Er det dig, der er blevet den person nu, der ikke kan lade være med at spørge?
1: Er du moren, der står sådan
0: yes.
1: Og spiser den egen hånd?
0: Fordi jeg synes faktisk ikke, det er mor, der er værst. Og derfor har jeg tænkt mig at være moster.
1: Okay, yeah.
0: Fordi jeg synes, der er et eller andet med moster i sådan nogle her eksamenssituationer, som står derude rigtig sød og har ventet og sådan noget. Men hun kan ikke. Altså, hun kan ikke lade være. Hun kommer til fejringen, men hun er så nysgerrig. Og hun, du ved, hun står der bare, og hun står bare, og man kan bare se på munden, det mimer der med spørgsmålet, inden hun er gået i gang med at stille det, ikke? Fordi der er kun én ting, hun tænker på, det er, hvilken karakter fik du? Moster, der tænker på tallet. Eller medaljen.
1: Men det er også fordi, moster ikke er mors muldvarp.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Det er den person, mor sender afsted, når mor ikke selv tør. Så moster får lorten.
0: Mor ved nemlig godt sådan, det ville være bedre, hvis jeg bare sagde tillykke med det samme.
1: Ja.
0: Og ikke ligesom begynde at tvære i, hvordan er det gået, hvad er præstationen.
1: Præcis.
0: Nogen sender moster til at gøre hendes dirty work.
1: Mm. Stakkes okay. Moster.
0: Nu er jeg spændt på, hvad du har fundet på,
1: ja.
0: Lasse Knudsen.
1: Jeg har taget med dig et POV. Jeg var til psykologieksamen som den sidste i Varde. Det var, at jeg var en af de sidste, der blev færdig. Så jeg har været til studenterfester mandag, tirsdag, skal jeg til eksamen onsdag. Det går af helvede til. Jeg har misforstået hele opgaven. Så jeg ender med at få de diskuterer sammen med mig, om jeg skal 0, 2 eller 4. Jeg får dem overtalt til et 4-tal.
0: Wow.
1: Og da jeg kommer ud, der er sådan her, alle regner med, at jeg har fået 7 eller 10, fordi det er mit yndlingsfag, jeg går meget op i det. Jeg får 4, så inden folk begynder at spørge, så skylder jeg mig bare at hælde noget champagne ned, den huder og høvler champagneflasken ned i min mund. Eller hun ned i min hånd, fordi det skal bare skylles væk. Jeg drikker for hun af. Yeah.

0: Godt. God strategi, bare overdøv.
1: Fuldstændig.
0: Altså bare soundboxen med dig ind.
1: Fuldstændig.
0: Okay, nu kunne vi godt tænke os at høre fra dig. Jeg tænker, at vi også godt kan brede den her ud, fordi den her situation, hvor at, det måske kommer til at gå lige lovlig meget op i tallet, og ikke så meget, hvordan følelsen var efter en eksamen eller en eller anden fejring i sit liv. Det kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra dig, hvad sangen der passer til er. Du kan vælge at blive i studenteruniverset og være en student, der kommer ud og være en censor, der sidder der og sådan, åh nej, nu skal jeg sende mine elever ud til løverne, de rigtige løver bagefter, som er dem der fra familien, der gerne vil vide, hvordan det er gået. Det kan være, du er familiemedlem. Du kan også vælge at lige fortælle os, hvordan det relaterer sig til dit liv, eller sådan nogle andre situationer, du har været i, hvor folk simpelthen ikke kunne dy sig for lige at skulle høre, hvordan var tallet.
1: Ja. Kom nu.
0: Skriv sangen til os på vores Instagram, godmorgen3, eller til 1212, start med at skrive P3 og lav et mellemrum. Mal scenen for os, og altså fortæl os sangen. Det er det, kombinationen af det, der vinder. I see them.

0: Cups her med Dance Alone. Godmorgen. Klokken den er næsten blevet 8, så vi skal have lidt på træninger. Og den her torsdag kommer de altså frem med.
1: Og jeg kan fortælle, at man er rykket et skridt tættere på fred i Mellemøsten. Både USA og Iran har nemlig skrevet under på en aftale i nat. Og den her aftale bliver kaldt et forståelsespapir, som så kan være grundlag for, at man kan få forhandlet flere detaljer på plads. Og altså nå frem til en mere egentlig aftale. Men indtil videre ser det ud til, at skibe skal kunne sejle almindeligt igennem det vigtige Hormuzstrædet igen. Og at man skal stoppe krigshandlingerne. Og så skulle aftalen her også omfatte et stop for krigen i Libanon, hvor Israel og den iransk støttede Hezbollah-bevægelse har angrebet hinanden. Og der var for eksempel meldinger om angreb så sent som i går i Libanon. Og at der nu er skrevet under på en aftale, det giver altså optimisme i det her land. Men man holder også lidt igen med glæden, siger min kollega Celine Tyrker, der er i Libanon lige nu.
2: Det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Aftalen skulle egentlig først have været underskrevet i morgen, men det kom så lidt tidligt. Og så går forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud i gang på Christiansborg i dag. Noget, som også har fyldt en del i valgkampen. Altså, hvordan man sikrer vores drikkevand ved at lave et forbud mod sprøjtemidler de steder, hvor grundvandet bliver dannet. Og det er et emne, der står meget højt på den nye regerings prioriteringsliste, siger klimakorrespondent Maria Andersen her.
3: Hvis ikke det er løst, så et af dem i hvert fald, fordi allerede på valgnatten, der hørte vi jo også statsministeren sige, at det her, det er valgets tale. Flertallet af vælgere har bedt om et nationalt sprøjteforbud.
1: Og regeringen vil gerne have en bred politisk aftale om det her, siger hun. Men der er ingen tvivl om, at det her sprøjteforbud er noget, de vil have igennem. Men her fortæller Maria Andersen, hvad der kan være uenighed om.
3: Så de helt store knaster, det bliver kompensationen. Altså i hvilken grad skal landmændene kompenseres for, at man laver et forbud mod, at de må sprøjte deres marker. Og så er der også noget omkring tidsplanen, der kan komme ind. Altså hvor lange overgangsperioder.
1: Og så er drenge helt ned i 12-årsalderen påvirket af skønhedsidealer. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår, hvor 6 ud af 10 drenge siger, at de går til sport eller dyrker styrketræning for at få større muskler. Og det er altså i 6. klasse, de siger det. Og det er ikke godt, at der er et fokus på, hvordan kroppen skal se ud så tidligt, siger Julie Bæk, som er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Og det kan påvirke ens selvværd.
1: Den nye undersøgelse viser også, at tæt på 6 ud af 10 piger i 9. klasse ofte eller meget ofte tænker på deres vægt eller størrelse. Dagen starter med skyer og måske også dis nogle steder. Senere kommer der så opklaring med noget sol, måske en enkelt by her og der, og så bliver der mellem 17 og 23 grader.

0: Stop med alt nogen her fra Lea Eibjørk. Lige nu er det højtid for at have ondt i maven og ikke rigtig sådan kunne spise noget.
1: Ja, og det er ikke fordi, at man har fået en madforgiftning.
0: Det kan godt føles sådan.
1: Ja, 100%.
0: Eksamenstid.
1: Ja, puha, den er hård.
0: For rigtig mange. Særligt for studenterne er det jo lige nu, og derfor er Hjørring Gymnasium kommet med en kampagne, en bøn, kunne man også godt kalde det. Fordi at det der med, at man glæder sig til at blive student, det kan godt sådan blive stoppet lidt af, at man føler et pres. Og derfor har de lavet en kampagne, der hedder, lad være med at spørge til karakteren, bare sig tillykke.
1: Ja.
0: Altså, lad være med at sige, nå, hvad fik du? Bare sig tillykke med det samme. Ja. Og det tænkte vi, altså, det er jo sikkert mange, der kan relatere til i den her historie, uanset om man går på Hjørring Gymnasie eller noget som helst gymnasie, eller ej. Om man er student, og man går på en erhvervsuddannelse, og derfor måske ikke bliver færdig lige nu, men i løbet af året. Og man bliver bachelor, kandidat. Bare i livet generelt.
1: Ja, nu siger du apropos livet. Vi er jo i gang med dagens soundtrack, hvor der er også en, der melder ind og sådan, når jeg har fødselsdag næste gang, nu er jeg en middelalderne mand, så lad være med at spørge, hvor gammel jeg bliver. Bare sig tillykke.
0: Sig tillykke.
1: Ja. Så altså, der er så mange perspektiver det her. Det har været så grinerende at læse jeres sms'er.
0: Ja, og har vi været en lille smule uvenner over, hvem der skulle have flest beskeder?
1: Fordi inden du vil have tre sange.
0: Jeg synes, der var så mange gode. Okay, vi er på et kompromis, hvor jeg har to. Okay, den første den besked, den kommer her. POV. Jeg vil egentlig gerne være typen, der efterkommer ønsket om færre spørgsmål til præstation, men problemet er bare, og jeg føler det her, det må være en onkel, problemet er bare, at den måde, jeg fører samtaler på, minder om en forhørsleder. Lidt eller starten på smiley faces med Knarls Barkley.
1: Ja.
0: Den kender jeg ikke.
1: Nej, det
0: men jeg tror, det bliver ret epic.

Okay, det er virkelig ramt på time, den her. Hold da kæft. Vi har fået en sang ønsket psykopat mange gange den her morgen, fra specielt folk, der er gået på erhvervsuddannelsen. Jeg er endt med beskeden fra Massen af, som selv er tømmer, der skriver sådan her. Vi skal selvfølgelig høre Vito med Adam, fordi næste gang, der er en, der spørger mig ind til min karakter, så siger jeg til dig, jeg giver dig test, hvis du synes, min stilkarakter, den er klam.

0: Der var også en, der skrev sådan, at det er jo ikke, som jeg forstår det, fordi nu har jeg været til en svendeprøve hos min veninde, hvor der kunne hun godt få guld, men der er en del, hvor man kun kan, den går op til sølv, ikke også?
1: Det er sølv, jo.
0: Så er det jo også sygt, hvis sådan, så kommer du sådan til mig, ikke? Og så tager det lidt, nå, fik du guld? Altså, hvor, det kan, det er ikke, altså, har... sølv, nå, okay, er du okay? Nej, det er det bedste.
1: Hvad du noget?
0: Det er det bedste, jeg kan få. okay, Jakob har også skrevet den der besked. Guten Morgen.
1: Oh.
0: Jeg forestiller mig, at jeg er onkel til en elev, der op til sidste eksamen. Vi står alle og venter spændt ude foran, og fordi jeg har hørt P3, så ved jeg, at jeg skal bare sige tillykke og ikke spørge. Så da min nevø kommer ud, så skråler jeg, tillykke! Indtil han bare kigger mig dødt i øjnene og siger, onkel, jeg fik fucking 0-0.
1: Nej,
0: jeg har lyst til at æde mine egne ord, mens jeg bare tænker, jeg vil bare gerne spole tiden tilbage. Aldrig tage råd for os.
1: Nej, virkelig hold os ud med en armslængde. Er du sindssyg, mand?
0: Lige tænk dig om, inden du prøver de ting, vi siger på egen krop. Det er min bedste anbefaling.
1: Helene, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vil du ikke fortælle os, hvilket perspektiv? Og det gør ingenting.
0: Sidder du i tog?
2: Ja, det gør jeg.
1: Hvad, din sang og dit perspektiv er så godt, at vi skulle have dig med alligevel. Så vil du ikke fortælle os, hvilket perspektiv du har taget?
2: Jo, jamen, altså, jeg har taget min mors perspektiv. En fantastisk kvinde, der aldrig helt kan holde sig tilbage, selvom hun virkelig ved, at hun burde.
1: Det er det samme.
2: Ja, så hun står ude foran min eksamen der. Jeg kommer ind efter voteringen, og hun står bare sveden piblende ud af panden. Og hun er totalt anspændt, og hun venter bare på det øjeblik, jeg kommer ud, så hun kan overfalde mig med spørgsmål. Så derfor så i hendes hoved, der kører der bare de gode lyde af Time Goes By So Slowly på repeat fra Madonnas hold.
1: Ej, man, seriøst, det er så meget.
0: Epic.
1: Jeg kan nærmest se min egen mor med stridthårstukker.
0: Jamen, fuldstændig genial, Helene. Og god tur på vejen.
2: Jo, tak, og god dag.
0: Tak.
1: Hvor står mor der, ikke?
0: Så hun. Hun har kastet spørgsmålet.

0: Potential her fra Sumba. Klokken er 17 minutter over 8.
1: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
2: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
1: Når vi oplever de store følelser sammen. Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
1: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.
0: Det er så dejligt, at du lytter med her på P3 den her morgen. Vi får gæster. Lige om et øjeblik, Lasse Knudsen.
5: Ja, det er jo noget, jeg allerede er kæmpe fan af, da jeg så, hvem der kom på besøg den her morgen.
0: Det er Peter Qvortrup Geisling, vores yndlingsro, når det handler om spørgsmål, der har noget som helst lægeligt sundhedsmæssigt i sig.
5: Han er vores tryghedsperson.
0: Det må man sige. Og jeg har et spørgsmål til ham, som jeg er lidt i tvivl om, han vil synes, det er en lille smule fælt.
5: Nå.
0: At jeg stiller det. Måske er der nogen, der vil synes, at det er lidt et lidt fælt spørgsmål.
5: Ja.
0: Men ikke desto mindre tror jeg, at der er mange, der har tænkt det i løbet af de seneste 24 timer. Og hvad det er, og hvad du synes om det, det må du vurdere her på den anden side af Annika.

0: Lolland her fra Annika. Godmorgen, Peter Kvartrup Geisling.
1: Godmorgen, I smukke mennesker.
0: Ej, det er så dejligt, når du kommer på besøg.
1: Og kloge.
0: Ej, jamen,
2: tak for det.
0: Tak skal du have for det. Vi har sådan set inviteret dig på besøg, fordi at du er den kloge. Og fordi vi har et spørgsmål til dig, som handler om de royales organer. Mm. Det er ikke lige en sætning, jeg har sagt før. Men vi har fulgt ret meget med, som jeg tænker en del andre har, i det norske kongehus de seneste 24 timer. Den her historie om den norske kronprinsesse Mette Marit, som har været syg med en meget alvorlig lungesygdom siden 2018. Men så er det så blevet så slemt, at hun ligesom kom på listen over personer, der hurtigst muligt skulle have nogle nye lunger. Og så har vi så fået ved i går, hun har fået lavet en lungetransplantation, og det virker til at være gået godt. Og der kommer så mit spørgsmål, Peter. Og nu må du gerne være ærlig, om du synes, det er fælt fra min side. Fordi jeg har lidt debatteret med mig selv, om jeg synes, det er det. Men er der noget som helst særbehandling, når man er kongelig og skal have et nyt organ?
1: Nej. Hvis du har nøjes med at spørge om der er noget særbehandling i sundhedsvæsenet,
0: ja,
1: så vil jeg have trukket lidt mere på den, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Ja, altså, jeg tror nok, altså, når vi har set danske og udenlandske kongehuse blive syge, så tror jeg nok, at de forskellige hospitalsverdener, de har travlt med at få ryddet op i tingene, ikke? Måske også hurtigere end mange af de mennesker, der står på venteliste rundt omkring andre steder i Skandinavien, kan se, ikke? Men på organområdet, der er der ikke nogen særbehandling.
0: Modtaget. Norges sundhedsminister, skal jeg lige sige, har også afvist, at der har ikke været noget med, at man bliver bombet op i køen, eller bliver fast-tracket eller noget. På grund af det, ligesom du også siger, Peter. Men kan du ikke fortælle os, sådan, hvordan... Altså, vi er jo så heldige, Lasse, at vi har aldrig nogensinde haft brug for på den måde at virkelig i dybden sætte os ind i, hvordan en venteliste foregår til sådan en organtransplantation. Men jeg bliver lidt nysgerrig på, hvordan det fungerer.
1: Ja, man kan sige, der er ligesom to ting på den venteliste. Du kommer først på ventelisten, når du virkelig er syg. Altså, kronprinsessen i Norge kom jo på ventelisten, da man vurderede, hun havde cirka et år tilbage at leve i, ikke?
0: Ja, det er jo forfærdeligt.
1: Ja, og hun er kun værd, hun 52 eller sådan et eller andet. Så man skal virkelig være alvorligt syg, før man kommer på ventelisten, men man skal også være så rask, at man kan tåle operationen. Så det er jo sådan lidt en balance, fordi det er jo en kæmpestor operation. Den her lungetransplantation, jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om en operation, der er større sådan lige.
0: Okay, så det er helt op på listen?
1: Ja, det er en kæmpestor operation. Forestil jer, lungerne, ikke, der skal ilte vores blod, ikke? Der er jo en masse blodkar, der kommer med det brugte blod til lungerne. Der er en masse blodkar, der skal ud i kroppen bagefter med det iltede blod. Det er virkelig en kæmpestor operation.
2: Det er for vildt jo. Det positive er jo både det her med, at hun ligesom får en operation nu, men også, der er kommet flere donorer efter hele det her. Altså, godt. Det er bare mere sådan, skal vi... Altså... Er det normalt, at det går så hurtigt, som det er nu? Fordi det skaber da også en form for forhåbning for folk, ja, nu, hvor at, nu selvom man er også på en venteliste, så regner også med, at det sker ind fra...
1: Ja, det vil det gøre for de færreste. Men det er lidt et tilfælde. Man kan sige, det, der afgør, om et menneske får et nyt organ eller ej, det er, om der er et match. Og det match, det har blandt andet, det har faktisk noget med den fysiske størrelse, altså hvor stor er man i forhold til de lunger, der lige pludselig er blevet mulige at få fat i, ikke? Et menneske, der er ude for en trafikulykke. Så størrelsen af lungerne eller organet, vævsprøve, blodtype, en række forskellige faktorer.
0: Der er faktisk en, der har skrevet her i indbakken, er det alle lunger, der bare kan byttes rundt? Det er det så ikke, lyder det som om?
1: Jo, forstået på den måde, at der vil næsten altid være en, hvor lungerne passer til nogen. Men man kan sige, det afhænger... Man kan sige, vores organer har en kæmpe stor overkapacitet. Og det betyder, at man kan ikke blive for gammel til at være donor, for eksempel. Mm. Det er der mange, der tror. Det kan man ikke. Men, og man har også opfundet, på Rigshospitalet har man en lungevaskemaskine. Forestil dig, at man får sådan et sæt lunger, hvor man tænker, de hænger lidt i hegnet, de her lunger, ikke? Det kan være, det er en, der har røget lidt som ung, og du ved, og så har han holdt op med at ryge, men dur de her lunger, eller dur de ikke, og så videre. Så har man en vaskemaskine, hvor man sætter lungerne i en maskine, og så hælder man en masse forskellige antibiotika i så store doser, vi andre ikke vil kunne tåle det, og så videre, og en masse andre ting, og så renser man dem simpelthen sådan, at den kapacitet, de lunger har, lad os nu sige, at de havde en kapacitet på 70%, så kommer den måske op på 90% ved at være igennem lungevaskemaskinen.
0: Okay,
2: det var sindssygt, fordi den der undskyldning, som mange laver med, at jeg har røget så mange smøger, så er der ikke nogen, der vil have mine lunger. Jo, der findes en lungevaskemaskine.
1: Ja, det gør der. Der findes faktisk også en hjerte, en lever og en nyrevaskemaskine.
2: Det var det også. Okay.
1: Men lad nu det være.
0: Vanvittigt. Peter, du lærer os altid noget nyt, når du har herinde. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Jeg kommer til at fortælle til nogen.
1: Og meld jer som donor.
0: Ja, jamen modtaget, at der findes en lungevaskemaskine.
2: Ja, det vidste jeg sgu heller
0: ikke. Det anede jeg godt nok ikke.

0: Starboy her for The Weeknd og Daft Punk. Klokken den er blevet 8:30, og vi skal have lidt personligheder. De kommer den her torsdag morgen fra May.
1: Og man er kommet et lille skridt tættere på fred i krigen mellem USA og Iran. For de to har nemlig skrevet under på den rammeaftale, der har været undervejs i lang tid. Og den her aftale er ikke lagt offentligt frem endnu, men vi ved, at der stadig er en del detaljer, man ikke er færdig med at forhandle om. Så når det er en rammeaftale, så skal man se det sådan lidt som et overordnet forståelsespapir, hvor man er blevet enige om nogle overordnede linjer. Og så kan drenge helt ned i 12-årsalderen være påvirket af skønhedsidealer, viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. For i den siger 6 ud af 10 drenge i 6. klasse, at de går til sport eller styrketræner med det formål at få større muskler. Og vi hører fra en 8. klasser i nyhederne om en halv time. Og så er det her VM i fodbold nok sidste chance for at se de to ikoner, Ronaldo og Messi, over for hinanden, hvis det kommer til en kamp mellem Portugal og Argentina. Så der er selvfølgelig gang i debatten om, hvem af de to, der egentlig er og har været den bedste fodboldspiller nogensinde. Jeg ved ikke, om I er på et hold der, Liva og Lasse?
0: Ronaldo.
2: Messi.
1: Okay, I er på hver jeres, ja. Men opinionen har spurgt... Opinionen har spurgt danskerne om det også. Og de fleste, nemlig en tredjedel, er i tvivl og svarer, det ved jeg ikke. Men 27% peger på Messi, og 15% peger på Ronaldo.
2: Fordi Messi er den bedste.
0: Hvad kan jeg sige? Vi er underdogs herovre.
1: Selvom dagen starter med skyer, så kommer der opklaring med noget sol senere, og så bliver der ellers mellem 17 og 23 grader.
0: Tak skal du have, med.
1: Selv tak.
0: Jeg har forberedt måske dit livs sværeste quiz, Lasse. Jeg kan næsten ikke engang sige det.
2: Nej, jeg kan godt mærke, at det er et højt ligestal, vi arbejder i.
0: Det er ikke sikkert, du kan svare på det. Lad mig sige det sådan. Men svaret er utrolig spændende. Det lover jeg.
2: Okay, så jeg har lyst til at være en del af quizzen?
0: Ja, det kommer du til at have lyst til.
2: Okay.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: programmet her fra Sao Paulo kl. 8.35, og jeg har fundet nogle fuldstændig sindssyge steder, synes jeg selv, hvor vi i Danmark er afhængige af for eksempel USA og Kina.
1: Ja.
0: Altså, nogle tidspunkter, Lasse. Nogle ting, som på en måde lidt ude af vores hænder, hvor det er rigtig kritisk, at det er det.
1: Er det det, du vil quizme mig i lige om lidt?
0: Ja, det er det.
1: Oh.
0: Ej, men jeg tror, altså, der skal nok være et godt payoff bagefter.
1: Okay.
0: Men ja, der kommer en lille hurtig quiz, efter vi har hørt Florence and the Machine.

0: den sang, du med på hele vejen igennem. You've Got It Up, det er en kæmpe sang.
1: Jeg elsker den.
0: Helt vildt. Okay, nu får du også ikke en kæmpe, men bare en lille bitte quiz.
1: Okay.
0: Hvor tror du, at alle os danskere, vores CPR-oplysninger, er gemt henne?
1: Inde på borgerservice.dk?
0: Ja, det synes jeg faktisk, er et ret godt bud. Det er ikke helt rigtigt.
1: Nå.
0: Det er på en måde rigtigt, men alligevel ikke helt rigtigt.
1: Nå.
0: Fordi der, hvor de er, og det er den kæmpe what the fuck ting for mig, det er, at de er lavet på en server, som er ejet af Amazon.
1: Hvorfor helvede er de det?
0: Altså den her kæmpe amerikanske virksomhed. Er det ikke fucked up?
1: Hvorfor er det ikke dansk?
0: Ja, det sidder jeg også og tænker. Men der er åbenbart en sådan ret væsentlig del af de danske myndigheders data, som ligger gemt der. Det kunne jeg læse om i går på DR.dk, og det handler ligesom grundlæggende om, i Europa, der er vi vildt afhængige både af USA og af Kina på mange forskellige punkter, og det vi måske begyndt at have det sådan, det gider vi ikke være mere. Lidt ligesom du har det lige nu, altså du siger, hvorfor?
1: Jeg føler, jeg har et halsbånd på.
0: Ja. Ja,
1: jeg er en lille hund.
0: Ja, du er deres bitch på en måde, ikke? Og det er også det med, at vi ikke rigtig kan stole på dem på samme måde, som vi har kunne gøre tidligere, altså særligt USA, tænker jeg på, ikke?
1: Mm.
0: Der har truet os med handelskrig og det ene og det andet. Så derfor så har EU ligesom sat gang i en masse reformer for at sikre, at vi i Europa kan klare os selv.
1: Åh, det kan godt lide.
0: Ja.
1: Det er fedt.
0: Noget af det er for eksempel, at lagring af vores myndigheds oplysninger som CPR-nummer skal, som ligger på en server hos Amazon. Altså, ja. Det er noget af det, der er blevet sat gang i. Der er også nogle andre ting. Det er en af de ting, hvor det er sådan, at der kan vi ikke rigtig klare os selv lige nu. Så er der også en anden ting, der er ret fucked up, hvor vi ikke kan klare os selv. Antibiotika. Low-key, vigtigt lægemiddel.
1: Det mener du ikke?
0: Jo. Størstedelen af ingredienserne, det bliver produceret i Kina.
1: For helvede.
0: Ja. Lille anden ting også. Internet. Det er jo Elon Musk's satellitter, som ligesom sørger for at sikre, at der er internet rundt omkring på landet i Europa.
1: Jeg føler, at mit hundehalsbånd bliver strammere og strammere.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Okay, ja, det er lige om lidt, der bliver kvalt.
0: Og jeg tænkte også, at vi skulle give et kald nu til Ole Ryborg, som er vores EU-korrespondent.
1: For helvede, please sig, at hans... Hjælp os! Ja. Jeg er panik for helvede.
0: Det er åbningsspørgsmålet. Det er bare åbningssætningen. Det er, Ole, hjælp os. Hvad gør vi? Og sådan ligesom også høre ham, er der andre steder, hvor vi egentlig ikke sådan har styr på det?
1: Nå, i EU? Okay, du vil have flere. Yes, du vil grave dybere i det her.
0: Jamen, det kan vi selvfølgelig finde ud af. Altså, enten kan vi gå rovejen, hvor Ole bare skal give dig ro, eller så kan vi få lidt flere eksempler. Måske skal vi prøve at ramme en kombi, når vi taler med ham.
1: Jeg kan lige så godt bare forrede det plads deri. Riv det plads deri, Ole.
0: Okay. Prøv, lad os tale med Ole så på den anden side af blandt andet Oliver Dean her med So Easy, så får du en love.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge William i fodbold på DR.
2: Ja. I'm on fire, dog.

0: I love it her fra St. Clara. Okay, Lasse?
1: Ja?
0: Prøv lige at komme med mig her, ikke?
1: Mm.
0: Du er på vej på arbejde. En dejlig dag, ikke? Dejlig dag. Du skal på arbejde. Du kommer ud til din Tesla. Den har du lige købt. Problemet er bare, den vil ikke starte. Det vil den ikke, fordi at, vi er i handelskrig med USA, og Elon er kommet til at slukke for alle bilerne. Upsi. Okay, fint nok. Du er stadig glad. Du cykler på apoteket for at hente din antibiotika mod den halsbetændelse.
1: Mm.
0: Der har krillet din hals. Men den bliver så i øvrigt lavet i Kina. Og de har lukket for salget, fordi vi så også er i handelskrig med dem. Så det kan du heller ikke få. Ole Ryborg?
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Hjælp.
0: Er det lidt det her skrækscenarie, som de sidder og kigger rigtig meget på nede i EU lige nu?
2: Det er i den grad det skrækscenarie, man sidder og kigger på. Og jo mere man kigger, jo mere skræmt bliver man.
0: Jeg er også kommet til at freeglære sig lidt den her morgen. Så på en eller anden måde skal vi arbejde med, at du både kan lære os noget nu her, og også give os ro på.
2: Ja, men
1: specielt det sidste.
0: Som jeg forstår det, Ole, fordi jeg har læst noget af en artikel, du har skrevet på DR.dk, som handler om, hvor mange ting, vi ikke selv kan i EU. Vi kan ikke lave antibiotika selv, vores CPR-nummer ligger på en server hos Amazon, og vores internet rundt i Europa er koblet op på Elon Musk's satellitter. Bare lige sådan en slag på tasken, hvor mange steder er USA og Kina ligesom i vores samfund?
2: Det er de enormt mange steder, fra du tager din telefon frem, til at du kører i din bil, til at vi havde jo regnet med, at amerikanerne skulle være dem, der skulle forsvare os. Vi har bygget hele vores forsvar op på at gøre forsvaret af Danmark og Europa sammen med USA. Så det er rigtig mange områder, når du begynder at lægge det hele sammen.
1: Det med at være inden positivt er stadigvæk svært at forestille.
0: Den er stadig pending.
1: Ja.
0: Hvad arbejder man så på lige nu at gøre, i forhold til, at vi kan blive lidt mere uafhængige af USA og Kina, hvis vi ikke skal ende i et eller andet dystopisk fremtidsscenarie, hvor man ikke kan starte sin bil og få sine piller og alt sådan noget?
2: Jamen, det er det, der er det fantastiske ved det, at der er faktisk lavet eksempler, du nævner fra artiklen, er jo bare nogen, jeg har taget ud af en helt lang liste over alt, hvad man laver. Så man har præsenteret planer for, hvordan man skal håndtere det her. Men eksempelvis for en uge 14 dage siden kom der noget om digital suverænitet, som man siger, jamen, det gør jo ikke noget, at oplysningerne om bøgerne på Vejle Bibliotek, de ligger hos Amazon. Det er sådan set ligegyldigt, så kunne det være, amerikanerne kunne lære noget, men politiets, domstolens, efterretningstjenesternes, sundhedsvæsenets oplysninger, de skal fremover ligge i Europa. Så det vi jo gør nu, er eksempelvis for at tage det digitale, så er man jo i gang med at skabe et helt marked for, at vi ikke i fremtiden bliver afhængige af amerikanske techfirmaer, men man ved at sige, at det her ting skal foregå og skal være i Europa, og det kommer til at gælde i alle EU-lande. Ja, så er der pludselig virksomheder, der siger, nå gud, så er det da en god idé at starte virksomheder og lave, en europæisk cloud service. Så i virkeligheden, så er vi ikke kun ved at beskytte os selv, vi er faktisk også ved at skabe en mulighed for at skabe arbejdspladser i Europa set. Det var positivt.
1: Sådan, Ole. Nu er vi ned ad den positive sti.
0: Hvad siger vi så?
1: Lad os gå længere ned ad den positive sti, fordi hvor lange udsigter er der så til, at vi ligesom kan blive uafhængige? Altså er det noget, der sådan kan ske inden for, lad os bare sige, et år?
2: På enkelte områder kan det, og på nogle områder er vi allerede uafhængige, men det er også nogle områder, hvor det kommer til at tage 10, 15, 20 år. Men det positive der er jo, at der er jo også en afhængighed den anden vej. Der er altså områder, hvor Kina eksempelvis er afhængig af vores penge, og amerikanerne... I USA er de afhængige af at få vores penge, fordi de låner så mange penge, de bruger så vanvittigt mange flere penge, end de har. Så hvis vi ikke købte amerikanske statsobligationer, var de på røven.
1: Okay.
0: Jeg gav dig lige lidt underlægningsmusik, Ole Ryborg.
2: Ja, det kunne godt være, jeg blev helt skræmt.
0: Det var så sød musik i vores ører.
2: Så amerikanerne er også afhængige af os, og vi kan godt gøre rigtig ondt på USA,
1: hvis det godt føres ordentligt, så er der bare lukket for portemonnaen.
0: Jamen,
1: det må de jo bare fat.
0: Ole Ryborg, du lykkes med både at gøre os klogere og for os til at få lidt ro på, så tusind tak for det, og rigtig god dag.
2: Ja, tak lige måde.
0: Tak.

0: Savers, lige med Smart Boy. Klokken er blevet 9.00, og det betyder, at det bliver tid til P3 Nyheder, lige her sammen med May Bækskov.
1: Og lige nu falder oliepriserne, efter USA og Iran har skrevet under på en aftale, som nok mest skal ses som et forståelsespapir, der skal sætte angrebene i Mellemøsten på pause, åbne det vigtige Hormuzstrædet og i sidste ende slutte krigen. Aftalen skulle være blevet underskrevet i aftes, lyder det fra flere sider. Den er ikke lagt offentligt ud endnu, men ud fra det vi ved, så ser det ud til, at aftalen her bliver svær at sælge som en succes til den amerikanske befolkning. Det vurderer USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Der er ikke så mange almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
1: Og det er for eksempel ikke så lang tid siden heller, at krigen gav nye angreb mellem Israel og Hezbollah-bevægelsen, der holder til i Libanon. Og i hovedstaden der, Beirut, er der heller ikke 100% tiltro til aftalen, siger min kollega, som er i Beirut, Selin Tyrker.
3: Det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over. Den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Og så kan tanker om krop og udseende fylde for børn helt ned til 12-årsalderen. De er nemlig påvirket af kropsidealer, og for drengene handler det om at få større muskler, viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse siger, at de dyrker sport eller styrketræner for at få større muskler, og endnu flere siger det i 9. klasse. Og Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, blev inspireret til at træne af en ældre ven.
4: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
1: Men det er altså et problem, hvis børn træner for at komme til at ligne voksne, muskuløse mænd, siger Julie Bæk. Hun er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Og det kan påvirke ens selvværd.
1: Og så begynder forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud i dag på Christiansborg. Og det, der er på spil, er, at regeringen de siger, at vores drikkevand skal beskyttes, og at det skal ske hurtigt, hvor man så skal forbyde sprøjtemidler de steder, hvor grundvandet bliver dannet. Samtidig så frygter landbruget, at det vil give milliardtab for dem, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud, og der har man regnet sig frem til, at det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, og det svarer til næsten 4% af Danmarks areal. Dagen er startet med skyer og måske også dis nogle steder, men senere så kommer der altså noget sol, måske en by her og der, og så bliver der mellem 17 og 23 grader.
0: Tak for det med Bækskov.
1: Selv tak.

0: nu er der op til flere mennesker, som sidder og lytter til drømmeholdet, som du også gør. Som ikke ved, at det i dag er deres største drøm, går i opfyldelse. Og det kan være, at du skal være med til det, hvis du kan hjælpe med drømmen. The Minds of 99, det der udenfor. 6 minutter over 9.
1: Drømmeholdet.
0: Og i går, der gik vi efter den umulige drøm, det vi gør en gang om ugen. Ugens umulige, kalder vi den. Og det var Michaels drøm.
2: Jeg drømmer jo om at få lov til at røre eller holde Stanley Cup-trofæet.
0: Ja, det er helt store trofæ, som du vinder, når du vinder den amerikanske ishockeyliga NHL. Stanley Cup-trofæet. Et af verdens største trofæer, som man altså rigtig gerne vil holde eller røre. Michael er fra Vojens, som er en rigtig ishockeyby, siger han. Vi kom ret langt i går. Vi kom igennem flere personer, som jeg troede kunne opfylde drømmen. Og så var de lige ved, og så siger de, men du skal tale med en anden. Og vi endte hos Peter, fordi der var en, der... Ja, det var så Torben, som vi troede, der kunne opfylde drømmen, som sagde, at han desværre ikke kunne, men at vi skulle have fat i en anden.
3: Men ellers så er det jo vores... Den jeg lige kender i vores system, Peter Ringen, vores sportsdirektør.
0: Ja. Sportsdirektør i Herning Blue Fox, og Torben han var administrerende direktør. Uanset hvor meget direktør man er der, så kan man åbenbart ikke sørge for at få en ind og røre Stanley-koppen. For lige at forklare det hele, så tænker du måske, sådan, hvordan kan et amerikansk trofæ komme til Danmark? Men det er fordi, at alle spillerne, der vinder på det her hold her, får lov til at tage trofæet med hjem til deres hjemby i 24 timer. Og vi er så heldige, at der er to danske spillere på det hold, der har vundet Stanley-kop-trofæet. Så det kommer til Aalborg, det kommer til Herning. Nu skal vi bare have lavet en aftale om, at Michael kan komme ind og røre det.
4: Og, ja, vi finder jo så bare ud af i går, det eneste, der kan give lov, det er jo bare spillerne. Fordi vi snakkede med både direktører i begge klubber, og de var alle sammen sådan, vi ved ikke en skid.
0: Nej, så...
4: De kunne ikke engang sige sådan, det kommer. Selvom vi alle sammen godt ved, det kommer, så er de sådan, ja, så må vi jo se, vi ved ikke noget endnu, så må vi se, om det kommer.
0: Så vi skal have fat på to spillere, der spiller i den amerikanske liga, som har festet, siden de vandt det her trofæ. Jeg ved ikke, hvor mange vågne timer de har.
4: Nej, så udover det, at de er nogle af verdens bedste ishockeyspillere, har lige vundet det største, de overhovedet kan vinde i deres liv.
0: Så altså, skal vi bare fortsætte jagten på Frederik Andersen, for eksempel?
4: Altså ja, hvis der er nogen, der har Frederik Andersens telefonnummer, eller nogen fra hans families telefonnummer, og lige så med Nikolaj Ehlers, vi kan da godt lige give det.
0: Jeg synes lige, vi skal gå efter familien.
4: Ja. Kender du nogen, der er i familie med Frederik Andersen eller Nikolaj Ehlers?
0: Men lad os bare lige give den 20 minutter, og se, om vi kan få Frederik Andersen igennem, ishockeyspiller, som skal bringe det her Stanley Cup-trofæ hjem til Herning.
4: Det kan være, han fester lige nu jo. Klokken er 3 om natten, så det kan være, vi lige kan ramme ham på vej ud af en klub.
0: Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Hvis vi får den hjem, så vil det sige, at vi har opfyldt ugens umuligt.

Ja, Oliver, der lytter til Drømmeholdet, er på vej ind til eksamen, skriver han. Han kender Nikolaj Ehlers lillesøster, Caroline Ehlers. Han skriver, jeg er desværre på vej ind til eksamen lige nu, men måske hun vil kunne hjælpe. Oliver, vi skal lige tale med dig, inden du skal ind i rummet. Så vil du ikke lige ringe til os 70 20 20 20, så kan du måske hjælpe med at opfylde Michaels drøm.

0: Det, at du lytter lige nu, er fuldstændig essentielt for, at drømmene kan gå i opfyldelse live i radioen her mellem 9 og 12 hverdag på B3 med Drømmeholdet. Fordi du er her, og din medlytter er her, at vi kender flere mennesker til sammen og kan flere ting. Og lige nu, der sidder vi inde med en svær en. Vi skal røre Stanley Cup-trofæet. Det er Michael, din medlytters største drøm.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
0: Det er ugens umulige, så derfor er vi næsten undskyldt på forhånd, hvis den ikke går i opfyldelse. Vi er bare så bragende tæt på, føles det som om. Vi kørte den i går, og vi fik jo så spæset ind til at få fat på nogle af direktørerne i Herning Blue Fox, hvor at Nicolai Andersen, han har spillet. Og det er her, han trækker Stanley. Frederik Andersen.
2: Ja, tak.
0: Og Frederik Andersen er fra Herning, og Nicolai er fra Aalborg. Det er sådan, det er.
2: Ja.
0: Du er i tvivl, kan jeg se. Nej.
2: Ja, der er ikke.
0: Der er alle de byer, alle de navne. Prøv at høre. Der er de her to danske ishockeyspillere, som er stjerner i USA. De har vundet det her trofæ. De skal have det med hjem til deres hjemby i 24 timer. I de 24 timer, i det tidsrum, skal Michael, en helt almindelig dansk mand, der spiller ishockey på noget oldtimers hold, ind røre trofæet og ud igen, og så har han strøm gået.
2: Bare rør det med en finger.
0: Bare lige, ja.
2: Altså, men vores problem er jo lidt, at i går, der kom vi jo ret langt, kan man sige, rundt i den danske ishockeyverden. Vi talte med Kim Ståhl og alt muligt, og Peter Regin og sådan noget. Men det endte jo egentlig med, at vi var der, hvor vi startede. Udover Peter Regin, han vil prøve at få fat i Frederik Andersen, så var vi fuldstændig der, hvor vi startede i går. Vi skal have fat i to af verdens mest kuverterede ishockeyspillere lige nu. I en fuldstændig kæmpestor sejrsrus, efter at have vundet verdens største ishockey-trofæ. Så det er en svær opgave.
0: Spørgsmålet er, om det bare ikke lige skal være nu. Altså, fordi...
2: Nå, nu lukker du den ned igen.
0: Nej. Hvis Peter... Eller det gør jeg, men hvis Peter... han siger, han vil tage fat i Frederik Andersen.
2: Det var ikke det, han sagde i går?
0: Jo, det vil han. Men det er jo med... Altså, og trofæet kommer ikke til Danmark før i august, jo.
2: Nej, selvfølgelig.
0: Så men det her altså, med, at vi sidder og jagter en mand lige nu, som nok ikke vil jagtes, fordi han netop fejrer og er Lego, på den anden side af jorden.
2: Du har lige sagt for, hvad, 10 minutter siden, nu giver vi det lige.
0: Ja, men følg lige med mig her så.
2: Ja, okay.
0: Fordi sådan, vi bliver nødt til bare at tage en beslutning, fordi vi kan jo godt sidde her i en halv time til en time og bare sige, hvem kender Frederik Andersen, hvem kender Frederik Andersen, hvem kender Nicolai Ehlers, så vi har fat på søstre og mødre og fædre, som sikkert er i USA med ham. Og så er vi lige vidt.
2: Jamen, jeg tror egentlig, at vi herude lige har åndet lettet op, fordi der du for 10 minutter siden sagde, nu skal vi lige se, om vi kan finde dem, så kigger vi alle sammen på hinanden og sagde, åh nej, skal vi det? Fordi det kan vi jo ikke. Så vi er egentlig glade for, at du er kommet over på vores side nu.
0: Jamen, jeg har blod på tanden. Jeg synes, at vi selvfølgelig skal vi da få den her drøm her til at gå i opfyldelse. Men der er den rette tid, og der er det rette sted. Og jeg er måske lige indset nu, at det måske ikke er her nu i dag. Ej, det er bare så ærgerligt, at vi skal fortælle Michael, at han simpelthen bare må blive hængende.
2: Ja, det er det. Og jeg har også, jeg er også ked af det på Michaels vegne, fordi at vi lige pludselig skal vente på den her ishockeyspiller. Men jeg er glad for, at det gik op for dig.
0: Prøv at høre, det vi gør, er du virkelig efter mig i dag?
2: Nej, slet ikke.

0: det vi kører. Noget lige at sætte os på. Altså, vores puls er helt op på 1000 lige nu, fordi vi troede egentlig, vi skulle have en dejlig indkøring på morgenen, og så sagde du, at vi skal være fat i.
1: Ja, men det er også okay. Det vi gør, det er, at vi tager de veje, der er kommet ind i sms'en nu. Altså, der er kommet nogle telefonnumre, der er kommet kontakten til nogle, ja, søskende til nogle af de her ishockeyspillere. Så bruger vi dem. Og hvis der kommer noget godt tilbage, så skal vi nok putte det i radioen. Hvis der er fremgang i det her, hvis der sker noget, så lover jeg at putte det i radioen. Og så må vi se, om vi kan opfylde Michaels drøm. Det går bare lidt langsommere. Velkommen på Drømmeholdet. Det her, det er Oscar McCo, Make Me Feel.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.

0: don't nobody else make me feel like ooh. Don't nobody else make me feel like ooh. Don't nobody else make me feel like ooh.
1: Er radioen din, et bakken af i hvert fald. Du styrer, hvad der kommer ind. Skriv til 12, 12, skriv på 3 først. Det er det mig, der fortæller dig, at drømmefangeren, den er åben. Så hvis der er et eller andet i dit liv, som du ikke selv kan få til at ske, noget, der vil gøre dig gladere, nogen du kender gladere, så skriv det til 12, 12 nu, og skriv på 3 først.

0: modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det man hører.

0: 12.
1: Drømmefanger, den er nemlig åben. Og vi skulle egentlig først starte drømmen efter næste nummer, men ved du hvad? Lad os lade mig spille noget tid, fordi jeg ved, at drømmefangeren er, eller drømmeren er med allerede nu. Så vi kan da lige så godt hive dig på, Asta.
2: Ja, kan I høre mig?
1: Ja, det kan vi. Velkommen til.
2: Jo, tak. Spændende.
1: Fortæl mig lidt om dig. Ja, det er spændende.
2: Mig og min søster Ane har jo skrevet ind til jer, fordi at vi har verdens bedste bonusbedstefar, eller hvad vi skal kalde ham. Det er i hvert fald den korte historie. Og han havde fødselsdag i går, og han blev 81. Og han er kæmpe Lego-entusiast og har altid været det.
1: Siger jeg, fordi vi har kørt Lego-drømme før, og den sidste tog en måned. Men vi fik den hjem. Nå, lad mig høre.
2: Okay, lad os håbe, det kan lade sig gøre. Han fik engang et Lego-slips. Sådan et silkeslips med Lego på. Lego-figurer på. Som han nærmest har haft på hver dag. Siden, og nu kan det simpelthen ikke mere. Det er både hullet og plettet og det hele. Og vi har de sidste par år prøvet at finde det til ham. Især intensivt sidste år, hvor han fyldte 80, men vi kunne simpelthen ikke skaffe det nogen steder. Og så tænkte vi, måske I kunne hjælpe os med det.
1: Det er kun, når du siger Lego-slips, så forestiller jeg mig straks et slips lavet af Lego. Det er ikke det.
2: Ja, det gør de fleste. Nej, det er ikke lavet af Lego. Det er et silkeslips med Lego-figurer på, altså som er trykt på, eller vævet ind, eller hvad det nu er. Ikke? Jeg har set, at de har, dem der er ansat på Lego-hotellet, har noget, der ligner på. Mændene har slips, og kvinderne har sådan tørklæde. Jeg prøvede faktisk at bestikke en medarbejder, da vi var derovre i efteråret.
1: Hvordan?
2: Jamen sådan sige, hey, hvis jeg nu får dit slips, så får du 500 kroner. der er vel ikke nogen, der sådan, du kan vel bare have mistet det i vasken eller et eller andet. Det var de ikke med på.
1: 500 kroner bød du?
2: Det bød jeg.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de helt præcis?
2: De var bare sådan, ved du hvad, det er min uniform. Den må jeg ikke sælge til dig.
1: Ej, det kan jeg ellers godt lide. Altså, det er entusiasme. Man må sige, du har gjort noget for det selv i hvert fald.
2: Det synes jeg.
1: Altså, jeg har to spørgsmål. Hvad hedder bonusbedstefar?
2: Han hedder Sløjfe. Eller han hedder Erik, men alle kender ham som Sløjfe. Han er gammel christianit, så hedder man ikke sit eget navn. Alle kender ham som Sløjfe.
1: Mit andet spørgsmål. Hvor har han fået sit Lego-slips fra?
2: Jeg er ret overbevist om, at han har købt det en gang, hvor vi
1: for
2: har været...
1: For 1000 kroner en medarbejder.
2: nej, det var til salg i butikkerne en gang. Så han har købt det ordentligt og redeligt i en tur, hvor vi var i Legoland, da vi var børn. Det var vi hvert år.
1: Yes. Beskriv præcis, hvordan det ser ud.
2: Det er sådan mørkeblåt, sort, og så er der en, en Duplo giraf på, og der er en Lego-abe og noget sådan et teknikhjul på. Det er måske egentlig det bedste, sådan lige kan huske, men der er sådan Lego-klodser på. Der er vist også en pirat-Lego-mand.
1: Ja.
2: Og måske en palme også.
1: Okay. Mange moskéer. Vil du være, skal vi ikke bare få nogle Lego-slips ind, og så kan du være med i jagten her også. Du skal blive ved telefonen, Asta. Tak for drømmen.
2: Jeg bliver.
1: Hvor er det sødt. Så vi gerne give ham sådan Lego-slips i forsinket fødselsdagsgave.
2: Ja, præcis. Vi skal først fejre ham på søndag, så det bliver helt perfekt.
1: Drømmeholdet. Lego-slips. Vi skal til Lego igen. Vi skal have succes med det igen. Vi skal gøre bonusbedstefar helt utrolig glad. 81 år gammel, han skal have et nyt Lego-slips. Kan du hjælpe med det her? Har du en idé? Har du en vej? Har du en kontakt? Har du et slips? Skriv til 1212 og skriv på 3 først.

0: har en bonusbedstefar, der i går fyldte 81. Og han er en rigtig slipsedreng. Ikke på den der CBS-finansagtige måde. Men fordi han i mange år har gået med det samme slips. Et Lego-slips. Ikke lavet af Lego, men det er sådan sort, mørkeblåt silkeslips med Lego-figurer på. De har let i mange år efter et nyt slips til ham. Asta har endda været ude i at prøve at bestikke en Lego-medarbejder, som hun så have det på, men medarbejderen kunne så ikke rigtig give det. Så drømmen er, at de vil give ham et nyt slips, som han kan have på resten af sit liv. Og der er kommet faktisk en hel del beskeder. Der er kommet mange slips også, men det er ikke de rigtige. Men hvis du har et Lego-slips af den ene eller den anden art, så må du gerne sende det til vores Instagram, drømmeholdet P3. Fordi ja, vi har sådan en nu. Så send billeder af dit Lego-slips, og så kan vi lægge nogle op. Vi kan også lægge det rigtige, det som Asta søger, op i story. Sådan så vi alle sammen ved, hvad det er, vi er ude efter. Fordi her, det er jo så ærgerligt, at vi ikke laver tv lige på den her, så man sådan kunne vise det.
1: Det bliver lidt svært, men altså, vi har et billede. Det er sådan lidt svært at se, så det bliver ikke verdens bedste billede, der kommer op på vores story lige om lidt. Men vi prøver lige at poste et billede af sløjfes slips, som vi ligesom har noget at gå ud fra.
0: Det, som producer Nico mener med sløjfes slips, det er fordi, at bedstefar han bliver kaldt for sløjfe. Der er en, der skriver, at man kan købe Lego-stof, så man kan sy et nyt. Det er jo så, at man kan købe det rigtige stof. Hvis du har et billede af det her Lego-stof, du har fundet, må du meget gerne sende det til før nævnt Instagram. En anden skriver, kalder alle genbrugsbutikker. Faktisk slet ikke en dårlig idé, hvis der ligger nogle genbrugsbutikker, hist og pist, og de har åbent nu, hvis du har tid. Så er det godt meget at bede om sådan en torsdag formiddag.
1: Det lyder som et helvedes projekt.
0: Det vil du så ikke gå ind og se.
1: Hej, hvor er den der store sæk, I har med slips? Kan jeg ikke lige hælde det hele ud, så skal jeg lige tjekke.
0: Munken skriver, for et par år siden blev der solgt Lego-slips. Tror stadig, de er tilgængelige i Lego-butikkerne i København. Ellers har jeg en byggevejledning til et rigtigt Lego-slips. Sejt.
1: Oh ja,
0: meget sejt.
1: Det var det, du troede, det var i starten. Det var slips lavet af Lego. Der er også folk, der har skrevet til den gamle direktørs datter. Altså, så er vi altså dybt, dybt inde i Lego.
0: Ja. En anden skriver, min onkel er psykolog ved Legoland, og kunne godt høre, om han kan hjælpe. Altså, alt det her. Nu læser jeg det bare op. Du må meget gerne tage det skridtet videre. For eksempel dig med psykologen ved Legoland. Du må gerne tage det skridtet videre. Tal med din onkel. Jeg vil så gerne høre, hvad han har at sige. Fordi der er veje at gå her, og det er ret godt. For vi har held med de her Lego-drømme her.
1: Jeg skal finde ud af, om det her det er medarbejderslipset, faktisk. Lego medarbejder slips.
0: Så er det mere, man kan få det. Ellers kan vi så få bonusbedstefar ind og være medarbejder for en dag. Altså stå. Bare tage en 8-timers vagt.
1: Det er sgu da en meget god idé.
0: Hvis det er et medarbejderslips, så må vi gå den vej.
1: Jeg kan se en, der har det på her, for eksempel.
0: Vil du ikke lægge det op på drømmeholdet P3's story, Nico?
1: Jo, jeg tror, at Shania er i gang med at lægge det op lige nu, men jeg kan se, du ved, der står her, Peter Rosendahl fejrer 40 års jubilæum i Lego-koncernen. Altså, det vil sige, det er en eller anden dude, der har været der længe. Han har det samme slips på. Måske en sort version, men det er det slips.
2: Det her er P3's uundgåelige Mathias Rack og Frias

0: Vi to, vi skal høre Coldplay. En af P3's næste, faktisk min yndlings P3's næste. Det var Mathias Rank. Og Fria Seja.
1: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
2: Velkommen til Sara og Monopolet.
3: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
4: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, end jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
5: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
1: Sara og Monopolet.
6: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
1: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
7: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
1: Lyv med. Idéer. Yeah.

0: lige nu. Det tilhører en 81-årig mand, der fyldte år i går. Det er bonusbedstefar Sløjfe, som han bliver kaldt. Det er hans bonusbarnebarn, der vil give ham et nyt, fordi det gamle er slidt op af bro. Altså prøv lige at tænke over det et sekund. Slidt op af bro. Han har haft det på så mange gange, og blev en del af hans identitet. Og nu kan han snart ikke bære det længere. 81 år gammel. Vi skal lige gøre en bonusbedstefar glad igen. Han ved ikke, vi går efter hans drøm her. Det er Asta, hans barnebarn, som har fortalt os det. Og vi skal jo ind til Lego. Vi har muligvis fundet ud af, at det er et medarbejderslips. Og du, Nico, nævnte lige før, at der var en Peter, som havde fejret noget jubilæum, som havde slipset på. Der er en, der skriver her, at han desværre er gået bort for nylig, så han kan ikke hjælpe med slipset. Men der må være andre. Altså, jeg ved ikke, om det er et jubilæumsslips, jo, eller om det er et, som medarbejderen har på. Asta, som har fortalt os om drømmen, har jo selv prøvet at bestikke en medarbejder, eller som hun så havde det på i Legoland, eller ja. Lego-fabrikken, Lego-butikken.
1: Det er nemlig lige præcis det, og det er også bare det, når jeg ser en medarbejder have det på den der måde, så tænker jeg i hvert fald, det er noget, de må ligge inde med af forskellige art. Vi er lige i gang med at prøve at se, om, fordi der er rigtig mange, der kommer med noget hjælp, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du lige kunne få lov til at tale med dem.
0: Ja, meget gerne. Må jeg også gerne lige uddelegere en opgave til enten Sofie eller Shania? Kan vi lige ringe til Asta og spørge, om vi må have bonusbedstefar med i radioen, hvis det er, vi får det, så hun kan fortælle om det live? Jeg vil så gerne høre det.
1: Ja, det tænkte jeg nok. Jamen, det kan vi godt lige prøve at gøre herude bagved. Du kan i hvert fald bare lige starte med at sige hej til Diana, som også måske har noget hjælp.
0: Hvor skal vi hen, Diana?
2: Hej, hej. Jamen, jeg har en veninde, der arbejder ved Lego-hotellet. Så jeg sendte besked til hende og spurgte, om hun kunne hjælpe, og hun har sendt nummeret til hendes chef.
0: Okay, så forklarede du hende, hvordan slipset så ud?
2: Nej, det gjorde jeg så ikke. Jeg tænker, at chefen måske kan hjælpe videre i forhold til, hvad slags det er.
0: Ved du hvad, du kan sige til chef og din veninde, at de kan gå ind på drømmeholdet P3 på Instagram. Der ligger et billede af slipset i story.
2: Ja.
0: Så hvis du stadig har kontakt til hende, så er det det slips, der ligger i storyen, som der er drømmen lige nu.
2: Det prøver jeg.
0: En ældre herres allerstørste drøm. Diana, tak for at hjælpe med det her.
2: Velbekomme.
0: Sara?
3: Ja?
0: Kan du hjælpe?
3: Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg ved, at Lego har noget, der hedder et celebration team, som håndterer alle de her kære jubilarer, de har i firmaet, og det kunne være, at de lå inde med et slips. Så det, når I viser det her, eller taler det her billede med den her jubilar og ja, det her slips. Men jeg har desværre ikke noget nummer til dem.
0: Nej. Jamen ved du hvad, du har allerede givet nok ved bare at gøre os opmærksom på, at det her, det findes. Det er godt nok et stort firma, når man har sådan en afdeling, er vi enige?
3: Jo, det er meget stort, men måske, at I kan finde noget på LinkedIn måske.
0: Okay.
3: Der er jo tit, man kan, sortere lidt i Lego Group, og så søge noget med Celebration Team, et eller andet HR. Måske kontakt HR, og så på den måde gå ind.
0: Det var en meget specifik vej. Det elsker jeg, at du ved, at man kan det her. Så er du meget på LinkedIn?
3: Nej, men jeg har en mand, der arbejder ved Lego, så jeg har sådan lidt insight og viden omkring, hvordan det hænger sammen.
0: Må jeg tale med din mand?
3: Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, men jeg kan simpelthen ikke få fat i ham.
0: Nå.
3: Ja, desværre.
0: Ja, okay. Jamen, altså, hvis du ikke kan, så kan jeg ikke. Men prøv, vi prøver at se, hvad vi kan gøre med Lego Celebration Team, som du kalder det, ikke?
3: Ja,
0: det ved jeg.
3: I må gerne prøve at ringe til ham, men jeg tror altså ikke, han vil tage telefonen, fordi han er en presset mand.
0: Det er okay. Ved du hvad,
3: ja.
0: Du har allerede givet os nok. Tak for det, Sara.
3: Velbekomme. Hej.

0: Ida Just. Det er lige før, vi måske kan bruge vores gamle kontakter fra den tidligere Lego-drøm, vi kørte fra Kim. Super sød drøm. Det tog os en måned at opfylde, men den lykkedes til sidst.
1: Jeg har kommet ned og set Lego-fabrikken i Billund. Det er fordi, at jeg har haft en operationsfejl i tvivl op i hovedet. Og så har jeg haft en blodprop her de sidste 24, eller hjerneblødning her de sidste 24. Og så har jeg brugt Lego til at samle, eller det er styrke min motorik.
0: Og den kom i hus, han kom ned og så Lego-fabrikken.
2: Du er med på drømmeholdet på P3.

Der er noget ved ældre mennesker, som holder fast i tingene. Ikke fordi de ikke har råd til nyt, men fordi tingene betyder noget. En 81-årig mand har et Lego-slips. Han bliver kaldt for sløjfe. Hans bonusbarnebarn har fortalt os om det. De drømmer om at give ham et nyt. Han fyldte 81 i går. Og vi skulle prøve en dag kun at opfylde drømme gennem LinkedIn, fordi det er, der bliver nævnt LinkedIn rigtig mange gange. Der er en, der skriver, at personalsal har det ikke. Celebration Team har heller ikke et slips. Til gengæld er der kommet fremgang et andet sted i forbindelse med drømmen. Bliv hængende her med holdet. Artig artigt.

0: Der er rigtig mange beskeder, der handler om slips, og hvordan vi får fat på det. Så er der Jens, der skriver, at jeg synes, det slips ser lidt klodset ud, men hver sin smag. Det er en god joke. Det er en god Lego-joke. Jeg har fuldstændig glemt, at vi glemte jokes var en ting, jeg på drømmeholdet.
1: Jeg synes, det er helt fint, at vi ikke kører så meget på jokes.
0: Prøv at det hele, det går faktisk relativt godt, føler jeg. Samtidig går det også virkelig træt. Vi får masser af modstand i indbakken med folk, der skriver, vi kan ikke få fat på det hos personalet. Lego Celebration Team har det heller ikke. I butikkerne kan man ikke få det her slips her.
1: Altså, det, jeg vil lige hurtigt skyde ind, at sådan, det er som om snakken i vores sms lige nu går lidt på, kan vide, om man skal være, altså, om man skal være ansat for at få det her slips.
0: Ja.
1: Siden man nu ikke kan købe det mere, det er gået over til at blive noget med, hvor man skal være ansat, så kan vide om... At det plejer vi jo at være ligeglade med, hvis vi kan skaffe det alligevel, men kan vide om det er sådan, at vi er nødt til at spørge Lego. Det er bare det, jeg sidder ude og tænker.
0: Altså, jeg vil bare så gerne ringe op til 81 år i sløjfe og sige, at vi har et nyt slips til ham sammen med hans bonusbarnbarn selvfølgelig. Prøv at høre, vi tager nogle betrænigheder med May Bæksgaard. Har du bedsteforældre i live?
2: Nu bliver jeg lige helt i tvivl. Ja, jeg har min mormor tilbage.
0: Okay, har hun noget, som hun bare har på altid?
2: Jamen, jeg føler bare altid, hun har det samme outfit på, men du ved, i forskellige sådan, farver.
0: Okay. Ja. Nå, det er kun fordi, at bedstefars løjfe her, han har altså haft sådan en Lego-slips på, og vi prøver at finde nyt, fordi det er slidt nu. Han skal ligesom have noget til resten af livet også.
2: Ja, det er klart. Det er klart, det kan godt se. Jeg
0: ved selvfølgelig ikke, hvor langt han er tilbage, men han skal have et slips mere. Det er det, der er drømmen. Og vi fortsætter efter nogle betrænigheder og en vejrudsigt på klokken 10. Vi kommer altså fra med.
3: Og man er kommet tættere på fred i Mellemøsten, for nu har både USA og Iran skrevet under på den aftale, de har forhandlet om i ret så lang tid. Det bliver kaldt et forståelsespapir eller en rammeaftale, som baner vejen for, at man stopper krigshandlinger, åbner for almindelig sejlads i det vigtige Hormuzstræde og en række andre punkter. Men der er stadig en del, man mangler at blive enige om, altså sådan helt ned i detaljerne. Og det er nok derfor, at den amerikanske præsident Trump ikke har brugt mere tid på at kalde det her en storslået aftale, den bedste nogensinde, eller hvad han nu ellers kunne finde på. Lad os lige høre fra fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen.
4: Hele grunden til, som jeg ser det, at han kalder det et forståelsespapir eller en rammeaftale, det er, at man altså stadig har det her meget, meget store udhængende i forhold til atomspørgsmål.
3: En af hovedårsagerne til, at USA startede krigen, er nemlig det her med Iran og deres atomprogram. Og så mangler man stadig at se, hvad der sker med den del af krigen, der foregår mellem Hizbollah-bevægelsen i Libanon og Israel, siger Isabel Bramsen også.
4: Det, der stadigvæk er spørgsmålet, er selvfølgelig det atomspørgsmål, men også i høj grad en våbenhvile i Libanon. Men hvad kommer det til at betyde i praksis? Altså kommer det til at kunne overhovedet lade sig give sig?
3: Og herhjemme skal der forhandles nationalt sprøjteforbud i dag. Noget, der fyldte virkelig meget i valgkampen i forhold til det her med at beskytte steder, hvor vores grundvand bliver dannet. Og som regeringen vil prioritere for hurtigt igennem. Men det er ikke al landbrugsjorden, der bliver ramt af forbud, siger klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
3: Men det kan alligevel godt være, at der er en del landmænd, der frygter det her, for det er altså god landbrugsjord, der kan blive ramt, siger Marie Andersen.
5: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov.
3: Det er alle partier, der er indkaldt til forhandlinger. Og så kan drenge helt ned i 12-årsalderen være påvirket af skønhedsidealer, som store muskler viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. For i den siger 6 ud af 10 drenge i 6. klasse, at de går til sport eller styrketræner netop for at få større muskler. Og pigerne er også ramt. Over halvdelen af pigerne i 9. klasse tænker på deres vægt og størrelse ofte eller meget ofte ifølge undersøgelsen. Og børnepsykolog i Børns Vilkår, Julie Bæk, fortæller mere om de skønhedsidealer, børnene prøver at leve op til her.
6: Som er nogle meget snævre kategorier, hvor at for pigerne bliver det vigtigt at være ultratønde og samtidig have former, have fejlfri hud, og for drengene skal de være store og muskuløse og samtidig tynde. Så det bliver nogle paradoksale, urealistiske skønhedsidealer.
3: Og det kan gå ud over selvværdet, siger hun. Dagen er startet med skyer, måske også dis nogle steder, men senere skulle der altså være sol til de fleste. Også en enkelt byge måske, og så ellers mellem 17 og 23 grader.
0: Tak, Marie.
3: Selv tak.
7: man selv. P3. Det her er P3.

0: Velkommen på Drømmeholdet. Vores producerassistent, Shania, hun sidder lige nu og taler i telefon med en, som vil ikke bare kunne opfylde drømmen, men altså mase den op gennem taget. Det vil være det vildeste, hvis det opkald går rigtig godt. Så vi venter på, at hun har talt færdig og ser, om personen, hun taler med ved radioen. Har du lige tændt for Drømmeholdet, så velkommen til. Det er torsdag. Og den drøm, vi forsøger at opfylde, er Astas. Hun har en bonusbedstefar, som de kalder for Sløjfe. Han blev 81 år gammel i går, og han har simpelthen rendt rundt rigtig, rigtig længe med det samme slips, uanset hvilken occasion det var. Han har bare haft det på hver dag. Sådan et sort, mørkeblåt silkeslips med Lego-figurer på. Det var bare hans kendetegn, og nu er det simpelthen så slidt, han ikke kan gå i det længere. Og vi vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe med at kunne give ham et nyt et. Det her med ældre mennesker og tøj, altså jeg synes, det er så sødt. Min mormor, hun kom på et tidspunkt gående med en trøje, hvor jeg måtte stoppe hende op og spørge, hvor har du fået den fra? Så siger hun, den har jeg købt på Mallorca, sammen med morfar. Og så siger jeg, nå, hvorhen? Jamen nede i sådan en shop nede ved stranden. Og så spørger jeg, så ved du godt, hvad der er på? Så siger hun, jamen det er jo sådan nogle blomster. Altså, det er jo bare blade. Så siger jeg, mormor, det er hashplanter, der er på. Overalt var der det her hash-symbol, som hun så købte i sådan en strandbutik. Og hun gik bare stolt med det og var sådan, jamen det er jo bare blade. Sådan, ja, hvor har du set den blomst, mormor?
1: Ja, hvilke blade har du set?
0: Hvorhenne har du været i kontakt med den plante? Så sødt, altså. Hun havde virkelig, virkelig nogle fede trøjer i det hele taget.
1: Helt vildt. Jeg kan lige sige, der er rigtig mange, der begynder at sende slips ind rundt omkring, og vi er i gang med ligesom at verificere, om de her slips. Men den her drøm, den kom jo lidt ud i. Fordi det allerførste, da jeg ligesom begyndte at søge på det, der ender jeg jo med at finde et billede af en meget smilende mand.
0: Du googlede det bare, ikke?
1: Jo, der er en meget smilende mand, der har det her slips på, som har, som blev lagt op, fordi han har 40 års jubilæum.
0: Ja.
1: Og det slips, det er jo så faktisk gået hen og blevet lidt specielt for os nu, fordi det første, vi så. Og så sker der det, at vi får at vide, at han desværre er, gået bort.
0: Ja, det er Peter her, ikke?
1: Jo, lige præcis. Ja. Og så får vi simpelthen en besked fra Isabella, som du lige kan prøve at sige hej til.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og her er Isabella. Velkommen på holdet, Isabella.
3: Jo, tak. Hej.
0: Hvad er din relation til ham Peter her?
3: Jamen, jeg skal lige prøve at lade være med at græde, men det er min far, som begik selvmord for en måneds tid siden, og har været på Lego i over 40 år, og Lego var hans et og alt. Og lige nu er vi i gang med at rydde op i hans lejlighed, og så helt tilfældigt, så skrev min storebror lige til mig, at jeg skulle kontakte jer, fordi vi har det her slips her, som han har fået i forbindelse med det her jubilæum, og vi har kigget på det slips mange gange og tænkt, hvad skal vi gøre med det, fordi det har jo også en form for affektionsværdi for os, men ingen af os kan ligesom se mening ved at gå med det, fordi det ligesom er fars. Så jeg sidder i min bil lige nu på vej hjem for at finde det og for at se, om det er lige netop det. Og jeg bare synes, det er så vildt, der er så mange, der har skrevet ind, at det er min far.
0: Ja, altså jeg vil sige, Isabella, at din far er virkelig blevet mindet i vores indbakke de sidste 20 minutter. Der er så mange, der har skrevet, at det er Peter, vi skal have fat i. Tak for at bruge det lille overskud, du må have til at hjælpe med at give det her slips videre. Tanker til dig og familien. Jeg er så ked af, at det her det er sket for jer.
3: Jo, tak.
0: Nej, det er virkelig forfærdeligt.
3: Det er det. Ej, jeg er bare virkelig rørt over, min far har sat sig hos mange spor.
0: Ja, det har han jo. Er det ikke vildt, at sådan, vi googler det, og så finder ud af, at han har jo slipset på. Og du er så på vej hjem nu, for at finde ud af, om det er det.
3: Jeg ligger i en flyttekasse derhjemme,
0: al den tid, du skal bruge, så det er ikke for at være ham, der kommer ind og siger, tryk på speederen. Men tryk på speederen. Hvornår er du hjemme?
3: Ja, præcis.
0: Ved du sikkert, hvornår?
3: Der er 5 minutter. Jeg har chauffør på, så 5 minutter.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Og vil han være okay med, at du gav det her slips videre til 81-årige bonusbedstefar?
3: Prøv at høre, far. Han ville have elsket det. Hvis der var noget, han godt kunne lide, så var det spredt glæde og kunne give noget med Lego og det til folk, så det her, det er i fars ånd, og det ved jeg, han vil have sat stor pris på.
0: Isabella, kør forsigtigt. Tak til både dig og din chauffør for at tage tid til det her. Telefonen er åben for jer. Når ind I ringer, så tager vi jer i radioen. Er det en aftale?
3: Ja, det er en aftale.
0: Okay, så nu venter vi på opkald fra Isabella, og inden vi hører Billie Eilish, Birds of a Feather, så vil jeg lige nævne nummeret til Livslinjen, hvis du selv går og har det svært, og har haft tanker om at gøre det utænkelige. Det er 70-201-201, så hvis du har tanker om selvskade, så brug Livslinjens telefonnummer 70-201-201.

0: Altså det her, det er en af de gange, hvor jeg ville ønske at kunne offentliggøre indbakken, smide den direkte igennem radioen, sådan, så du kunne se den. Der er så mange beskeder, så mange tanker til Isabella og familien og til Peter. Og de er på vej hjem nu for at finde ud af, om de kan opfylde drømmen for Asta. Har vi fået kontaktet Asta, om vi kan ringe til bonusbedstefar, hvis alt går vores vej?
1: Det skulle vi gerne kunne. Jeg ved jo aldrig, hvis nogen i den alder, om de tager telefonen.
0: Nej, altså, nej, det er det.
1: Der er thumbs up på både telefonnummer, og vi gerne må prøve at ringe til ham. Nej.
0: Elsker live radio. Jeg er også lidt nervøs, kan jeg mærke, for hvordan det hele går. Bliv hængende her med drømmeholdet. Gorillaz, De La Soul, Feel Good Incorporated.

0: Lige nu, mens vi tog på sammen, står Isabella og leder i en flyttekasse efter det, der er drømmeopfyldelsen. Forhåbentlig sker der noget om lige under 4 minutter.
1: Gør som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
2: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
3: Under 5 sekunder. Der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
4: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
2: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
5: Det der var en afpres af alle de her kroner.
6: Åh, oh, så er der ny.
7: Vi kan spore personen.
6: Okay. Nu sker der noget.
2: Se jagten på sexafpresserne.
5: Det er jo fucking nøjeren, det her.
2: Nu på DRTV.

0: Easy Annika. Drukner. Det er torsdag, klokken er 10.22.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Asta, velkommen tilbage på holdet.
2: Jo, tak.
0: Det er dig, der har startet alt det her.
2: Ja.
0: Vil du gentage din drøm?
2: Jamen, vi drømmer om at kunne give sløjfe et Lego-slips i fødselsgave.
0: Ja. Sløjfe er din bonusbedstefar, som fyldte 81 år i går.
2: Ja, og vi skal fejre ham på søndag.
0: Sløjfe, stort tillykke med i går.
3: Ja, tak for det.
0: Vi har dit bonusbarnebarn med i radioen også, Asta, som du kan høre.
3: Ja, det kunne jeg høre.
0: Hvad laver du lige nu, Sløjfe?
3: Ja, men jeg sidder jo og spiser en herlig morgenmad og drikker noget kaffe.
0: Har du dit meget slidte Lego-slips på?
3: Jeg har det ikke på endnu. Men jeg har et tilbage. Jeg tror, jeg har haft 5 af dem.
0: Okay.
3: Og så sagde de pludselig i Legoland, nej, det handler vi ikke med mere.
0: Nej, det er det. Og vi vil jo gerne have, at du ligesom kan færdiggøre resten af livet iført sådan et Lego-slips her, som ikke er helt slidt og brugt.
3: Ja, det vil være vidunderligt simpelthen.
0: Vi har talt med en masse mennesker, og sidst, der fik vi fat på Isabella, som også er med på telefonen. Velkommen tilbage, Isabella.
4: Goddag.
0: lad mig lige opdatere, hvad det var, vi to, vi talte om til dig, Sløjfe. Mest af.
3: Ja.
0: Vi fik fat på Isabella, som er datter af en Peter, som gik bort for omkring en måned siden, ikke Isabella?
4: Jo.
0: Ja.
4: To allerede, okay.
0: 2 måneder siden. Og ved du hvad, vi fandt et billede på nettet af Peter her, som også blev nævnt i indbakken af alle dine medlyttere, som skrev, det er ham, vi skal have fat på, fordi han har sådan slips her, og han har haft jubilæum i Lego. Og så gik vi så på jagt, så får vi fat på Isabella, der var datter, og hun har så været på vej hjem for at lede efter slipset i en flyttekasse. Og Isabella, herfra tager du over.
4: Ja, det kan jeg da godt. Tillykke med fødselsdagen, Sløjfe.
3: Ja, tak skal du have.
4: Ved du hvad? Jeg har en kæmpe gave til dig, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og den er klar til, at jeg skal gå videre til dig. Og det er min elskede fars slips. Og jeg har det her i hånden. Og det er lige præcis det, du mangler.
3: Ej, hvor
2: stærkt.
3: Hvor er
2: det fantastisk.
4: Ja.
2: Yeah.
3: Wow.
2: Var det vildt, at du lytter med her og deler det? Jeg tænker, at vi må få det for dig. Det er fantastisk. Jamen,
4: det er så smukt. Jeg er så beæret over at kan give det videre, for jeg ved, at min far han vil have sat stor pris på det også. Så det er...
3: Jamen, det kommer i godt selskab. Der hænger
4: ikke
3: Lego. Ja, der hænger Lego-billeder her rundt omkring. Jamen, det kan ikke blive mere Lego'et, og jeg er altid blevet meget kommenteret på mine Lego-slips, og folk synes, det er sjovt.
4: Ja, hvor er det bare smuk sløjfe.
0: Her. Tak til jer alle tre for at lige tage over her i radioen og bare køre det ud af. Det var fedt at høre. Tak for det, Isabella. Virkelig, virkelig mange tak. Der er kommet så mange beskeder og tanker til dig og din familie.
4: Ja, tusind tak for det.
0: Okay, det her det blev meget større, end jeg havde forventet.
2: Nej, det er helt vildt. Meget større.
0: Sløjfe, du får slipset. Jeg skal have et billede af dig. Asta, du må have god fejring af din bonusbedstefar på søndag. Og Isabella, prøv at høre. Bare kæmpe, kæmpe tak. Altså,
2: ja, af hjertet tak.
0: Og kæmpe, kæmpe tak til familien. Sløjfe, den her den går ud til dig. Den hedder Suit & Tie.

0: tak er nok et af mine mest brugte ord. Udover, hvad drømmer du om? Men tak. Tak til dig, der har skrevet, om du har kunnet hjælpe med drømmen eller ej. Jeg ser det. Jeg læser det hele. Hvis du hverken har kunnet skrive eller hjælpe med drømmen, så tak for du med. Det kan være, at vi rammer en drøm på et tidspunkt, som lige præcis du kan gøre noget ved. Det er drømmeholdet. Halvanden time nu. Justin Timberlake, JC, Suit & Tie. Sia, Kendrick Lamar nu.
1: Det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
2: Det her er Drømmeholdet på P3.
3: Med Nicolas.

0: Lad os få nogle drømme ind.
1: Drømmeholdet.
2: Jamen, jeg drømmer om at åbne døren, og så står der nogle mænd i kilt, der spiller sækket lige for mig.
3: Jeg drømmer om, at der kommer gæstekunder i lyskrydsene.
4: Jeg vil gerne løbe med den olympiske i.
5: Du lytter
1: til Drømmeholdet på P3.
5: Med Nicolas Kaiser.
0: Man kan drømme om mangt og meget. Jeg vil have en eller to af dem sendt ind i en sms. Du starter beskeden med P3, du sender den til 12:12, og så har du gjort det, jeg gerne vil have det til.

0: Mathias?
1: Ja?
0: Hyggeligt at møde dig.
1: I lige måde.
0: Jeg vil gerne høre, hvad du går og drømmer om.
1: Jeg drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel. Gerne med VM-striberne.
0: Købe Tadej Pogačars cykel?
1: Ja.
0: Altså, lige Tadej Pogačars cykel?
1: Ja, lige præcis.
0: Okay. Altså, jeg plejer at gemme det her spørgsmål til sidst. Nu kommer det altså først, for det er meget definerende. Ja. Hvad er dit budget?
1: Omkring 100.000.
0: Nå, okay, så du har nogle penge i hvert fald.
1: Ja, der er et eller andet arbejde med forhåbentlig.
0: Okay. Hvorfor drømmer du om at købe hans cykel?
1: Jeg synes, det kunne være mega fedt at have sådan en cykel til at hænge derhjemme. Når han er nok verdens bedste nogensinde.
0: Ja. Det er godt, du selv siger det, og jeg er ikke selv. For det er nemlig hans cykel, du gerne vil have fat på. 100.000. Hvor, altså, går det godt, eller har du sparet sammen? Hvordan, det er meget højt beløb.
1: Ja, jeg har bare sparet lidt sammen.
0: Og du er cykelfan?
1: Ja, det er jeg.
0: Så hvis du vil få fat på en anden cykelrytter, så er du ikke interesseret. Det skal være Tadej Pogačar.
1: Det må også gerne være Jonas Vingegaard.
0: Hej, jeg vidste, du ville sige det. I er så forudsigelige i cykelfans, mand. Det er helt vildt. Nå, men jeg forstår det godt. Altså sådan, hvis jeg kunne få en del af en Formel 1-bil, så ville jeg nok også vælge nogle af de bedste. Okay, ja. Så du har 100.000. Du drømmer om at købe cyklen. Cykler du selv?
1: Lige nu cykler jeg ikke, nej, men jeg har cyklet rigtig meget.
0: Ja. Altså, vil du ud og cykle på den cykel?
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør. Altså, jeg tror måske lige, at jeg vil prøve den op ad vejen, men ellers så skal den nok bare på hænge.
0: Som om du ikke lige svinger den rundt om blokken, og så ender så op igen.
1: Ja, lige præcis.
0: Okay, jamen altså, jeg er sjældent, at vi tager købedrøm ind, men altså, jeg tror, det bliver en spændende jagt. Jeg glæder mig til at se, om vi kan komme i kontakt med Tadej Pogačar og give et bud på hans VM-cykel. Den med striberne, siger du? Prøv lige at beskrive den.
1: Jamen, det er jo fordi, han har vundet verdensmesterskaberne, så han har VM-striberne på stellet af hans cykel.
0: Hvordan ser de ud? Jeg er ikke så cykelagtig. Altså, jeg ser den, når det sådan kører i TV'et, men ellers så ved jeg ikke så meget.
1: Jamen, de er bare sådan regnbuefarvede, lidt ligesom hans trøje. Han kører også i VM-trøjen.
0: Okay. Jamen, lad os køre den. Så VM-cyklen, ved du, hvad den står til at koste?
1: Der er ikke nogen til salg, så det ved jeg ikke.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, det er op til os at finde ud af det. Mathias, tak for energien, tak for at komme igennem.
1: Selv tak.
0: Vi skal have fat på Tadej Pogačar, så skal vi lægge et bud på hans VM-cykel. Kan du hjælpe med det her? Har du en vej at gå? Har du en idé? En cykeldrøm her? Kontakt mig. Skriv til 1212. Skriv på 3 først. Caroline Morsing, den sidste dråbe. 20 minutter i 11 er klokken.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Peter Lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
8: Du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag.
5: Og B3-pult. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

0: med holdet.
1: Jeg drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel. Jeg synes, det kunne være mega fedt at have sådan en cykel til at hænge derhjemme. Nu når han er nok verdens bedste nogensinde.
2: Det er Mathias Strøm. Han har 100.000 kroner sparet op til at købe den her cykel her. Desværre bliver at få fat i ham og faktisk kunne lægge et bud. Det er igen meget sjældent, vi kører købedrømme, men jeg synes, den er fed også, fordi jeg vil elske at komme igennem til Tadej Pogačar og spørge, can we buy your bike?
3: Det kunne være rigtig fedt. Det er verdens bedste cykelrytter.
2: Bare lige. Ja, og hvordan pokker der allerede nogen, der begynder i indbanken at spekulere i, hvordan vi får fat på Tadej Pogačar?
3: Ja, for det er jo faktisk et super klassisk drømmeholdet, det her. Vi skal have lagt en eller anden rute til at få fat i Tadej Pogačar. Altså, fordi det er det der med, at der er maks 6 led til alle mennesker i verden. Så vi burde kunne finde en vej til at kunne komme så tæt på Pogačar som muligt.
2: Altså, taler vi ikke med Preit Pejdersen? Hvad var det?
3: Johan Preis Pejdersen.
2: Ja.
3: Jo, han ringede ind til os.
2: Som jo kører på hold med Pogačar, ikke?
3: Det tror jeg, han... Jeg ved ikke, om han har gjort eller gør. Det kan det være, der er nogen, der kan fortælle os om... vi har så mange danske professionelle cykelrytter. Jeg tvivler om, hvem der kører for hvad.
2: Hvad med nummeret?
3: Ja, jeg har lige siddet og let. Og det, som jeg...
2: Fortæl, hvad der sker.
3: Det, som jeg havde du ved, skrevet ned sidst, er åbenbart det forkerte.
2: Ja.
3: Og jeg har lige prøvet at sidde sådan mobile pay og ændre alle numrene og sådan. Jeg kan ikke, vi har ikke hans nummer.
2: Det er slet ikke for at hænge det ud. Jeg er dårlig til, jeg gemmer ikke numre.
3: Nej, altså, ikke telefonen.
2: Overhovedet. Så jeg er meget dårligere. Jeg synes bare, det er virkelig, virkelig...
3: det er så dumt.
2: Det er så tilfældigt, at det lige er den her person. Og hvis der er nogen, der så husker den drøm og begynder at melde ind, så er det kun fordi vi... Der er et eller andet cifre, der er tastet forkert ind. Og du har siddet... Produceren, han har siddet på mobile pay, prøvet at skifte tallene ud.
3: Du må være et tal, jeg har skrevet forkert, men det er det måske åbenbart ikke. Der er en, der lige skriver til os nu, at Mikkel Bjerg kører på samme hold som Pogačar.
2: Ja.
3: Så der må være en eller anden rute der.
2: Ja. Mikkel Bjerg, hvis du lytter, så ring til os 70 20 20 20. Der er en, der lige har skrevet, at Mikkel Bjerg kører på hold med ham. Så 70 20 20 20, Mikkel. Jeg vil gerne tale med dig. Vi skal lige have fat på en af dine teamkammerater. Mathias og Strøm, købe Tadej Pogačars cykel. Vi hører Nio imens. So sick. Hvis du ligger inde med en kontakt, der ligger tæt op af Mikkel, så vil jeg også gerne have den.

0: Jeg drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel. Jeg synes, det kunne være mega fedt at have sådan en cykel til at hænge derhjemme. Nu når han er nok verdens bedste nogensinde.
1: Ja, det er Mathias' drøm, og han har sparet, spinket og sparet. Han har 100.000 kroner, han kan sætte af til det. Det synes jeg er et meget hæderligt beløb. Niklas Steen, hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker da, at det burde kunne lade sig gøre.
1: Du er... Undskyld, ja, jeg skulle lige til at præsentere dig egentlig. Jeg smider dig bare direkte ind. Vil du selv præsentere dig egentlig?
2: Jeg hedder Niklas Steen. Jeg er journalist, og så er jeg også for nylig sprunget ud som forfatter sammen med Mathias Nordskov, som... jeg har skrevet sådan en bog, der hedder Gruppetto sammen med. Nu har jeg lyttet med til Drømmeholdet til formiddag, og jeg tror måske, at jeg har en vej.
1: Yes. Fedt, du gider være med, Niklas. Og stort tillykke med bogen.
2: Tusind tak.
1: Gruppetto. Og, okay, du ved en hel del om cykling.
2: Ja, ja.
1: Og hvilken vej skal vi gå?
2: Jamen, altså... Tadej Pogačar, UAE... Har vi nogle danskere på UAE? Vi har Julius Johansen, men vi har jo også Mette Bjerg. Og Mette Bjerg er Mathias' søsters mand og forlover til hans bryllup. Så jeg tænkte, hvis vi kan få fat i Mathias, så kunne det være, at, at vi i hvert fald kunne komme et skridt nærmere, at den anden Mathias kan købe Tadej cykel.
1: Okay, så vi skal have fat på Mathias 2, som kan give os kontakt til Mikkel Bjerg.
2: Ja, eller Emma, hans søster, som kan give os kontakt til Mikkel Bjerg. Og jeg ved, Mathias, han kører, altså Mathias Nordskov, kører Belgien rundt for tiden.
1: Mm.
2: Men jeg tror også først, at den etape starter efter 12, så det kan være, at I kan nå at få fat i ham.
1: Okay, hvad laver man op til sådan en etape start? Sidder man i sin vogn, eller er han ikke ude at varme op eller noget?
2: Jamen, alt afhængig af, lad mig lige se, hvornår de starter. De starter klokken 1 i dag, og klokken 11. Altså, han sidder måske og spiser lige nu. Det skal sådan ske 3 timer før, og så efterfølgende så slapper det lidt af og kører mod starten og så videre. Så det kan være I heldige at kunne fange ham.
1: Vi
2: med mad i munden måske.
1: Mathias Nordskov, og så hilser vi for dig, Niklas Steen.
2: Tusind tak.
1: Det er os, der takker. Tak for at komme med, tak for at lytte.
2: Ja, men det var så lidt.
1: Giv den gas. Jeg ønsker os held og lykke. Skal have købt Tadej Pogačars cykel, VM-cyklen.

0: Icona Pop, Butterfly Feelings, Nikolaj Rosler.
1: Goddag.
0: Du ser klar ud.
1: Ja, jeg er klar.
0: Lad os se, om du kan levere.
1: No pressure.
0: P3 Nyheder, en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler for klokken. Den er blevet 1 minut over 11, og drømmeholdet er altså med dig helt til klokken 12.
1: Tak for det, og vi starter med lige at kigge os i spejlet. For rigtig mange unge drenge, så skal der store arme, måske en sixpack og et markeret bryst til, før vi er tilfredse med, hvad vi ser. Det er i hvert fald noget, som fylder rigtig meget i hovedet på drenge mellem 6. og 9. klasse. Og i 9. klasse, så gælder det for næsten 8 ud af 10 drenge, viser en ny undersøgelse fra Børns Vilkår. Det gælder blandt andet Ali Rana, som går i 8. klasse på Pilehaveskolen i Vandsbæk. Vi kan lige høre lidt om, hvorfor han træner.
2: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten. Det prøver jeg finde til.
1: Ja, og for de små i 6. klasse, så er det altså omkring 60%, der har det på samme måde som Ali her. Men det er et problem, hvis børn træner for at komme til at ligne voksne, muskuløse mænd, siger Julie Pæk. Hun er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
3: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Og det kan påvirke ens selvværd.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller deres størrelse. I dag skal politikerne på Christiansborg i gang med nogle vigtige forhandlinger. Det handler om at indføre et nationalt sprøjteforbud for landbruget. Det, man taler mest om, er at lave et forbud i de områder, hvor vores drikkevand det kommer fra, for ligesom at beskytte drikkevandet. Det var jo noget, der var et stort emne under valgkampen. Og på Broby Vandværk på Midtfyn, der synes formand Bent Lolleskov, at det her, det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk.
1: Ja, men formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard, han er altså ikke lige så begejstret, for mange landmænd vil altså blive ramt af det her, siger han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Miljøminister Maria Rømert Gjerding fra SF, hun erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd, og hun afviser altså ikke, at der skal nogle penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Og så har der også været andre forhandlinger i gang her til morgen. Her er regeringen og kommunerne blevet enige om en ny aftale for kommunernes økonomi for næste år. Man har besluttet at hæve det, man kalder servicerammen med 3,3 milliarder kroner. Det er de penge, som kommunerne må bruge på ting som skoler, ældrepleje osv. Det her det betyder blandt andet, at minimumsnummeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder for børnene helt op til, at de starter i skole. Indtil videre så har det kun gældt, indtil man starter i en slags fritidsordning eller sådan noget. Inden skolestart, for eksempel i foråret, hvor man så starter i skole i efteråret. Og de her minimumsnummeringer, det er altså et lovkrav for, hvor mange pædagogiske ansatte, der skal være i forhold til antallet af børn i danske daginstitutioner. Siden 2024, så har loven her sikret mindst én voksen per 3 vuggestuebørn og én voksen per 6 børnehavebørn. Sol til rigtig mange af børnehavebørnene i dag, men også en enkelt by derude mellem 17 og 23 grader og en svag til jævn vind.
6: Godt leveret.
1: Tak for det.
0: Tak, Nikolaj.
1: Selv tak.

0: Der er en, der drømte om at skaffe et særligt Pokémon-kort, endte med at købe det for, var det 35.000 live i radioen? Og nu ligger vi inde med en lignende situation. Det er din medlytter Mathias.
1: Jeg drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel. Jeg synes, det kunne være mega fedt at have sådan en cykel til at hænge derhjemme. Nu når han er nok verdens bedste nogensinde.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og cykeljournalist Niklas Sten, som vi havde igennem før, han gav os ligesom en vej at gå. Og første skridt er dig, Mathias Norsgaard. Velkommen på Drømmeholdet.
3: Tusind tak.
0: Tak, fordi du gider at være med og har tid og det hele.
3: Jamen, jeg sidder jo i lille Trek's bus, Belgien rundt, anden etape. Vi er lige ankommet til starten, så vi er der boots on the ground.
0: Ja, fedt, at du lige kan nå at være med og gider at bruge noget af din, af din tid her. Jeg skal nok slippe dig hurtigt, hvis du kan give mig noget info om Tadej Pogačars cykel her. Mathias drømmer om at købe den.
3: Ja, det kan jeg jo godt forstå. Det er også, som han siger i introduktionen, måske den største cykelrytter, vi nogensinde har haft. Så jeg er udmærket med på det, men det er fandme en svær opgave. Det er det.
0: Ja. Hvad er det sværeste, tror du? Er det at få fat på ham, eller er det at ligesom kunne ligge et bud på en VM-cykel?
3: Nej, det er at få fat i den rigtige. For jeg kan jo også her inden fra miljøet sige, at det er ret ofte, der bare lige bliver sat et klistermærke på. Der er jo ikke nogen, der tjekker, om det skal være... Altså, der kan verificere det 100%. Så at få
0: det klistermærke på? Undskyld, nu skal jeg høre, så de faker cyklerne?
3: Så det er navneskilte, man sætter på jo. Hvilket, og på den måde, så bliver det en meget, meget svær opgave, tror jeg. Fordi, specielt med Pogačar, jeg tænker, der er rigtig mange, han kører på auktioner bagefter cykelløb. Og så tænker jeg, at der er rigtig mange af de her rigmænd, der rigtig, rigtig, rigtig gerne vil have fat i hans cykler.
0: Okay, så er du bange for, at Mathias bliver overbudt?
3: Ja, det tror jeg desværre.
0: Okay. Vi vil stadig gerne lige igennem til ham og kunne give budet. Det tror jeg også er en hel del af Mathias' drøm. Det er jo faktisk at møde et idol.
3: Ja.
0: Og tale med ham.
3: Ja.
0: Så hvad vil du gøre herfra? Hvem vil du ringe til?
3: Jamen, jeg vil holde øje med, når året er omme, med at holdet, de sætter jo alle deres cykler til salg, altså alt skal jo væk på en eller anden måde. Vil jeg tænke, det var den nemmeste måde. Man kan sige, man kunne også gå igennem nogle af rytterne. Mikkel Bjerg, dansk way-rytter, min svor, Joris Johansen.
0: Lad os blive ved Mikkel. Fordi ja. det navn er nemlig blevet nævnt før, af Niklas Sten, som jeg skulle hilse fra forresten.
3: Ja.
0: Og det er jo din svoger, så tror du, vil vi kunne tale med Mikkel her inden for 10 minutter?
3: Det vil jeg da håbe, at han er klar på det. Jeg har selv prøvet at komme i kontakt med ham hele morgenen, og jeg ved ikke, hvad det er, han går og laver, men rygterne siger, at han er et hårdt træningslejr op mod DM i Engelstad, der køres næste uge.
0: Okay. Altså, vi vil gerne have hans nummer, hvis du vil give det.
3: Det vil jeg meget gerne.
0: Fedt. Tak, Mathias. Du ryger lige ud bagved, og så siger jeg held og lykke for det første. For det andet, tak, for du gider at være med og bruge nogle af dine minutter på mig.
3: Vil du være, det var stort at være med. Tak skal I have.

0: Han har 100.000, dem han rigtig gerne bruge på Tadej Pogacars cykel. Han er stor cykelfan, og vil rigtig gerne have den op at hænge, den her VM-cykel. Om det er penge nok, skal vi ikke tænke over lige nu. Der er flere, der skriver, at det tror de absolut ikke, det er. Men jeg synes, det er en fin tanke. Det er også nice nok at have sparet sammen til noget, man ikke engang ved, at man kan købe. Så vores opgave er at få fat på Tadej Pogacar, og en af punkterne i den her vej er Mikkel Bjerg, som Mathias Norsgaard lige før gav os nummeret på. Han er også cykelrytter. Og hvordan ser det ud med at få kontakt til ham?
1: Vi arbejder på det. Vi har jo så fået at vide, at han måske er i skarp, dyb træningslejr til det med enkeltstart. Så we're trying. Vi prøver at få fat i ham lige nu. Så hvis der er nogen, der er også nogen, der nævner Julius Johansen jo, der også kører for samme hold. Ja. Så der kan man jo altid hjælpe os med at få fat i ham, hvis det nu skulle være. Men vi prøver lige nu at få fat i Mikkel. Jeg har lige set nogle priser på nogle af de aktioner, som de her Pogacar-cykler er gået for.
0: Der er en, der gik til 600.000.
1: Så. Ja, det er lidt forskelligt. Der er også en, der er gået for 1,5 million.
0: Nej.
1: Ja.
0: Også fordi det er ret højt beløb, Mathias har. Altså, ja, det er højt nok. Prøv at høre, den side, den sår.
1: Nu skal vi bare... Der er også en, der er blevet solgt til 150.000.
0: Okay. Vi skal bare prøve at se, om vi kan få fat på Tadej Pogacar, inden klokken bliver 12 og give bud.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar. Ah! Ja, man selv.

0: Drømmeholdet på
1: P3. Og det er dig, vi har fokus på. Mathias, velkommen tilbage på holdet.
2: Jo, tak.
1: Vil du lige gentage din drøm?
2: Jeg drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel.
1: Ja, hans VM-cykel. Du har sparet 100.000 kroner sammen.
2: Ja.
1: Og det vil du gerne fyre afsted på den, så den kan komme op og hænge i din stue.
2: Yes.
1: Du vil ikke engang køre på den, måske du lige vil svinge den rundt om blokken.
2: Ja, det er nok heller ikke mere end det.
1: Nej, det forstår jeg egentlig godt. Vi har jo haft fat i Niklas Steen, som er cykeljournalist. Han ledte os videre til Mathias Norsgaard, cykelrytteren, som ledte os videre til Mikkel Bjerg. Velkommen til, Mikkel.
3: Ja, mange tak.
1: Jeg hører, du er i intensiv træning lige nu.
3: Jamen, det er op mod Danmarksmesterskabet, der er lige om lidt.
1: Ja, kommer du til at vinde?
3: Det håber jeg da. Det er da min drøm. Jeg kunne være, jeg skulle ringe ind.
1: Ja, ved du hvad, det må du sende til 12.12 på et andet tidspunkt.
3: Ja, okay.
1: vi sidder med Mathias her, som er med på telefonen stadig. Og han drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel.
3: Ja.
1: Og du er en af hans vigtigste hjælperyttere.
3: Ja, nu er jeg jo så Mathias' vigtigste hjælperytter.
1: Ja, okay. Ja. Men du kender Tadej i hvert fald.
3: Ja, det gør jeg, og jeg fik jo en besked i går, og har ligesom prøvet at sætte mig ind i, hvordan jeg skulle prøve at løse drømmen, men jeg kan nærmest ikke se en måde, hvor jeg kan løse det på. Så ja, det er jeg selvfølgelig ked af.
1: Men ved du hvad, du har prøvet, og det er noget af det vigtigste her på holdet. Så tak for i hvert fald at give det et skud, og ikke bare vende den anden kendt til. Hvordan tænker du lige med beløb her, hvis nu vi kommer igennem? Tror du så 100.000 er nok?
3: Det er jo i hvert fald nok til at få, tænker jeg, en cykel. Måske ikke den, tager det, jeg har kørt på, men at købe den samme cykel, det burde jo næsten godt kunne lade sig gøre. Jeg synes 100.000, det
1: er... Altså, at købe samme model?
3: Ja, samme model. Jeg tror, problemet er at finde en, som tager det, han har kørt på. For det er jo sådan, at ja, når han kører et cykelløb, så ender det jo som regel med, at han vinder. Og så den cykel, den bliver jo enten, skulle jeg til at sige, hængt op i hans egen dagligstue, eller bliver sendt videre til nogen ned igennem rækkerne. Så ja, det er derfor, at lige den drøm, den er ja, svær at opfylde.
1: Okay. Så hvad vil du, Mikkel, synes var det fedeste alternativ? Hvis nu vi ikke lægger os ned. Hvad kan vi så gøre for Mathias?
3: Jamen, jeg har været i gemmerne. Jeg ved selvfølgelig godt, det er ikke en cykel til 100.000, jeg kan give her på drømmeholdet, men jeg har en dragt, som jeg har kørt med til Paris-Roubaix, som jeg har kørt sammen med Tadej Pogačar. Det er nok det tætteste, vi kommer på, ja, på noget Tadej Pogačar, han har rørt med.
1: Mathias?
2: Ja?
1: Hvad tænker vi om det?
2: Ja, meget gerne, meget gerne.
1: Meget gerne, okay. Det er et ret fedt alternativ, Mikkel.
3: Ja, okay. Jamen, det er jeg glad for.
1: Nej, virkelig, ja. Altså, Mathias, han er bare cykelfan, og så er det lige på ret til cykel, er jo selvfølgelig den største drøm. Men altså,
3: ja, det
1: Mathias,
3: kan jeg godt forstå.
1: Du har jo en stor stue. Skal den her dragt ikke op og hænge der i stedet for?
2: Jo, det må den hellere komme så.
1: Nej, ved du hvad. Mikkel Bjerg, tak for at komme igennem. Held og lykke med træningen og med DM i enkeltstart.
3: Ja, mange tak.
1: Og når du vinder, så ved du, hvor cyklen skal hen, ikke?
3: Jo, det er det. Så skal den til drømmeholdet.
1: Ja, perfekt. Mikkel, have en god dag.
3: Ja, tak skal du have.
1: Mathias, altså, jeg skal bare lige høre, skal vi prøve at gå efter noget andet? Altså, du har jo 100.000, der brænder i din lomme. Skal vi se, om vi kan finde en anden stor cykelrytters cykel? Hvad er dine tanker her? Du behøver ikke at svare lidt sådan radioagtigt, bare fordi du er live. Du må godt sige nej, det var det, og nu bruger jeg dem på noget andet.
2: Altså, hvis det er Jonas Vingegaard, så vil det være så fint.
1: Okay, så det skulle simpelthen være en af hans cykler.
2: Ja.
1: Hvad siger vi ude bagved? Hvad har I følelser for?
4: Der er nogen, der lige skriver sms'er, at vi skal have fat i en dude, der hedder Oscar Bjørn Rosager. Han er stifter noget, der hedder Sycom, og de sælger åbenbart cykler og udstyr fra de største i verden.
1: Altså, som de har brugt?
4: Ja. Og det, du ved, fordi at vi fik at vide, kan jeg ikke engang huske, om Norsk også sagde i radio, men der er jo sådan nogle forhandlere, der ligesom opkøber nogle af de her cykler.
1: Ja.
4: Sådan lidt under the radar-agtigt.
1: Okay.
4: Så altså, vi kan godt lige prøve at give det et skud, hvis der er nogen, der kender ham, der er Oscar Bjørn Rosager.
1: Ja, lad os gøre det. Mathias, er du med på den?
2: Ja, det er.
1: Fedt. Drømmeholdet. Oscar Bjørn Rosager. Ring til os. Hvis du kender ham, ring til os. 70 20 20 20.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Jeg drømmer om at købe Tadej Pogačars cykel. Jeg synes, det kunne være mega fedt at have sådan en cykel til at hænge derhjemme. Nu når han er nok verdens bedste nogensinde.
2: Oscar Bjørn Rossager. Dit navn er nævnt op til flere gange i dag. I en parken. Velkommen til.
3: Mange tak. Mange tak.
2: Du forhandler cykler.
3: Jeg har gjort i hvert fald. Jeg har i små 10 års tid levet af at sælge de professionelle cykelryttere cykler for dem. Og blandt andet solgt Vingegaards cykler og Christopher Froome. Så mange tidligere Tour de France-vindere. Også i hvert fald. Så ja.
2: Okay, dejligt at have dig med.
3: Mange tak. Mange tak. Det var min... god kammerat fra et andet cykelbrand, der hedder Fenris Cykler, Kenneth, som ringede til mig og sagde, du skal lige prøve at se, om du kan ringe ind, og om ikke andet, så prøve at se, om du kan hjælpe måske lidt.
2: Ja, og kender du situationen med Mathias?
3: Yes, jeg har i hvert fald lige blevet briefet omkring det, og det er jo, jeg kan bare sige, hvad for noget information jeg har omkring det. Ja. Det er sådan, at Tadej Pogačar, han er sgu en populær herre derude, og der er lige blevet solgt en cykel, faktisk af hans gamle, for godt 74.000 euro, som er svarende til hvad, 550.000 kroner. Mm. Men det er så også hans så nyeste cykel med de her VM-striber, og det er den nyeste Colnago-model osv. Jeg vil sige, den måde, at jeg vil anbefale, at han får fat i den. Det kan godt være, at han ikke kan få en af de nyeste modeller, fordi de koster ca. 100.000 kroner, hvis ikke mere, bare hvis du skal købe den i en butik. Og så når, det bliver et klenodie, så stiger det ofte i værdi. Men den måde, som jeg i hvert fald har haft succes med tidligere for nogle af de lidt specielle cykler, det er simpelthen lidt tidligere modeller, og så ind og søge på nogle lidt alternative, sådan noget som eBay, er der tit og ofte nogen, der er til salg. Og jeg har sågar tidligere i år set en til omkring 8.000 euro derinde, hvad er det, 60.000 kroner.
2: Hvad er det fedeste, du kan give os for 100.000 danske kroner?
3: Jeg har nok svært ved, altså det allerfedeste, jeg vil sige, jeg vil kunne hjælpe med lige nu. Jeg har en Pinarello Dogma F10 fra den rytter, der hedder Kwiatkowski, som jo også har været verdensmester fra Ineos-tiden, hvor den er sådan malet i de polske farver. Der er lidt dansk over den, kan man sige. Det er i hvert fald lidt klenodie, som er ret sjovt. Men det er nok det tætteste, jeg kommer på at kunne hjælpe lige nu. Det er ikke så nemt med ham til det Pogačar der. Han er en populær herre, men det, altså, jeg vil sige, jeg tror, at han skal blive ved med at lede derude, og så kigge lidt tilbage i tid. Sådan, så det måske ikke er den allernyeste model, men så tror jeg nu nok, at han skal kunne finde noget, og også måske endda lidt billigere.
2: Hørt. Oscar Bjørn Rossager, tak for at komme igennem. Tak for at gøre os klogere. Hvis det er, at du får en cykel ind, og den koster, ja, lad os sige 120 eller noget, så håber jeg, at vi lige kan få en drømmehold rabatkode til Mathias.
3: Ja, altså jeg ringer ikke selv, eller hvad hedder, jeg forhandler mig ikke selv super aktivt længere, men der er nogle italienere, der hedder bikeroom.com, og de er ret aktive på det, og får ofte sådan nogle professionelle cykler ind, så han skal holde øje derinde, og det er nok det bedste råd, jeg kan give lige nu, og hvis jeg ellers falder over noget, så skal jeg nok love at prøve at hjælpe ham.
2: Tak for det, Oscar.
3: Selv tak. Kan I have en god dag.
2: I lige måde, god torsdag. Tak for at være med på drømmeholdet. Okay, det er altså der, vi ender. Fra Mathias.

0: tre, som en gål i Mathias Rank og Fri Asaya, to lanterner. Mathias, vi to, vi er jo efterhånden blevet rigtig gode venner. Vi har talt sammen med dig. Du har dine penge, som du har sparet sammen, og du drømmer om at købe Tadej Pogačars VM-cykel, som skal op og hænge i din stue, for det kunne være meget fedt.
1: Ja.
0: Den får du nok ikke. Vi har lige talt med nogle forskellige mennesker, som både siger, at det bliver svært, og hvis vi så endelig kommer igennem, så kommer vi nok til at skulle ligge 5-6 gange det, du har. Men jeg synes stadig, at det er så fedt, og jeg helmer ikke, før vi har været alle veje rundt. Så nu har vi altså lige fået Allan på fra AH Cykler. Hej Allan.
2: Hej, goddag.
0: Du har fortalt også en masse ting. Vil du ikke selv riste op for Mathias?
2: Jo, og jeg er Mathias i den anden ende også, så.
0: Ja.
1: Hej.
2: Dag Mathias, jeg hedder Allan. Jeg er fra AH Cykler på Istedgade. Jeg kan hjælpe dig lidt af vejen. Jeg har Jonas' gule cykel for 23 holdene nede i min butik, og jeg har hans klatrecykel for 22 holdene nede i min butik. Det må du gerne komme ned og prøve en tur på.
1: Ja.
2: I går byggede din cykel med en til Pogačars. Der er en kunde, der kommer og henter senere. Vi har rammer på lager. Vi kan godt bygge en cykel som hans. Og så må vi jo finde en færre pris til dig på det. Jeg kan ikke sige, at det er hans cykel, der er blevet rørt, men måske af omveje kan vi vil få den fragtet et eller andet sted hen, og så sige, at den er blevet rørt af ham måske. Det er det bedste, jeg kan tilbyde dig.
0: Og Mathias, jeg bryder lige hurtigt ind her og siger, at du behøver hverken at sige ja eller nej i radioen. Nu har du fået budet i hvert fald, og du kan tænke over det. Og det her med Tadej Pogačar, du må gerne drømme igen og sige, nu drømmer jeg om at få en cykel fragtet ned, så Tadej Pogačar, han kan røre den eller sætte sin numse på sadlen og køre 100 meter, sådan, så han ikke har rørt cyklen. Men det er der, vi ender med den her drøm.
1: Ja.
0: Så Allan, tak for at komme igennem. Tak for at give et bud på, hvad vi kan gøre med den. Sejt med de her Jonas Vingegaard-cykler. Og du hører fra os, eller Mathias, i forbindelse med Pogačar-cyklen.
2: Det er så fint. Så må jeg have en dejlig dag.
0: I lige måde.
2: Tak.
0: Mathias, sikke en rejse, vi har været på.
1: Ja.
0: Vores venskab fortsætter, men vores drømmejagt slutter.
1: Det er så fint.
0: Så ved du hvad, hvis du ender med at gå den her vej her, og vil have os til at prøve at køre den her kopicykel ned til Pogačar, så må du sige til.
1: Det skal jeg nok, det skal jeg nok.
0: Og ellers så håber jeg, at du går ud og får en rigtig god aftensmad for de penge, du har sparet op.
1: Jo tak, og tak for forsøget.
0: Det er også tak for at tage os med. Det har været sjovt. Vi har været vidt omkring jo, fra alle mulige cykelryttere til familiemedlemmer og det hele. Drømmeholdet en torsdag.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja,

0: til Drømmeholdet på P3.
1: Med Nicolas Kaiser.
2: Vi når ikke flere drømme, det kan jeg lige så godt sige. Vi skal give mikrofonen videre om under 7 minutter. Men vi når at åbne drømmefanger. For de her 7 minutter vil jeg bruge på at læse de drømme, der er kommet ind i indbakken. Kig på mine kollegaer ude bagved. Tale kort med dem om det. Og det kan være, det er din drøm. Og så kan det være, at vi tager den i radioen. Det kan være i morgen. Det kan være i næste uge, hvis det er en Roskilde, eller om 2 uger, når det er en Roskilde-drøm. Jeg vil bare gerne have dig til at finde ud af, hvad det er, du drømmer om. Fordi vi gør mange ting her, og vi får mange drømme til at gå i opfyldelse, men det starter altså hos dig. Og det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Og det er jo lidt det her med at være dansker og janteloven, og man skal ikke tro, at man er noget, og slet ikke ens drøm. Og hvis du endelig har en, så er det ret fedt at gå efter den selv. Det har jeg kun respekt for, hvis det er det, du vil. Men hvis ikke, så kan jeg rigtig godt lide det. Fordi så betyder det, at du gerne vil dele den med mig og alle dine medlyttere, som lytter med, fordi at vi kan opfylde drømmene. Ellers når det ikke er noget program, så der være et eller andet musikprogram, der sad og sendte 3 timer her. Så du er slet ikke til besvær. Det er kun fedt, at du gider at dele det, du drømmer om. Vi dømmer ikke drømmene. Vi får dem bare ind. Så kan det være, at nogen vil sige, sådan, det er en lortedrøm. Eller nogen vil sige, det er en virkelig fed drøm. Eller nogen vil sige, det er en umulig drøm. Eller nogen vil sige, det er en virkelig let drøm, som man godt selv kan klare. Det er ikke op til dig at beslutte det. Du skal bare spørge dig selv, hvad drømmer jeg om? Eller hvad drømmer du om, hvis du spørger dig selv? Og så svare på det i en sms. Så skriv det ned i en note eller en besked med det samme. Send den til 1212, og så kan du læne dig tilbage. Fortsæt det, du har gang i. Gå på torsdag, gå på weekend. Men så har du gjort det, som jeg gerne vil have dig til. Send din drøm.

0: Marvel. Hvis du ikke lyttede med tidligere i dag, så lad mig lige opdatere dig på, hvad det var, der skete. Vi fik en drøm ind fra Asta, som har en bonusbedstefar, som de kalder for Sløjfe. Han fyldte 81 år i går, og han har i rigtig, rigtig mange år gået rundt med det samme slips. Et Lego-slips. Sort-blåt silkeslips med Lego-figur på. Nu er det blevet så slidt, at han simpelthen ikke kan bruge det længere. Han har ikke flere tilbage. Så hendes drøm var jo at give ham et nyt slips. Fin drøm. Hyggelig drøm. Vi kørte den. Så fandt vi en Peter, som har haft jubilæum i Lego, som på billedet af ham havde sådan slips på her. Og vi får så fat på Peters datter, Isabella, som er meget berørt, og så fortæller os, at hendes far Peter her gik bort for 2 måneder siden. Men at det vil være i hans ånd at give slipset videre, så da vi talte med hende, var hun faktisk på vej hjem for at lede efter det her slips her. Vi fik alle på til sidst, både bonusbedstefar Isabella og bonusbarnebarn Asta, og så endte ud i noget af det fineste live-radio, jeg har hørt længe.
1: Ja, det kan jeg da godt. Tillykke med fødselsdagen, Sløjfe.
2: Ja, tak skal du have.
1: Ved du hvad? Jeg har en kæmpe gave til dig, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og den er klar til, at jeg skal gå videre til dig. Og det er min elskede fars slips. Og jeg har det her i hånden. Og det er lige præcis det, du mangler.
2: Ej, hvor stærkt.
3: Det er fantastisk. Var det vildt, at du lytter med her og deler det? Jeg tænker, at vi må få det fra dig af. Det er fantastisk. Jamen,
1: det er så smukt. Jeg er så beæret over at kan give det videre, for jeg ved, min far han vil have sat stor pris på det også.
0: Så det er det, der skete. Du kan lytte tilbage i DR Lyd-appen.

0: Black Eyed Peas og Justin Timberlake, Where is the Love? Popdatering med Julie Rabeck om få minutter. For først skal vi have Nikolaj Rosler på til at give nogle P3-nyheder og en vejrudsigt. Klokken den er 11:01. Tak for det. Og jeg starter lige med noget, der begynder i eftermiddag. Her skal politikerne på Christiansborg nemlig i gang med nogle vigtige forhandlinger. Det handler om at indføre et nationalt sprøjteforbud for landbruget. Det, man taler om mest, det er at lave et forbud i de områder, hvor vores drikkevand det kommer fra. Og det er for beskyttet drikkevandet, som jo var et af de her store emner under valgkampen. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, hun har været ude at sige, at forbuddet vil kunne få nogle konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser altså ikke, at man skal kompensere nogle af de her landmænd for ligesom at hjælpe dem. Men det er langt fra alle, der skal kompenseres, det siger vores miljøkorrespondent Maria Andersen her.
1: Som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Men Poul Jakob Bønnelykke, som selv er landmand i Brabrand, mener, at det her det er altså ikke helt fair. For uanset hvordan man vil gøre det her sprøjteforbud, så vil det få konsekvenser for alle landmændene, som det her det rammer, siger han.
2: Det er jo selvfølgelig bekymrende, fordi hvordan er man eller hårdest ramt eller ikke ramt. Altså får man, kommer man ind i sådan et sprøjteforbud, så er alle jo ramt.
0: I dag har vi talt en masse om unge drenge, der prøver at leve op til voksne skønhedsidealer. Altså store markerede arme, brede skuldre, måske en sixpack og markeret bryst osv. En ny undersøgelse viser, at det er billeder og videoer af fitness-influencer på sociale medier, som børn og unge her spejler sig i. Og også, at over halvdelen af 6. og 9. klasses eleverne bruger sport og motion til at ændre deres vægt, altså for at komme til at ligne nogle af de her skønhedsidealer lidt mere. Og det her det kommer nok ikke bag på nogen, det er det samme for pigerne. Og vi kan lige høre, hvordan en kvinde skal se ud, hvis man spørger Smilla Salomonsen, som går i 8. klasse på Pilhaveskolen i Vallensbæk.
3: Jo, altså hun skal ligne en på 25, fordi det er 25, hvor man sådan piker, hvor man virkelig sådan er sit bedste af sig selv. Og så skal hun også have den her hourglass eller timeglasform, hvor at hun virkelig sådan, hun skal have den store røv, hun skal have de store bryster, hun skal helst også se rigtig muskuløs ud og være rigtig veltrænet.
0: Ja, men det kan altså blive rigtig skadeligt for selvværdet, at skolebørn helt ned til 12 års alderen har det her syn på kroppen, lyder det fra Børns Vilkår, som altså også har lavet den her undersøgelse, der viser det her. Og så er man kommet tættere på fred i Mellemøsten, for nu har både USA og Iran skrevet under på den aftale, som de har forhandlet om i lang tid. Det bliver kaldt et forståelsespapir eller en rammeaftale, som betyder altså, at man er enige om nogle ting her og nu, mens man forhandler videre om en række andre punkter. Det betyder, at man her og nu for eksempel stopper krigshandlingerne og åbner for almindelig sejlads i det vigtige Hormuzstrædet. Men der er også stadigvæk en del, der mangler at blive forhandlet helt ned i detaljer. Lad os lige høre fra fredsforsker ved Lunds Universitet, Isabel Bramsen her.
4: Hele grunden til, som jeg ser det, at han kalder det et forståelsespapir eller en rammeaftale, det er, at man altså stadigvæk har det her meget, meget store udhængende i forhold til atomspørgsmål.
0: Ja, og han i det her tilfælde, det er den amerikanske præsident Donald Trump. En af hovedårsagerne til, at USA startede krigen, er jo nemlig det her med Iran og deres atomprogram, som Trump rigtig gerne vil af med. Og så lige et kig på vejret og sol til rigtig mange, men også en enkelt by derude mellem 17 og 23 grader og en svag til jævn vind.
5: Med Julie Rabeck.
6: Sommervarmen er kommet nogenlunde tilbage, som du kunne høre i vejrudsigten, op til 23 grader. Velkommen til popdateringen. Vi skal nyde det her solskin sammen. Og selvfølgelig også have fingrene i en masse musikalske forlommer i dag. Det er torsdag jo, men først og fremmest, så er det dig, der skal vælge, hvad det er, vi skal høre. Det er takeover-tid, og det betyder, at du skal finde din telefon frem, og så skal du skrive til mig. P3, mellemrum, hvad skal vi høre den her torsdag, og hvorfor lige præcis det? Send den til 12:12, og så håber jeg, at vi når at ramme din sang. Altså, alt er velkomment. Både til dig, der har brug for noget opkvikkende, eller dig, der trænger til en hånd at holde i, fordi du har haft en dårlig torsdag. Hvad end det er, så må du bare skrive til mig, og så håber jeg på, at jeg kan nå at spille det. P3, mellemrum, det er besked. Afsted til 12:12. Lad os starte med den her, for der sker jo noget ret vildt lige om lidt. Der er en, der skriver, jeg skal til The Weeknd. Koncert i weekenden. Jeg synes, vi skal forberede os med Save Your Tears. Kan du have en vanvittig god koncert.

Jeg synes, vi skal høre Swim Good af Frank Ocean, nu når vejret endelig er til at bade. Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg skal have det lidt varmere end lige nu for at hoppe i vandet. Men jeg synes da, du skal gøre det. Hoppe i vandet. Og her får du i hvert fald Swim Good. Hvad skal vi høre? Skriv til mig. That's a pretty...

Det kan vi måske diskutere, men der er jo selvfølgelig også nogen, der går i shorts hele året rundt. Swim Good, Frank Ocean, og vi fortsætter med det gode vejr i musikken. Der er en, der har skrevet, jeg har lige en halv time til at ligge i solstolen, inden jeg skal have en børn. Derfor drømmer jeg om at høre Azizam med Sharon, da det bare er sådan et dejligt solen skinner, jeg glemmer alle mine problemer. Nummer mange hilsner, Anne fra Sugerø.

Det var det takeover. Slutter på CeeLo Green. Fuck you. Der er godt nok kommet mange gode beskeder. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan nå dem alle. Blandt andet en, der skriver, at hun gerne vil høre Natasha Bedingfield Unwritten, fordi hun skal til jobsamtale. Og der må jeg bare sige, at jeg kan ikke nå at spille den. Men held og lykke til jobsamtalen. Jeg er sikker på, at det nok skal gå rigtig godt. Det her, det er altså også en ret god hype-sang. Ira Star, Where Do We Go?

0: Illuminati. 25 minutter over 12, det er popdateringen, det her. Og torsdag er jo noget helt særligt her i popdateringen, fordi vi altid har et par forpremiere med, og det har vi også i dag, og nogen af dem, der har givet os lov til at spille en ny single, som faktisk først udkommer i nat, er Scarlet Pleasure. Så, velkommen Emil, Alexander, Joachim. Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: I er sådan fløjet ind i studiet for 5 sekunder siden.
1: Fuldstændig. Helt uforberedte.
0: Altså, hvordan har I det?
1: Vi har det dejligt.
2: Ja.
0: I ser meget glade ud.
1: Det er vi også. Solen skinner, og ja, sommeren er på vej.
0: Sommeren er lige om hjørnet.
1: Ja.
0: Vi har jo kørt rigtig meget top 100 her i løbet af de sidste 3 uger. Det er derfor, yes, der ikke har været popdatering. Det har været det her store forløb. Lad os stemme de danske sange ind og vælge de bedste. Og I har jo fået en sang på top 100. What a life.
1: Sikkert liv.
0: En af de få, som er sådan lidt yngre. Der er jo rigtig meget gammel salme på listen.
1: Jamen, det er det, der er som fuldstændig abstrakt ved det. Altså, ja, at vi ligger side om side med, der er noget galt i Danmark, og grundigt, ja,
0: efter dig. Altså. Hvordan føles det?
2: Ej, det er meget stort.
1: Det er kæmpe.
2: Altså, det er jo en vanvittig liste, og der er jo så, ja, meget god musik i Danmark.
0: Ja.
2: Så vi har også snakket om, det næsten var lidt kriminelt, at vi faktisk kunne være på den liste, når der er så meget godt, ikke?
0: Nu bliver I altså meget humbled. Det er ligesom Hans, ja, Philip, der var sur over, at han var over Citroën Chanel. Han var sådan der, hvad fanden?
1: Jeg synes nogle gange, det der med, at en sang lige har haft 10 år til at lige sætte sig, som, ja, man ved. Ja. Men altså, ja, så, men altså, folk har talt, så ja, vi er bare, ja, ja, vi er, prøv at høre, vi er ydmyge.
0: Har I talt? Har I selv været inde og stemme?
2: Ja, jeg var inde og stemme.
0: Stemte du på dig selv?
2: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Okay.
2: Jeg er igen jo kørt humble.
0: Wow. Ja,
1: du stemte på Lysenetter.
0: Hvad stemte
2: du? Jeg stemte på Lysenetter, og okay, så havde jeg Dansevisen, og så havde jeg Derudaf også.
0: Okay. Fordi
2: jeg får lidt,
0: ja, ja,
2: lidt tiere energi ind.
0: Klart, klart. Den burde også have været på.
1: Ja, det synes jeg,
0: ja, kom
1: synes
0: den jo faktisk ikke. Det var lidt, nej, en skam. Men Lysenetter, nummer 1, hvis man ikke lige ved det. Man kan jo gå ind og kigge på hele listen. Okay, gode valg, synes jeg. Hvad vil I andre vælge, selvom I ikke noget? Er der et eller andet, hvor I tænker, den der, den vil jeg i hvert fald have stemt på?
3: Altså, jeg tror, jeg nåede ikke at stemme.
0: Nej.
3: Men jeg vil nok have stemt på Kom Tilbage.
0: Ja.
3: Som sådan et godt dansenummer.
0: Kæmpe nummer.
3: Og så Kim Larsen. Altså, jeg kan ikke være mere enig, tror jeg, med den der top 5 eller et eller andet.
0: Nej. Han var jo, hvad, 4 gange i top 10 eller et eller andet?
1: Ja, ja, det er nationalskælden, ikke?
0: Ja, ja. Mere, han var generelt bare rigtig meget på den der liste. Helt vildt. Nå, det er ikke det, der skal handle om. Det skal handle om den her spritny sang, der kommer i nat. Vi har fået lov til at lave en forpremiere på den, og det gør vi også lige om lidt. Nu hører vi bare lige Mama Sita, Casey, Benny Jam.
2: Og det er sommer.
0: Ja, ja, ja, og det er sommer. Og så skal vi lytte til den her sprit nye Scarlet Pleasure sang.

0: Livet er for kort. Kind mod kind. Jeg håber, du har en fantastisk torsdag. Det er Papdatering, det her. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har hele Scarlet Pleasure-holdet i studiet lige nu. Hej, drenge.
1: Hej.
0: Og det er jo simpelthen, fordi jeg er så heldig at få lov til at have forpremiere på Wide Awake. Den sang, I smider på gaden i net.
2: Yes.
0: Det er jo jeres første udgivelse siden jeres EP, Discoteca. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg føler lidt, at I var sådan i Italien under hele den her EP.
3: Jeg føler mærke til måde, var vi lukket.
0: Det var lidt feriefar over det.
3: Ja, sådan, helt sikkert. Det var dat vibes, ja.
0: Hvor er I taget hen nu rent lydmæssigt? Er vi stadigvæk i solstråler? Eller hvordan?
3: Ja, det jeg ved ikke. Jeg føler i hvert fald, at vi er vendt hjem. Så jeg ved ikke, hvor hjem er. Men det føles sådan mere hjemligt. Jeg synes godt, vi kan elske jo sommer. Vi elsker alt, hvad der er forbundet med sommeren og varmen. Men jeg føler, at det godt kunne fungere også på en kold vinterdag, for at være ærlig.
2: Ja.
0: Hvad mener du med vendt hjem? Jeg har jo skrevet her, jeg synes, det lyder lidt som gamle Scarlet Pleasure. Er det det, du mener?
3: Jamen måske lidt, altså sådan, der er måske lidt flere af de der sådan lidt MJ-agtige ting i det måske. Uden det egentlig er noget, vi har været bevidst omkring, så er der bare lidt flere sådan nogle af de referencer, vi havde på de første ting. Også jeg synger lidt mere på det, lidt mindre sådan. Det er lidt mere syngeagtigt, hvis det giver mening. Syngesang.
0: Lidt mere poppet måske?
3: Ja, eller sådan. Det er mere popmusik måske.
0: Okay.
3: Ja.
0: I har jo også en sangerinde med, Sharma, som jeg ikke kender til. Det er jo det første, hun udgiver, så vidt jeg kan regne mig frem til.
3: Det er det.
0: Altså, hvorfor var det lige hende, der skulle med på det her nummer?
2: Det er fordi, hendes stemme, den tryllebander os bare totalt, da vi hørte den. Hun har en meget unik stemme, meget solo, sådan et UK-agtig stemme, som bare sådan kan noget, og det er virkelig sjældent, der er det herhjemme.
0: Mm-hmm.
2: Altså, der er nogen, der ligesom både synger på engelsk og har sådan en, har det range på en eller anden måde i stemmen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Så vi blev bare sådan meget trylledraget af det, og så var vi bare sådan, okay, det kunne være så fedt at prøve at lave noget. Vi har det generelt, jeg elsker at lave noget med kvinder, og det er meget sjældent, at der ligesom er nogen, der, hvor det sådan matcher, og det var bare sådan et perfect match på en eller anden måde.
3: Fuldstændig.
0: Er der noget med jeres stemmer, Emil, og hendes stemme, Sharma, som sådan klinger rigtig godt sammen? Det kan lytterne også høre lige om lidt, når jeg sætter nummeret på. Sådan, ja. Det fungerer rigtig, rigtig godt, synes jeg personligt. Hvornår skal man sætte den her sang på? I sagde lige før, den både kunne gå til en vinterdag og en sommerdag. Kan I komme med en mere specifik setting?
3: Altså, jeg føler, at der er jo lidt fart på feltet, ikke? Altså, der er lidt puls i det, så jeg føler, at det er sådan, det er godt at være lidt bevægelse.
0: Ja.
3: Så det kan være, mens man kører bil.
0: En køresang?
3: Det er lidt en køresang, synes jeg.
2: Det synes jeg også.
3: Eller en cykelsang. Ja. Men jeg føler, at det er godt at være i bevægelse, når man hører den.
0: Skal man passe på speederfoden?
3: Det skal man lidt passe på med,
0: okay.
3: Det er klart.
0: Det er godt at komme med en advarsel, inden folk bare derudad. Inden jeg sætter den på her, hvad handler den om?
3: Jamen, jeg vil sige, det handler om, at måske har været lidt stuck. Og så er der et menneske, der åbner en op for livet igen, og man kan se tingene klart, få noget klarsyn på ens liv. Og så føler jeg, at stemningen i nummeret er meget sådan det her med forventningen til, hvad der skal ske. Der er ved at ske et eller andet spændende. Man bygger ligesom op. Jeg ved ikke, om altså, forløsning 100% er der, men den er sådan, du ved, der sker et eller andet spændende lige om lidt.
0: Forventningens glæde.
3: Forventningens glæde, solnedgangen, ikke? The day with the promise of night.
0: Ja. Det føler jeg jo er lidt sådan to forskellige typer mennesker i verden. Der er dem, der bare sådan elsker, at det sker, og så er der dem, der elsker forventningens glæde. Hvor vil I placere jer selv? Er I dem, der sådan bare glæder jer til, at kunstneren går på, og så piker det nærmest der, eller er det imens det sker?
3: Oh, det er fandme et godt spørgsmål. Jeg tror, vi rummer nok lidt begge dele, men vi er ret glade for forventningen.
0: Ja.
2: det er vi ret glade for.
3: Det kan vi nok komme ud om.
0: Opbygningen.
2: Opbygningen, forfesten, den er jo bare. Altså.
0: Faktisk det, der sker lige nu, vi bygger op til det her nummer.
3: Lige præcis.
0: Det er det. Vi må håbe, at nummeret er bedre.
3: Ja, det kan være, vi bygger lidt for hårdt op.
4: En sidste ting, hvis du kan nå det, det er Sharma, som synger her, og det er ligesom hendes debut.
0: Ja.
4: Det har bare været helt fantastisk at arbejde med en, som hun ligesom ser tingene for første gang, og ligesom at få et nummer ud for første gang, og lave, skyde nogle billeder og alt sådan noget der. Og hun er bare så sød og charmerende og generøs. Hun er virkelig nice.
0: Mm-hmm. Så, ej, hvor dejligt.
3: Hende skal man glæde sig til at følge.
2: Ja.
0: Jamen lad os lytte til det. En sang, der først kommer ud i nat. Men vi får også lov til en forpremiere lige her. Det er Scarlet Pleasure og Sharma, den hedder Wide Awake.

0: lidt ny sang, kan jeg jo ikke engang sige, for den er ikke udgivet endnu. Scarlet Pleasures sang, der kommer i nat, Wide Awake. Selvfølgelig også med Sharma. Og det var jo faktisk hendes radiodebut.
1: Det var det nemlig.
0: Wow.
2: Kæmpe.
1: Jeg håber, hun lytter med derhjemme.
0: Det håber jeg også, og hun filmer det, og hun hopper og danser. Det lød sindssygt godt i radioen jo. Hvad synes I selv?
2: Ej, jeg er faktisk også super glad.
1: Jeg er super glad. Jeg synes, den gik lidt langsommere, end jeg lige... Jeg har lige sagt sådan, at det er mega, der er fart over feltet, og synes, den gik lidt langsommere. Men
2: hey,
0: men sådan er det faktisk altid i radioen. Ja. Det er næsten kun levels, der lyder hurtigt.
1: Ja, altså, ja, det er nok.
0: Er det sådan tærsklen til en ny æra, der kommer til at lyde sådan her? Eller er det bare en single, som er en ø?
1: Jeg føler faktisk, at vi har nogle ting i den her stil. Ja, og generelt bare sådan mange sådan lidt mere melodiøse ting, hvis man kan sige det. Er lidt mere, ja, sådan endnu mere på vokalens præmis, det vi har lavet, ikke?
2: Det er rigtig nok, det er helt sikkert.
1: Pop-agtigt.
2: Pop er fedt,
1: ikke? Pop er fedt, pop er bare fedt.
2: Nu skal vi bare pop.
0: Nu er det bare pop hele vejen. Ja. I har valgt kun at have en koncert i år. Royal Arena,
1: ja.
0: 3. oktober. Mm-hmm. Bliver det også en popfest?
2: Det gør det.
3: Det gør det, ja.
1: Det gør det.
2: Det gør det.
1: Det gør det. Det bliver en popfest.
0: Hvad kan folk glæde sig til?
1: Jamen altså, det bliver på mange måder vores livs show jo. Altså, vi har aldrig spillet noget, der er så stort i eget navn. Og vi kommer til at give den alt, hvad vi har. Altså, der er jo stadig mange forberedelser, vi ikke har gjort endnu, så vi også, der er stadig nogle ting, der er uvidst, men vi ved bare, at vi kommer til at spille alt, hvad vi har lavet af gode ting. Og altså, det bliver bare kæmpe for os at ligesom spille for folk, der ligesom har købt kun for at se os stå.
0: Headliner.
1: Vi har spillet rigtig meget festivaler, og det er jo fantastisk også, ikke? Men det bliver rigtig fedt at ligesom samle alle de mennesker, der har fulgt os gennem tykt og tyndt de sidste mange år.
0: Kan man stadig få en billet, hvis man nu ikke har fået den købt endnu?
1: Der er stadig billetter.
0: Okay.
1: Og det... Men der er også solgt mange, men der er også stadig billetter.
0: Det kan man jo lige overveje.
1: Ja, præcis.
0: Nu har man for løn snart og sådan noget.
1: Præcis, det er det.
0: Ja, ja, ja. Stort tillykke med sangen, drenge, og tak fordi I kom. Mega og ville give os en forpremiere på den. Jeg synes, den er skøn. Jeg glæder mig til at spille den.
1: Det er dejligt. Kæmpe fornøjelse.
0: Det her, det er Rihanna. Take a bow. Kæmpe nummer til de to. Ja, ja, ja. Pop hele vejen.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Godmorgen P3.
9: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
10: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen P3.
8: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
11: Din verden på 3 timer.
8: Og nyheder hver halve. P3.
11: Det man hører, er man selv.
8: P3.

0: her med São Paulo. Klokken den er 9:09 den her torsdag, nogen kalder det lille fredag. Den stemning skal du nok også få her i studiet, det lover jeg dig. Men lige nu skal vi lige tage den lidt ned, stemningen, fordi Mads har udgivet en ny sang. Og hvis du kender Mads, så ved du også godt, at Mads, han er en legendarisk rapper. Altså, jeg synes simpelthen, han er en af de bedste, vi har i landet til at smide en god bar. Men nu har han også kastet sig ud i at synge, og det kan han sgu også godt finde ud i. Ud af, må jeg bare sige. Måske også bedre, end både jeg selv og han selv havde tænkt. Han har skrevet en kærlighedssang, og du kan lige prøve at høre, hvad han selv siger om den her.
1: For første gang måske sådan for alvor en glad kærlighedssang, jeg har lavet. Altså, jeg har lavet rigtig mange sådan sørgelige kærlighedssange og sådan lidt vemodige sange. Jeg har lyst til at lave noget nu, der også solen kommet frem igen. Og jeg har lyst til, at jeg også skal have nogle sange til mine koncerter, der er positive. Og sådan. Altså, nu kom der lige en EP, der var meget, meget rowdy og meget storhedsagtig. Og så nu kommer der den her single, som er ægte kærlighed og følelser. Det er sgu en cute sang.
0: Jeg føler, man kan høre, at han smiler, mens han siger det her ægte kærlighed. Så sødt. Altså følelsen af nyforelskelse, når alting bare går godt, og kommunikationen bare spiller, og dagene bare føles solrige. Det er det, du kan forvente af den her. Drømmer hedder den.
2: Jeg er op på 6. sal.
0: Det er Mads.
2: Du får mig til at glemme alle de dårlige dage.
0: Kom i fredags.
2: Så

0: havde en lang snak med min producer om, at nu har jeg også vist, ligesom at jeg godt kan finde ud af at rappe, eller i hvert fald rappet på rigtig mange af mine sange. Også sunget lidt, men mest ligesom rappet og været ret nørdet omkring det. Så kunne bare godt tænke mig at sådan prøve at springe ud i noget nyt. Jeg har ikke lyst til kun at rappe i hvert fald.
1: Og det var altså en Mads, der bestemt ikke kun rappede. En syngemads fik du på Drømmers britny single fra ham, som altså landede i fredags, og som gror mere og mere på mig. Hver dag kan jeg mærke, måske er det også bare fordi, at solen den skinner ekstra meget i dag, og det faktisk føles som om, at det er den sommer, som der står på kalenderen, at det er for første gang hele ugen. Det er simpelthen så dejligt. Jeg håber også, at du har det dejligt den her torsdag. Jeg hedder Julie Rabeck. Det er dig og mig og popdatering helt frem til, at klokken den bliver 2. Blandt andet med din mulighed for lige at smække noget lille fredagsstemning her ind på den anden side af klokken 1. Der er der jo pass eller play. Og jeg synes da allerede godt nu, at du kan begynde at vurdere med dig selv, om du tør springe ud i det. Om det er dig, der skal sætte stemningen for den her lille fredag. Men lige nu, skabt til at være to søn.
2: Det man hører,
3: er man selv.
2: Er man selv.

0: skabt til at være to. Klokken, den er et. Så skal vi ikke lige tage en omgang betrænyheder og en vejrudsigt. Det med Nikolaj Rosler.
1: Tak for det. Og vi skal starte med at se lidt på den aftale, som Iran og USA har skrevet under på. Det er en rammeaftale, som betyder, at man her nu vil stoppe alle angreb og åbne det vigtige Hormuz-strædet. Det her, det sker efter, at strædet i flere måneder har været lukket af Iran, på grund af, at USA altså gik til krig med Iran, hvilket også har fået oliepriserne til at gå amok. Men det åbner man altså op for nu, og imens så skal man inden 60 dage lave en aftale, der kan afslutte krigen helt. Der er 14 andre punkter i den her rammeaftale, og vi har fået lidt hjælp af fredsforsker Isabel Bramsen fra Lunds Universitet til at kigge på det. Og umiddelbart så er det altså en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
2: Jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Ja, og noget af det, som man altså skal forhandle videre om de kommende uger, det er Irans atomprogram, som USA jo gik ind i krigen for at få lukket ned. Men Isabel Bramsen, hun tror altså ikke rigtigt på, at man kan lande en aftale inden for det her, inden for de næste 60 dage.
2: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
1: Ja, og mere om den historie i de kommende udsendelser. Her til morgen så er regeringen og kommunerne blevet enige om økonomien i kommunerne for næste år, og det får stor betydning for skoler og daginstitutioner. For det første så er man blevet enige om en anlægsramme på 22 milliarder kroner. Det er de penge, som kommunerne altså må bruge til at bygge og renovere for. Og det er tiltrængt, siger Pia Olsen Dyhr fra SF, som er indenrigsminister, for der er mange skoler herhjemme, der er godt slidte, siger hun.
3: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå i toiletten, når de er i skole og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: Så er man også blevet enige om, at kommunerne må bruge 3,3 milliarder kroner mere næste år på velfærd. Det skal blandt andet gå til minimumsnummeringerne, sådan så de kan blive forlænget, så de gælder for børn helt indtil de starter i skole. Indtil videre så har kravene om nummeringer stoppet efter børnehaven. Og det her, det er altså det helt store i den her aftale, hvis man spørger Merete Meyer, som er viceborgmester i Lolland Kommune.
4: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald, og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
1: Minimumsnormeringerne, det er sådan et lovkrav, som sikrer, at der er mindst 1 voksen per 3 vuggestuebørn og 1 voksen per 6 børnehavebørn. Og så faldt jeg over noget lidt sejt på DR.dk, som får mig til at spørge dig, Julie. Hvordan har du det med shorts?
0: Med shorts?
1: Mhm.
0: Superduper.
1: Superduper, er det også noget, du kunne finde på at gå med hele året?
0: Nej.
1: Nej, hvorfor ikke?
0: Det er da koldt, tænker jeg.
1: Det er koldt. Prøv at høre, Julie, så vil du nok ikke kunne gøre dig fortjent til isbjørnemærket, siger jeg bare.
0: Ej, hvad er det?
1: Ja, det er sådan et mærke, man som spider kan gøre sig fortjent til, hvis man går i shorts hele året i 5 år.
0: Hold da op. Er der mange, der har fået det?
1: Der er i hvert fald en, der har fået det. Og det er 15-årig Anton, som kommer fra IKAST. Man må vist godt have benvarmer på, men så længe knæene er frie, så kan man altså gøre sig fortjent til det her isbjørnemærke. Og det har han så gennemført nu. Han er ret sej, synes jeg. Vi spurgte ham nemlig også, hvornår han sidst frøs om knæene, og så svarede han sådan her.
5: Sidst, hvor jeg lige kan huske, at jeg har lagt mærke til, at jeg faktisk frøs benene, det var lige her sidste vinter. Men det var så heller ikke i Danmark, det var på skiferie i Norge, hvor jeg så skulle også have shorts på. Men det var også fordi, det blev minus 30 grader. Det blev nok det mærke, jeg er mest stolt af.
0: Han har simpelthen ikke været på skiferie i Norge i shorts.
1: Han har simpelthen været på skiferie i Norge i minus 30 grader og med shorts på.
0: Wow!
1: Ja, jeg kan godt forstå, at han er stolt af det her. Han fortalte også noget med, at han blev inspireret af... Altså, han har været 10 år, dengang han startede det her. Han blev inspireret af nogle af de lidt ældre spejdere, som var begyndt på det her. De skulle gøre det i 1 år. Og så tænkte han, den topper jeg lige og gør det lige 5 år.
0: Wow, altså, giv den med en medalje.
1: Ja, han får sådan et lille mærke, som man kan sætte på sin spider-uniform. Han havde ret mange. Man kan se det inde på DR.dk, der er lavet en lille reel om det her. Og man kan se, hans arme er altså dækket ind i de her mærker. Så han er generelt en rimelig cool spider-arm her, Anton fra IKAST. Ja, hop ind på DR.dk, hvis du lige vil se videoen, hvor han får det her mærke præsenteret. Og i dag kommer han altså ikke til at fryse om benene. Det bliver nemlig op til 23 grader og sol rigtig mange steder. Der kan også godt være en enkelt by derude. En svag til jævn vind.

0: Rabæk.
1: Det er popdatering, det her med mig, Julie Rabæk, i dag. Hej, min kære ven, og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt for din radio. Vi skal til en ting, som er endnu bedre om torsdagen. Det er lille fredag, og vi skal jo ligesom sætte scenen til alt det, som vi glæder os til i weekenden med en sang. Det er op til dig at vælge, hvilken sang det passer. Eller play. Og det betyder, at du lige nu skal finde din telefon frem, og så skal du ringe herind. Vores nummer 70 20 20 20. Så kommer du igennem til min søde producer, Simone, som tager telefonen, og praktikanter. Det ved jeg ikke, om vi kalder hende. Det kalder vi hende i hvert fald nu. Og så håber vi på, at det er dig, der bliver valgt til at skulle vælge, hvad det er for en sang, vi skal høre. Det er 5 sange, du får serveret på et sølvfad, men du får kun én af gangen. Så det er op til dig at vælge, om du tør blive stående på den sang, du står på. Eller om du skal sige pas og håbe på, at der er noget bedre lige om hjørnet. Eller play for den sags skyld. Og måske komme ud i, at der kommer en rigtig, rigtig god sang lige om lidt. Det er noget med at have lidt is i maven. Og så er det noget med at skabe en fest for alle os andre. Det er jo i forvejen en god dag i dag, fordi det er lille fredag, og fordi solen skinner. Jeg kan fra studiet her kigge ud på en masse dejlige mennesker, der er blevet færdige med deres studier, som får blomster og krammer. Himlen er blå. Hvad for en sang skal vi høre til det? Det er sgu op til dig, min ven. 70 20 20 20 er vores nummer. Velkommen til popdateringen. Lad os lige tage endnu en time.

er det dig, der skal være med i Pass eller Play, så er det nu, du skal finde din telefon frem. Vores nummer er 70 20 20 20. Det betyder jo altså, at du får muligheden for at vælge, hvad vi skal høre i radioen. For en gang skyld. Og jeg vil gerne høre, hvad du laver og hvad du gerne vil høre. Og blive smittet af din gode energi, forhåbentlig, den her torsdag, hvor solen skinner. Så 70. 20, 20, 20 lige nu. Så hygger vi om lidt.

0: Det er en torsdag.
1: Nå, okay. Hvorfor kun en torsdag?
0: Ja, men det er jo, der er lige en dag i morgen, der skal overstås også, og når man er tømmer, så er det hårdt arbejde. Så når det endelig bliver fredag, så ser man frem imod weekenden.
1: Er du tømmer udendørs eller indendørs lige nu?
0: Lidt blandet.
1: Okay.
0: Lige nu går vi indenfor og gang isolerer, så der er kampvarmt.
1: Oj. Det kunne jeg godt forestille mig. Så det er noget, der lige skal kunne passe lidt til at rende rundt og føle, at man er syd på, eller hvad, ja, vi skal have fundet frem.
0: Ja, og så tænker jeg måske lidt sommervibe, ikke? Nu kommer varmen, og solen stikker frem, og det kunne være fedt at have sådan lidt sommerenergi, i stedet for alt det pop, der nu bliver spillet. Så ja, så kommer man lidt i sommerstemning og føler lidt en sommerbanger eller noget lignende. Ikke?
1: Hvad kan du godt lide at høre, Caleb? For noget musik?
0: Jamen altså, kort fortalt, alt andet end techno og opera. Men hvis man skal være lidt mere specifik, så er vi nok lidt mere hen i den rockede side. Men gerne med noget pop på, ikke?
1: Alt undtagen techno og opera. Ja. Jamen, jeg har ikke lige en operette i den her pass eller play.
0: Så er den rimelig large.
1: Ja. Okay, jamen Caleb, du ved, hvad der skal ske. Du skal enten sige pass eller play, og du må ikke skifte mening.
0: Yes.
1: Hvad siger du til den her? If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. Wanna be Spice Girls.
0: Yeah. Nu er jeg glad for, at min kone hun ikke hører P3, fordi hun slår mig ihjel, hvis jeg ikke siger play på den her. Men jeg må hellere sige pas og tænke på, at der måske kommer noget, der er bedre.
1: Er hun bare kæmpe Spice Girls-fan, eller hvad?
0: Ja, 100%.
1: Ja, den går vi i graven med, den her Caleb. Vi går videre. Ja. Hvad med den her? Nogen, der heller ikke kan lide techno. Blæs, de skulle i København.
0: Ja, jeg synes, den er rigtig god, men jeg kigger over på min kollega her. Han står og ryster på hovedet, så
1: gruppepres. Kan vi det?
0: Ja, jeg tænker, der må vi hellere sige pas, fordi så kan det også være, at vi kan gøre ham lidt glad.
1: Ja, 100 altså. Der er også mange sange tilbage. Hvad siger vi til den her?

0: Det må også blive en pas.
1: Pokerface lidt i gang og pas alligevel.
0: Ja, men det er også kun fordi, at den er virkelig... Den tror jeg efterhånden, man har gennemspillet. Eller i hvert fald for mit vedkommende, ikke? Så...
1: Ja, det er rigtigt nok, ja. Jeg kan faktisk ikke sige så meget til det. Det har du ret.
0: Nej.
1: Okay, vi fortsætter. Hvad med den her?

0: Bare forestil mig, at man enten cykler ned af en vej, eller kører i en bil eller noget, og hører den, mens vinduet er nede, og solen skinner, og varmen er der.
1: Der er noget varme her. Oui.
0: Ja, det er der i hvert fald.
1: Og,
0: ja, jeg tænker, vi skal sige play på den, fordi at, jeg tager næsten ikke pas til den sidste.
1: Okay.
0: Så vi kan da play på den her.
1: Caleb, spændende. Jeg skal jo stadigvæk lige præsentere den sidste for dig.
0: Ja, og nu må jeg se, om jeg fortryder det.
1: Ja.
0: Det håber vi ikke.
1: Det var den her, der lå der.
0: Jamen, så var det godt, vi trykkede play på, på nummer 4.
1: Du er ikke lige til en sexy bitch med David Guetta og Akon.
0: Ah, det er lidt ligesom Pokerface. Den er også, den har man også hørt lidt for mange gange efterhånden.
1: Ja, det er rigtigt. Den har også fået sit omgang af plays i radioen.
0: Ja,
1: vil du hvad?
0: Jeg synes helt klart, at 4'en den giver en god sommervibe, så det er, den kører vi med. 100%.
1: Det er jeg meget enig i, og som jeg også sagde her den anden dag i popdatering, altså, jeg er rigtig glad, når I ikke passer på Jilly. Det får jeg så point i bogen for mig. Det gør I simpelthen,
0: jamen, det
1: Caleb.
0: Det står godt.
1: Så lad os da tage den. Og det er noget med et lille spansk guitar og sådan lidt solbrillen på. Caleb.
0: Ja, det bliver helt perfekt.
1: Kan du have en dejlig torsdag og en god weekend, når du når dertil?
0: Jo, tak og i lige måde.
1: Tak skal du have.

Tak til Caleb for at vi alle sammen fik lidt solskin igennem We Sivas Gilly Node. Jeg siger også personligt tak for at jeg får lov til at blive ved med at spille Gilly hver eneste gang jeg er i radioen. Det er næsten et princip nu for mig. Det bliver ikke en god dag uden et nummer med Gilly. Og sådan er det. Så jeg takker. Husk, du kan lege med igen i morgen. Pas eller play. Lige nu skal vi have Somber Potential.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

drømmefanger. Det er torsdag, og det betyder, at det også er nu, vi virkelig skal nyde P3's uundgåelige i fulde drag, fordi i morgen, der er det jo en ny, der får lov til at få pladsen som den allermest spillede sang her på P3. Og jeg har tænkt mig at skrue helt vildt højt op for den her sang, og det synes jeg virkelig også, du skal gøre. Hvis nu det er sådan en, som ikke helt er kravlet ind under din hud endnu, måske du ikke har kunne høre lige så meget P3, som du plejer den her uge, eller det er allerførste gang, du støder på den lige nu, jamen, så giver det bare altid lidt ekstra lige at skrue godt op. Syng med, lyt til, hvor fin den her tekst er, hvor meget ømhed og nostalgi og følelse, der er fra Fria Seja og Mathias Rank. Det her er P3's uundgåelige.

0: 3's uundgåelige. Ej, jeg synes, den er dejlig. To lanterner. Mathias Rank og Fria Seier. Du fik den i popdateringen. Hvor vi jo har stor musikalsk forlommedag. Fordi det er torsdag, og det betyder, at alle sangene de lander i nat. Men en gang imellem er vi så heldige, at vi får lov til at spille noget lidt før tid. Og lige nu skal jeg sige hej til Will, som er med på en telefon. Hej, Will.
1: Hej.
0: Kan du tage din telefon sådan helt op til øret?
1: Jeg kan prøve. Jeg står lige på en mark. Måske er det lidt svært at gå igennem her.
0: Jeg elsker også, at du har stillet dig ud på en mark i anledning af, at vi skal tale sammen.
1: Ja, men det var det, jeg tænkte.
0: Hvad laver du på en mark, Will?
1: Jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne vise dig det, men vi står lige i gang med at filme en live session til, til den sang, vi skal snakke om.
0: Wow, okay. Hvor smukt og fantastisk. Ja, så det er ikke bare fordi, du godt kan lide at klappe en ko en gang imellem, for lige at få det godt ind i?
1: Nej, altså, det er også meget fedt.
0: Ja. Du er en artist, som folk stadigvæk er ved at lære at kende. Så ja. Vil du ikke lige starte med, måske, hvis nu folk aldrig har hørt noget fra dig før, sidder og lytter med deres bil lige nu, og sætte et par ord på dig selv og din musik?
1: Jo, jeg hedder Will, og jeg laver alternative pop. Det plejer jeg at kalde det i hvert fald, fordi det er meget sådan en rodekasse af lidt forskellige ting i pop og indie og sådan nogle ting.
0: Hvilken slags musiker kan man sætte dig i kategori med? Altså sådan, hvem er du inspireret af? Hvad vil du selv sige der?
1: Jamen, jeg tror, at jeg er ret inspireret af sådan noget Dijon og Frank Ocean og sådan nogle R&B-pop-musikere.
0: Det føler jeg jo, og det kan godt være, det er totalt forkert, det jeg siger nu, så du må egentlig bare sige til
1: mig. Nej, nej, nej.
0: Det føler jeg jo er lidt sådan en kategori af musikere, som både er sådan lidt rapper-agtige, men de synger også. Vil du kalde dig selv det?
1: Jamen helt klart. Jeg kommer meget fra at have rappet, så det der sang er lidt noget, der er kommet senere, og som så lidt har overtaget det, føler jeg. Men jeg elsker sgu også at rappe.
0: Og lægge nogle gode bars. Du synger altså også virkelig godt, så jeg forstår godt, det var den bølge, du lige endte med at flyde med. Hold da op. Hvad handler sangen om? Den hedder Dødvande, og den kommer jo i nat.
1: Jamen, Dødvande, den handler om, jeg tror, bare sådan at føle sig lidt forvirret i en relation. Og føle, at nogen glider lidt fra en, og ikke rigtig forstår, hvorfor. At sådan føle, at nogle ting, man måske føler, er små problemer, vokser sig kæmpe store lige pludselig. Det er meget, meget den følelse, sådan forvirring.
0: Forvirring, måske lidt frustration.
1: Ja, men helt sikkert.
0: Ja, have lidt ondt i hjertet.
1: Ja.
0: Hvem håber absolut. Du på at ramme med den her sang?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg får lidt sådan en følelse af den selv, fordi den er jo, det er jo ikke den mest sådan glædefulde tekst, men jeg føler, at den har noget, den er sådan, har en godt upbeat sommerstemning, som jeg ikke rigtig har udforsket min musik før.
0: Ja, der er altså noget sådan lidt dansabelt over melodien og hele beatet.
1: Jamen absolut, sådan en umiddelbarhed, jeg i hvert fald ikke føler, at jeg sådan har ture køre med før på en eller anden måde, og det synes jeg bare er ret rart, at det var sådan, vi lavede den super hurtigt, og den føles bare ret godt, og så minder den mig bare om sådan at være, den har sådan lidt en eller anden provinsnostalgi, jeg får lidt lyst til sådan at cykle i Tisvilde, hvor jeg er far, når jeg hører den.
0: Elsker. Og no pressure, men når du siger, at den er blevet lavet hurtigt, det er jo tit sådan, at hit bliver skabt, jeg siger det bare.
1: Hey. Jeg tænker så ikke noget, men
0: skal vi ikke høre den?
1: Jeg går lige. Lad os gøre det.
0: Jeg sætter den på. Den hedder Dødvande. Og som man allerede kan høre nu, så er der altså god energi på drengen.

0: som blander i nat, Will er med på en telefon. Hvordan lød den i radioen for dig?
1: Det lød sgu rigtigt.
0: Det er altid et tageligt spørgsmål at stille, fordi jeg ved, du hører det igennem en telefon.
1: Det er simpelthen rigtigt. Det lyder lidt beat-agtigt.
0: Ja. Jeg synes, det lød virkelig godt og sindssygt dejligt til sådan en lille fredag her. Meget sådan et kørenummer, føler jeg.
1: Jamen, mega.
0: Du spiller jo lidt forskellige steder her over sommeren, Will.
1: Det gør jeg.
0: I dag klokken 18 på Heartland, ja.
1: Yes.
0: Og så er du på First Days-programmet tirsdag, kan man se dig.
1: Det er jeg. 17.30.
0: 17.30 på Roskilde Festival.
1: Yes. Selvfølgelig.
0: Lille spørgsmål. Hvordan bliver din musik egentlig oversat til sådan en live-setting? Altså, det er jo meget sådan blødt og tilbagelænet, når vi hører det her i radioen. Gør du noget? Modificerer du sangene lidt, når du skal på en scene?
1: Nogle gange rigtig meget. Jeg føler, at live-udtrykket har en meget tungere og sådan anden følelse, faktisk.
0: Okay.
1: Jeg kan også rigtig godt lide det der med, at man ikke helt ved, hvad man skal regne med,
0: okay.
1: når man kommer til mig live. Så der er helt sikkert nogle overraskelser med, både til Heartland og Roskilde.
0: Så det er måske noget helt andet end det her nummer?
1: Det er i hvert fald... Det er i hvert fald noget blandet noget, vil jeg sige. Der vi får lidt forskelligt. Nogle meget tunge ting, og nogle meget lette ting, og nogle meget... Så kom forbi og se det. Det bliver rigtig fedt.
0: Spændende, Will. Det er altså enten i dag kl. 18 på Heartland, eller tirsdag, First Days-programmet Roskilde Festival, hvis man lige skal have en smag af Will live. Yes. Tillykke med sangen.
1: Jamen, tusind tak.
0: Og tak, fordi du lige vil være med til at give os en forsmag på den.
1: Jamen, det er mig, der takker.
0: Må du have en god koncert. Held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Det her.
1: Hej.
0: Hej. Det er mig sæt i popbetaling.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: kan I huske i starten af det her år, hvordan vi alle sammen lige pludselig kollektivt besluttede os for at glorificere 2016 af en eller anden årsag? Der var bare billeder op på Instagram for 2016. Hold da ferie. Lige pludselig drømte vi os tilbage. Måske fordi det har været nogle rimelig heftige år her i 20'erne, må man sige. Og så var 2016 bare sådan et virkelig dejligt sted at rejse hen rent mentalt. Og nu, selvom den her trend er faldet lidt ned igen, vil jeg gerne tage dig med til 2016 igen. Vi skal til Milliardklubben, til et nummer fra 2016. Og altså, what in the Martin Jensen var det lige, der foregik. Helt ærligt. Det er simpelthen en vibe. Det eneste, der står i mit nanus lige nu, det er, nu er det fan galme torsdag.
1: Milliardklubben. I popdatering

Der bliver danset i hele studiet. Den her sang har ramt 1 milliard streams. Perfekt. Galantis No Money. Kæmpe olietønde droneskud ud på en strand stemning. Selvfølgelig fra 2016, det herrens år. P3. Det man hører, er man selv.

0: spin af Apaka. Jannik, det er jo egentlig forkert, at det ikke er dig, der laver popdatering. Du har jo gået på kont.
1: I London.
2: Jeg ved ikke noget om pop.
0: Altså.
2: Skal jeg fortælle dig noget om Rumle Kærså?
0: Ja.
2: Rumles farmor Lotte Kærså er jo musiker og musikpædagog.
0: Ja.
2: Og har jo haft det legendariske børneband, musik til børn, der hed Lotte Kærså og Græsrødderne.
0: Hvad er det for noget? Hvordan lyder det?
2: Anna er min allerbedste ven. Hvornår bliver hun mig glad igen? Altså, så det Rumles, hele Rumles familie er jo musikere.
0: Siger du, at Rumle er et nepo-baby?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det siger jeg faktisk. Det tør jeg godt at sige. Ikke, at han har fået det nemt, men han har jo fået musikken ind hjemmefra.
0: Okay, hvem er ellers udover?
2: Jeg tror, hans onkel underviser ude på rytmicenter i sådan noget rytmik. Og hans far hans onkel er størst bassist og spillet dansorkester.
1: Som musisk uddannet, ikke? Hvis man skal gå i kast med Lotte Kærså og Græsrødderne, vil du så anbefale Aura for Laura-albumet eller Kili Mili Maxi?
2: Kili Mili Maxi vil jeg starte med. Okay. Det skal for ease into it på en eller anden måde.
0: Ja, ja, ja.
1: De
0: ja.
1: Er begge to fra 2014, men bare lige at være mærket. Det er det med det blå cover.
2: I vidste ikke, hvad I ville få af fun facts om Rumle Kærså, men det er altså det, jeg fik.
0: Nej, hold da op. Hvad synes du om Apaka?
2: Jeg elsker det. Jeg synes virkelig, at han synger
0: også
2: skide
0: godt. Der kan du godt være med.
2: Ja, jeg synes, det her nummer har jo virkelig en stadionlyd for mig. Det er jo kun Coldplay'et.
0: Det er rigtigt. Det er lidt Coldplay'et.
2: Man har lyst til at stå med en iskold fadøl, og sådan mørket, der sænker sig, duggen, der lægger sig på ens isse, og så holde om...
0: Det jeg vil gerne holde bag isen. Om...
2: Altså Coldplay-låsen på Henrik, for eksempel.
1: Det kunne jeg også godt tænke mig. Helt ude i siden. Man lige kan se sådan
0: det kan I jo gøre i parken, når de spiller der. Det kan I lige overveje. Nå, I på lige om lidt. Carte blanche.

0: var det for popdatering i dag. Det er carte blanche lige om lidt. Men for så skal vi altså lige have en gang P3-nyheder. Og nok også lige en lille god vejrudsigt. Det er med Nicolaj Rosler, fordi klokken er 2.
1: Og den kan jeg faktisk godt love. Den er god. Den kommer lige om 3-4 minutters tid. I dag der har vi talt en masse om USA og Iran, som efter meget frem og tilbage har skrevet under på en aftale. Det er sådan en rammeaftale, hvor man altså er blevet enige om nogle ting her og nu, mens der skal forhandles videre om nogle andre ting. Og noget af det, man er blevet enige om nu, det er altså at genåbne Hormuzstrædet, som har været lukket siden USA og Israel angreb Iran i februar og startede krigen. Og genåbningen her har fået prisen på råolie til at falde hele ugen. Altså bare fordi, at der har været så meget snak om den her aftale var på vej, så begyndte priserne allerede der at falde. Men det kan ikke rigtig ses ude på benzin- og dieselpriserne endnu, som jo også er gået helt amok i de her måneder på grund af den her lukning. Og der er flere grunde til, at vi ikke kan se det ude på tankstationerne endnu. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Using, og vi kan lige høre en af grundene her.
2: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prisschok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
1: Ja, og selvom aftalen her altså er skrevet under, så kommer der nok også til at gå lidt, før alle skibe, i hvert fald alle olieskibene, igen kan sejle igennem Hormuzstrædet. Blandt andet fordi, at de seneste måneder er der altså blevet lagt miner ud i strædet, som altså lige skal fjernes først. Og så skal vi lige se os i spejlet. Når rigtig mange unge drenge gør det, så vil de gerne se store arme, måske en sixpack og et markeret bryst, før de er tilfredse. Og det er altså børn helt ned til 6. klasse, vi snakker om her, 12-13 år. Her svarer 6 ud af 10 i en ny undersøgelse, at de træner for at få større muskler og leve op til nogle bestemte skønhedsidealer. Og for dem i 9. klasse, så gælder det næsten 8 ud af 10 drengene. Det viser en undersøgelse for børns vilkår. Og det gælder også for Ali Rana, som går i 8. klasse på Pilhaveskolen i Vallensbæk. Vi kan lige høre, hvorfor han træner her.
3: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten. Det prøver jeg at finde til.
1: Men det er et problem, hvis børn træner for at komme til at ligne voksne, muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, som er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Og det kan påvirke ens selvværd.
1: Og så er der en mand i det vestlige Aarhus, der er blevet anholdt for at sende sin datter på genopdragelse i Libanon. De her genopdragelsesrejser, dem har vi talt en del om tidligere i år. Det er altså, når forældre sender deres børn ud af landet i en længere periode mod børnenes vilje. Typisk for at lære om det sted, deres forældre kommer fra, og for at få nogle andre værdier end dem, vi har herhjemme. Og det er altså ulovligt, fordi det kan bringe barnets sundhed eller udvikling i fare. I det her tilfælde så blev datteren sendt afsted i 2017 og kom hjem til Danmark i 2021. Det oplyser anklagemyndigheden i Østjyllands politi. Faren sigtes også for at have truet pigen på livet. Ifølge politiet så har han nemlig tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft i Libanon, at hun havde svært ved at gå efterfølgende. Og manden her, han nægter sig skyldig. Og så en god vejrudsigt, som jeg havde lovet. Sol rigtig mange steder, men der kan også godt være en enkelt by derude mellem 17 og 23 grader og en svag til jævn vind.
5: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: og Henrik Eriksen.
1: Café Café Bar Meninas er carte blanche.
2: Mm. Så blev det torsdag.
1: Så blev
2: velkommen
1: det
2: til.
1: Godt nok torsdag. Tak fordi du lytter med. Skal jeg fortælle noget?
2: Ja.
1: Henrik. Jeg er kommet til... Hvad siger du?
3: Jeg slutter nu.
1: Kan du ikke lige...
2: Stil dig lige over til mikrofonen, praktikastet. Kom lige ind i værkførerbordet her. Du skal lige trække den til dig.
1: Hvor smutter du hen?
3: Jeg har lidt travlt, Henrik.
2: Du er vaksat til klokken 1600.
3: Jamen, ikke lige i dag. Jeg har lavet en beslutning med min redaktør om at smutte tidligt. Fordi jeg skal til frisøren. Jeg vil bare lige sige det, før jeg smutter.
2: Du skal til frisør?
3: Ja. Jeg skal have farvet mit hår.
2: Okay.
3: Det er spændende.
2: Normalvis vil man jo ikke gøre det inden for arbejdstid. Der er jo mange, at den nye generation er måske lidt lemfældige med, hvornår man møder ind og hvornår man går.
1: Vil heller ikke råbe det i studiet, de smutter nu.
3: Jeg er da nødt til at sige farvel til jer. Så
2: det er rigtigt.
3: Sådan, gud, hvor praktikaster ind. Hvorfor er der ikke nogen jingles i dag?
2: Man kunne have sagt det klokken 5 i.
3: Ja, men nu har jeg sagt det nu. Jeg vil bare sige tak, fordi jeg kom.
2: Hvem klipper podcast, når du får klippet hår?
3: Det tænker jeg lige finde ud af. Fordi jeg kan...
2: Nej, det skriver jeg lige på min liste. jeg skriver det sgu på min liste.
3: Jeg gør lige det.
1: Skal du have sidecut?
3: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare have det helt lyst. Det bliver så fint til mig. Jeg har de der money bangs foran. De skal væk nu, fordi nu er jeg voksen.
1: Ja, det virker. Det er meget voksen, det der sker lige nu.
2: Men vi er enige om, at du er også i din vinter.
3: Ja, nemlig. Det var en beslutning, jeg tog sammen med min redaktør, som går ind for menstruationsbaseret nærledelse.
1: Nå, det er derfor, du er god nu.
2: Vi er i territoriet for menstruationsbaseret nærledelse, og vores hænder er bundet.
3: Der er ikke noget at gøre.
2: Nej.
1: Ved du hvad, så synes jeg bare, at det er helt fint, at du bare bryder ind og rigtig god tur til frisøren. Skal vi betale for dig?
3: Altså, meget gerne. Er der hul i budgettet?
2: Der er et gabende hul i budgettet. Det er så fint.
3: Vi ses.
1: Hej, Astrid.
2: Der er en, der lige har skrevet på postkassen her. Den er jo altid åben 12:12 på 3 mellemrum. Journalistikken i Danmark er alligevel død. Bare rolig, Astrid. Du kan skifte så meget arbejde, du vil. Og med den positive note vil vi gerne sige velkommen indenfor til Carte Blanche. Det bliver 2 hyggelige timer.
1: Hvad fanden er det, der sker?

0: Nu bliver jeg lidt bekymret, fordi jeg kan se, at du har smidt sommertendenser-jinglen ind til afvikling, Henrik. Yep. Og sommertendenser er jo der, hvor at du plejer at lave sjov med den journalistik, de fører på god aften TV2 Morgen Danmark.
1: Det er jo et selvstændigt format.
0: Ja, ja, men det plejer at være dit ironiske take på, de tager altid sådan nogle lette nyheder ind, og så skal man snakke om det alt for længe. Og jeg vil bare gerne lige sikre mig, at det ikke er det i dag. At det er noget, at du har noget med nogle journalistiske vitaminer så med dig.
1: Det er der. Sæt jingle på.
2: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser. Det er sommertendenser.
1: Og en af sommerens tendenser er jo altid, hvad bliver farven i år? De har allerede talt lidt om det i Godmorgen Danmark på TV2, men som altid skraber de kun overfladen. Her på Carte Blanche, der går vi dybt i tendenserne, og vi går dybt i den almindelige dansker. Dagens sommertendenser skal handle om årets sommerfarve.
0: Det skal du ikke sige. Du skal ikke gå dybt i nogen almindelige danskere.
1: Dagens sommertendenser skal handle om årets sommerfarve, fordi den er blevet besluttet fra nogle højere magter, der hedder Femina. De skriver, at årets sommerfarve er rød. Og må jeg spørge dig om noget, Janik?
0: Ja.
1: Hvordan har du det egentlig med, at rød er årets sommerfarve?
0: Vi gør det her.
1: Ja. Mm. Hvordan har du med det?
0: Jamen, så hopper jeg i båden med dig, og så siger jeg, at ikke særlig godt.
1: Nej.
0: Jeg er rødhåret.
1: Rødhåret er jo ikke godt i rød.
0: Nej.
1: Altså, rød i rød har aldrig været rigtig godt.
0: Nej, jeg har været tidligere skiguide for et lad os sige, firmanavnet var Portlander.
1: Mm.
0: Rimer på det i hvert fald. Og der var vores uniform orange. Heller ikke en god farve til mig.
1: Nej.
0: Fordi jeg er orangehåret. Så rød, orange, lilla...
1: Lys laks.
0: Lys laks er slet ikke god.
1: Nogle af de værste. Men vi skal altså tale i sommertendenser i dag om farven rød. Faktisk mere præcist postkasserød. Scarlet Red.
0: Men må jeg spørge dig om noget, Henrik?
1: Ja, det ligger formatet op til. Værsgo.
0: Hvordan har du det med, at årets sommerfarve er postkasserød?
1: Jeg står udenfor. Jeg faciliterer bare debatter.
0: Så
1: faktisk en rigtig dejlig segue, som man siger i fagsprog, over til, at vi også gerne vil høre fra den almindelige dansker. Så hvis du sidder derude og tænker, jeg har sgu en holdning til, at rød er årets sommerfarve, så må du sende den ind nu som sms 12.

0: Carlo, ja boy, du lytter til Carte Blanche på B3 med Henrik og Jannik. Og lige om lidt, så er der flere af Henriks sommertendenser.
1: På B3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt nye.
5: Lige nu

0: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser.
1: Det er sommertendenser.
2: Lige to sekunder.
0: Det er sommertendenser.
1: En meget lang pause underholder der.
3: Årets sommerfarve er blevet valgt, det skriver Femina i hvert fald. Og hvis der er noget, der skriger sommertendens, så er det det, der altid kommer igen, nemlig årets sommerfarve. Den skifter jo, og i år, siger Femina, sommerfarven den er rød. Men sådan en sommerfarve bliver besluttet af folk, fine folk i modebranchen, og videre formidlet af Femina. Men hvad siger den almindelige dansker egentlig til sommerfarven rød?
1: Er ikke nogen, der har ringet, Henrik?
3: Nej, men det er også helt fint. Man kan godt være en stemme i debatten på sms. Hvis man har lyst til at blive en rigtig stemme i debatten, så kan man ringe ind 70 20 20 20. Men altså, jeg vil sige, debatten lever altså i vores indbakke, fordi der er en, der skriver her. Det er Thomas fra Aarhus. Så rød? Jo ja. Skal prøve at undgå det, men næste uge på Mallorca og 40 plus grader ifølge vejrudsigten, så kan det godt være, at den bliver lidt rød. Det er jo en humoristisk måde at gå til det på, kan man sige. Her en anden, det er her er Kasper. Rød som sommerfarve er helt gagag. Det er negativt, kan du høre. Især i en sommer, hvor vi ikke er med til VM i fodbold. Det eneste røde, man skal have i sin garderobe, er fodboldlandsholdstrøjen. Det kunne jeg jo faktisk godt være enig i.
4: Det er lidt benet, det her.
3: Alexander skriver her med sin stemme i debatten. Rød spørgsmålstegn, udropstegn, det er ikke godt. Føler lidt, at det danske folk ikke helt har sluppet den afskyelige røde Aperol Spritz, som var sommerdrinken sidste år. Rød er en julefarve.
4: Ikke mere nu, Henrik.
3: Hvad?
4: Ikke mere nu.
3: Rød er en julefarve, det synes jeg da er et interessant indspark i debatten. Hov,
1: vi har en juletendenser i december måned.
3: Vi kan lige nå Søren her. Jeg har lige talt. Jeg har 13 røde skjorter, 3 røde shorts, 2 røde sko og 3 røde sandaler. Jeg kunne ikke være mere ligeglad med mode, men det er bare mig. Bedste hilsen fra Søren.
1: Det er vildt meget rødt tøj, Søren har.
3: Det er en absurd mængde rødt tøj.
1: Hvorfor har du så meget rødt tøj, Søren?
3: Jamen alt det her
1: skal
3: er jo
1: lige ind, Søren. Hvorfor har du så meget rødt tøj? Er du dagbud?
3: Nej, du skal ikke prøve at trække det ned på et. Vi har en debat kørende. Hvis du kunne tænke dig at blive
1: nej, ikke mere. Nej, du spotter ikke igen nu. Nej, det er slut nu, Henrik. Nu skal vi videre til noget andet programmet.
3: De fine designer og folk på Femina, de har sagt, at rød er vores sommerfarve. Men måske du sidder og tænker, jeg synes faktisk, at der er en anden farve, der skulle være vores sommerfarve. Så ring lige ind 70 20 20 20 og bliv en stemme i debatten. Du kan også skrive din alternative årets sommerfarve ind, hvis du har et bud på 12 12 P3 mellemrum, og så er din alternative røde sommerfarve. Nej, sommerfarve. Der er altså fuld gang i den her år. Der er masser af mere.
1: Der er masser af mere?
3: Ja.
1: Okay, fint. My God.

0: Det er sol, det er sommer, og det er tendenser.
1: Ja, kom så.
0: Det er sommertendenser.
1: Vi er stadig i gang med det indslag, hvor Henrik Eriksen han laver sjov med de ting, det indhold, de laver over på Godmorgen, Godaften, Live, Danmark, TV2. Og nu i Henriks udgave, hvor at, vi i lidt for lang tid i dag har talt om årets sommerfarve.
2: Det ødelægger lidt mit oplæg. Smagsdommerne på Femina har udråbt rød til årets sommerfarve. Sommertendensen er klar. Rød er årets farve. Men er den almindelige dansker enig? Eller måske er den almindelige dansker ved at være træt af forbrugersamfundet, der bare buller videre, og man ikke er cool, medmindre man har rød på. Det kan også være, at man bare ikke kan lide farven rød. Eller måske er den almindelige dansker vildt glad for det. Det er i hvert fald det, vi har sat os for at finde ud af, og det vælter ind
1: nej,
2: i indbakken
1: nej,
2: med bud på debatskabende udtalelser her. For eksempel
1: må,
2: en her.
1: Bryde ind.
2: Ja.
1: Ej, vælter er måske lidt så meget sagt. Altså, der er kommet meget færre sms'er, end der normalt vil gøre i vores program. Men der er kommet noget. Det er rigtigt.
2: Hvad siger du til den her, for eksempel? Rød er pænt til de færreste.
1: Jamen igen, det er jo bare et statement. Det er vel ikke så meget debat, så skal jeg vel debattere det.
2: Jeg troede faktisk, at årets sommerfarve var pollengul.
1: Ja, det er men det er jo fordi, vi har, faktisk, lige sige noget, vi har faktisk lavet det her indslag før, fordi Vogue var ude og snakke om årets sommerfarver, hvor det så både var rød, gul og blå. Nu har du så bare taget med igen, fordi Femina har sagt, det kun er rød. Postkasse rød.
2: Mm. Og apropos Vogue, som du sagde, så er der kommet en ind her. Årets sommerfarve, det er hudfarve. Det er interessant. Det kunne godt være et oplæg til debat i næste uge.
1: Ja.
2: Hvilken farve
1: er
2: hudfarve?
1: Jeg har jo kommet til, jamen det er jo, jeg har jo engang arbejdet med børn, og så havde jeg en mørk dreng, hvor han spurgte mig, om jeg ville række ham hudfarven. Eller jeg spurgte ham, da vi sad og tegnede, om han ville række mig hudfarven. Og så kiggede han på mig, som om jeg var, altså, an idiot. Hvilket han med rette, fordi jeg tænkte jo, det var jo den lyserøde, jeg gerne ville have. Mm. Men han var sådan, i hans verden var det jo ikke hudfarve. Altså,
2: må jeg spørge dig om noget?
1: Ja.
2: Det fik hvad har det at gøre med årets sommerfarve?
1: Du bliver ved med, du snakker mig. Okay, undskyld, jeg siger noget. Jeg siger bare, at jeg begik en fejl der. Jeg prøver bare at puste en lille bitte smule kapow ind i det her.
2: Nej, nu kan jeg ikke mærke mere, når du afspurgte.
1: Vil du godt
2: nej,
1: stoppe?
2: Du kan ikke mærke
1: nej,
2: det. Tak for en god debat. Tak for en rigtig dejlig debat. Det var sjovt indtil Jan, der kan nedlade det med sin personlige historie.
1: Gider du gå ud og tage en kop kaffe, du?

0: igennem dit nummer. Burhan G. Medina. Du lytter til Carte Blanche på B3. Med en mand, der befinder sig i sit livs havemareridt. Det er mig.
1: Ja, for jeg har ikke nogen have. Nej. Fordi jeg har en altan.
0: I går
1: på anden sal.
0: Der fortalte jeg jer alle sammen, at jeg havde fået at vide af en nabo, at jeg har japansk pilurt i min have.
1: Det lyder jo ikke forfærdeligt, men det er det åbenbart.
0: Det forstod jeg på hende, fordi hun var i hvert fald fuldstændig rystet, kan man sige. Hun kom ind med rystende nyheder til mig.
1: Lasertøj, som om hun har været i en eksplosion.
0: Hun ventede også, at jeg skulle være rystet, og det er blevet efterfølgende, fordi det stikker af. Vi bor jo i sådan et småborgerligt område ude i Valby, hvor at folk går meget op i ting. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Og jeg går også op i min have. Jeg kan virkelig godt lide min have. Men da jeg finder ud af, at jeg har japansk pilurt, så begynder det jo at så tvivl om, om jeg kan nyde den have fremover, som jeg har nydt indtil nu.
1: Hvorfor?
0: Fordi det er noget meget skide invasivt og pisse nederen. Så der er kommet... Vi har en Facebook-gruppe i det område, vi bor i.
1: Selvfølgelig.
0: Der er flere, der skriver. Og nu...
1: Bliver spottet rundt omkring kvarteret, eller hvad?
0: Nej, men hende der kom ind til mig, hun skriver så, at hun har set den. Og så er der en, der skriver en anden, der skriver ind i gruppen, hvor så du den henne? Og det er så her, hvor at hende, der har set den, har været inde hos mig, svarer, hende der spørger, hvor så du den henne? Så svarer hun, jeg vil ikke udlevere nogen.
1: Gud.
0: Og nu føler jeg mig jo som den, der skal... Fordi jeg ved jo godt, det er mig. Det er jo blandt andet mig.
1: Jamen, du skal jo krybe til korset, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer ude i sådan nogle samfund der.
0: Det ved jeg ikke, man skal. Men kender du det? Jeg føler mig den, som de andre børn ikke må lege med.
1: Ja.
0: Min have er lige pludselig haven.
1: Mm. Ja, hvor der sker rigtig, rigtig grimme ting. Men du skal finde nogle stiklinger, og så skal du gå rundt og plante dem om natten ved nogle andre naboer, så du kan få nogen med.
0: Skulle man grave en rod op, og så lave små tern af det, og så bare gå og strø det ud i alle haverne, så vi alle sammen er i den samme bås?
1: Jeg synes, det lyder som en god idé. Jeg tror også, der er nogle boligejere, som ikke synes, det er en sjov vidighed. Men... Eller måske, jeg kender jo ikke dine naboer. Jeg synes, du skal prøve det.
0: Men jeg har jo jeg har en idé, Henning. Fordi i går, der fik vi en sms om, at der er noget, der hedder Roundup, som personen siger. Hvis jeg kender nogen landmænd, så kan jeg få Roundup, og så kan jeg bare tage lid af det hele på den måde. Så, så tænkte jeg, okay, hey, lifehack. Og du er landmand, søn.
1: Ja.
0: Kender du Roundup?
1: Jeg har ikke hørt om hende. Kender han ikke?
0: Nej, det skulle være et produkt, som jeg kan bruge til at smøre på planterne, eller stikke ned i jorden. Har I brugt det hjemme hos dig?
1: Nej. Det er blevet brugt professionelt. Altså, landmændene...
0: Ja, du ved godt, hvad det er.
1: Nu er jeg lige kommet i tanke om, at jeg ved godt, hvad det er. Landmænd kan bruge det professionelt, sådan som jeg er orienteret.
0: Men sms'en skrev bare, at hvis du kender en landmand, så kan du få det, fordi det er noget...
1: Det er jeg meget... Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
0: Hvorfor kigger du ikke i øjnene, når vi snakker sammen?
1: Det tror jeg ikke, man kan.
0: Kan du skaffe Roundup til mig? Spørg dig om.
1: Og der kan jeg sige til dig,
0: at det er det
1: utvetydigt. Nixpix. Det må man ikke. Så det kan du ikke.
0: Hvorfor må man ikke?
1: Det kan jeg ikke.
0: Men hvorfor må man ikke?
1: Hvad er det for en sang, vi skal høre nu?
0: Ordinary.
1: Nej, den kan jeg altså godt lide.
0: Hvorfor? Det er som om, der er noget, du ikke vil sige til mig. Er det, fordi du har Roundup? Hvorfor blinker
1: jeg
0: du?
1: Jeg har ikke noget Roundup.
0: Hvorfor blinker du til mig?
1: Der er ikke noget. Du kan ikke få noget.
0: Du bliver ved med at blinke.
1: Det er professionelt. Du må ikke bruge det privat. Det er for skræbt. Så... Ærgerligt.
0: Skaffer du mig noget Roundup?
1: Du må ikke få det.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: I'm a fireball.
3: Det man hører, er man selv.

0: var det, vi var.
1: Det er det klare bil. Sådan der. Mm. Henrik, vi talte om min japanske pileurt lige før.
2: Ja.
1: Som jeg har fundet ud af, jeg har nogle stykker af i haven, som jeg ikke er så glad for, fordi de skulle åbenbart sprede sig helt vildt eksplosivt og være pisse nederen for alt og alle. Det er en virkelig invasiv plante. Og så var der en nytter, der skrev i går, at du skal bare bruge noget Roundup, hvis du kender en landmand. Og så spurgte jeg dig, fordi du sønner en landmand. Og så var det, som om du ikke ville snakke om det. Og nu har jeg fundet ud af, hvorfor. Fordi det er åbenbart ulovligt at bruge.
2: Der er jo nogen, der skriver her, Roundup kan købes i Hjem-og-Fix.
1: Ja, men så er det jo der, hvor du siger, at det er sådan noget tøse Roundup.
2: Ja, en pivedrengs udgave af Roundup, ikke?
1: Jo, det er det, du siger. Altså, det vil jeg ikke have. Hvis jeg skal have Roundup, så vil jeg have rigtig Roundup.
2: Roundup Pro 63.
1: Men plus. Det siger så personen så, at det, så skal man kontakte en landmand.
2: Men det skal man ikke. For det må man ikke. Så det skal man ikke.
1: Men der er en, der skriver, at jeg godt kan få noget af ham, men så bliver det på en mørk gade, hvor vi mødes om aftenen. Er det fordi
2: den her samtale i sig selv er problematisk?
1: For hvem? Nå, fordi du er en del af partiet?
2: Nej. Du siger, du skal passe på, at du ikke møder Troels Lund Poulsen mørk aften nu. Så hakker han dig ind lige i tuden. Fordi det her er ikke noget, man snakker højt om, du.
1: Det er sådan nogle rationeringsmærker, man har på at få Roundup.
2: Du får ikke noget ud af mig.
1: Kom nu!
2: Der er en her, der siger, jeg kan allerede se overskriften, de grønne københavnere bruger Roundup i deres små urtehaver. Danmark vil stå i flammer.
1: Hvis hvad? Er det fordi, det er så giftigt, eller hvad?
2: Det er pisse. Jeg har sagt for meget allerede.
1: Nej, men så...
2: Vi kan ikke gå ind i det.
1: Men hvad er mest giftigt? Hvad er værst? Er det japansk pilurt, eller er det Roundup? Det har jeg lyst til at få at vide. Er der nogen, jeg kan få til at komme med Roundup og sprøjte på den bus, hvis den skal væk? Eller er det så dårligt for miljøet, som man burde lade være?
2: Ligner jeg en videnskabsmand? Jeg ved bare, hvad reglerne er inden for det område, jeg kommer fra. Man må bruge det professionelt.
1: Ja, man kan tage til Tyskland.
2: Nej, stop. Stop.
1: Hvad?
2: Jap. Det er dig lige nu. Snak.
1: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad det er, Henrik. Jeg har ikke vokset op på en gård.
2: Jeg siger, man må bruge det professionelt. Kig på mig. Man må bruge det professionelt.
1: Ja, haks. Nå, du blinker. Blinker igen nu.
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: Du lige blinket til mig.
2: Nej. Brug det professionelt.
1: Blink igen.

Annika og Livsforladt her. Copenhagen City, Emil Kruse featuring OK OK og Anton Edwards. Tak for alle jeres bud på, hvad jeg gør med min japanske pilurt i indbakken. Jeg skal nok behandle miljøet ordentligt. Det lover jeg.

0: Klokken, den er blevet 15, og det betyder, at jeg kan smide den her jingle på og sige, at det er tid til P3-nyheder med vores allesammens Nikolaj Rosler.
1: Tak for det. Og vi starter i Mellemøsten, hvor der er kommet en aftale på plads mellem USA og Iran. Men ifølge Lars Løkke Rasmussen, som er vores udenrigsminister, så er det altså ikke helt og udelukkende godt nyt, fordi han mener altså ikke, at verden står et bedre sted, end den gjorde før krigen, det siger han her til eftermiddag. Vi kan lige høre, hvordan det lød.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Ja, og den her aftale, det er altså ikke en full-on fredsaftale, men en ramme, der sikrer et stop for angrebene og for en genåbning af det vigtige Hormuzstræde, mens der så forhandles videre om for eksempel Irans atomaftale, som er en af hovedårsagerne til, at USA overhovedet angreb Iran. Og derfor så er det her altså en aftale, som mest af alt er noget for Iran, det siger fredsforsker Isabel Bramsen fra Lunds Universitet, som har set nærmere på de 14 punkter, der i alt er i den her aftale.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Ja, det her med at åbne Hormuzstrædet er altså godt nyt for resten af verden, fordi det betyder, at oliepriserne allerede nu er på vej ned over det hele. Men vi skal lige huske, at Hormuzstrædet altså slet ikke var lukket inden krigen. Og så har USA også i den her aftale forpligtet sig til at droppe de økonomiske sanktioner mod Iran og til at acceptere Irans suverænitet og integritet. Og det vil altså sige, at man ikke vil blande sig i det her regime, som der er i Iran, som også var en af årsagerne til, at USA gik ind i den her krig. Mere om det i løbet af eftermiddagens udsendelser. Og så skal vi også lige vende noget andet, som politikerne på Christiansborg er i gang med her til eftermiddag. Nogle vigtige forhandlinger, som handler om et sprøjteforbud for landbruget i de områder, hvor vores drikkevand kommer fra. Det er for at beskytte drikkevandet, som jo vejder de helt store emner under valgkampen. Miljøminister Maria Rømert Gerding fra SF har været ude at sige, at det her forbud, det kan altså få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser altså ikke, at de landmænd, der rammes hårdest, også kan få lidt økonomisk hjælp. Men der er altså kun lagt op til, at få landmænd skal kompenseres, det siger vores miljøkorrespondent Maria Andersen.
4: Som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Men det er ikke helt fair, mener Poul Jakob Bønnelykke, som selv er landmand i Brabrand. For uanset hvordan man vil gøre det her, så vil det her forbud altså få konsekvenser for alle de landmænd, som skal lave det her forbud.
5: Det er jo selvfølgelig bekymrende, fordi hvordan er man eller hårdest ramt eller ikke ramt. Altså for man kommer med ind i sådan et sprøjteforbud, så er alle jo ramt.
1: Og så skal vi ud på landets skoler, hvor der er godt nyt til mange af dem, som er slidte. Vi har talt rigtig meget om slidte skoler i år og op til valgkampen. Men nu er regeringen og kommunerne blevet enige om kommunernes anlægsramme for næste år. Det er altså de penge, som kommunerne må bruge på at bygge og renovere. Og her er 8 milliarder sat af til slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Pia Olsen Dyhr lidt tidligere i dag.
6: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude, når man kigger derude. Selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de er i skole, og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: Der er sol på programmet, men også en enkelt byge derude mellem 17 og 23 grader, og en svag til jævn vind.
0: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak. P3.

0: og Henrik Eriksen.
1: Er det demonstrativt, at du så går med på ting nu?
2: Ja, det vil vi ikke have flere tomme stokke. Ja. Tak for at lytte til Carte Blanche. Vi tager hold på anden time nu, og det bliver ikke mindre hyggeligt. Fordi jeg kan fortælle jer alle sammen, at 5,5 millioner bier har gemt sig et sted.
1: Ja.
2: Ja. Så jeg har lavet en rekonstruktion af den her nyhedshistorie på lyd. 5,5 millioner bier har gemt sig et sted. Nu er det tid til rekonstruktionen på lyd. Mm. I skal forsøge at gætte, hvor henne de 5,5 millioner bier blev gemt.
1: Okay, og det er en familiequiz, så hvis man sidder derude, samler børnene omkring dig i Skodaen, og så kan man gætte med.
2: Er det bare nu, man kan gætte. Er du klar, Henrik?
1: Ja, tak.
2: Det er jo dig, der bliver lytternes stemme, selvfølgelig kan man sige.
1: Ja, ja, fordi...
2: Ja, her kommer quizzen. Lad lige folk være med. Hvad tror du?
1: Ikke meget at gå efter, bare vil sige. En colaflaske foran en kirke.
2: Fuck ja.
1: Var der noget af det, der var rigtigt?
2: Kirken var lidt rigtigt. Du kunne høre kirkeklokkerne i det fjerne, ikke?
1: Ja, jeg har altid spillet, hvad det hedder, Mastermind.
2: Kunne du høre det første, der skete? Kunne du høre det første, hvor man ligesom åbner op for...
1: Ja, en kiste.
2: En... gravplads.
1: Ja, det var det, men en gravplads i en kiste.
2: Total rigtigt. Du får den her så. Det er nemlig rigtigt.
1: Dejligt.
2: Jamen, det er fordi, der er 5,5 millioner bier, der har gemt sig nede under jorden i Ithaca. I en tomb, altså en gravplads.
1: Mm. Spændende. Det var da en dejlig måde at komme i gang på. Tusind tak for den quiz.
2: Du siger som om, det er slut. Det er det ikke. Fordi her i Carte Blanche, der lader vi altså ikke guld ligge og flyde på gaden. Det kan jeg lige så godt sige. Nej. Så nemlig så er der en lydquiz, som hedder, hvor gemmer de 5,5 millioner bier sig? Og så er det andre steder, hvor I skal gætte, hvor de gemmer sig.
1: Er det her haven for sommertendenter? Eller hvad? Hvad er det her?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej, det er det da ikke. Det er det på ingen måde. 5 minutter, så er vi tilbage med bi-quiz.
0: Der er Carte Blanche på B3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen.

0: Baby Steps af Olivia Dean. En massiv underjordisk bikoloni med omkring 5,5 millioner bier er blevet fundet under en kirkegård i New York. Og det har inspireret mig til at lave quizzen, hvor gemmer bierne sig? Ja, hvor gemmer de 5,5 millioner bier sig, for at være mere specifik? I kan gætte med alle jer, der kører bil derude, eller sidder på jeres arbejdsplads og kigger ind i et Excel-ark, eller hvad I nu laver, det kan være, du går og tager vasketøj, så er det her den quiz, du har gået og ventet på hele dagen, nemlig, hvor gemmer de 5,5 millioner bier sig? Jeg spiller et stykke lyd for jer. Ingen bier er kommet til skade i det lyd, jeg spiller. Jeg vil bare sige, det er optagelse af ægte bier, men bierne har ikke befundet sig på det sted.
1: Mm.
0: Nu er det fiktivt. Henrik, du er lytter, ambassadør, og ja, vil gætte på vegne af resten af klassen.
1: Ja.
0: Lige før, der var det jo, at de havde gemt sig i en gravsten. En grav. En grav. Ja. Nu er det det næste. Er du klar?
1: Ja.
0: Så kører vi her.
1: På en god gade.
0: Vent.
1: Nå. En forlystelsespark. Prøver de en rutsjebane der?
0: Sådan der. Så er vi ved at være færdige med det lydklip. Jeg kunne godt tænke mig, at du tager dig lidt sammen den her gang, fordi før

0: ikke?
1: Jeg tror, det er et trickspørgsmål. Jeg tror, jeg tror, bierne gemmer sig i en rengøringsvogn hos en rengøringsdame, som er i gang med at gøre rent i en eller anden form for virksomhed.
2: Det er forkert. Hør nu efter. Det er myg, det jeg spillede på det her klip. Det var ikke engang bier. Ej, nu må du sgu også kraftedeme ved lige tage dig lidt sammen. Vil du have en sidste?
1: Kan jeg sige nej?
2: Ja. Du får den alligevel.
1: Okay, jeg vil gerne sige nej, bare til protokol.
2: I får lige den sidste her. Hvor, nu er det bier. Måske.
1: Ja.
2: Lad os lige se. Hvor gemmer de 5,5 millioner bier sig?
3: Ja. Evolution er jo heller ikke tilfældighed.
4: Nej. Og ja. Altså, hvis vi stammer fra aberne, hvorfor er der stadig den dag, der er aber? Og hvornår bliver de til mennesker? De aber, vi har i dag.
1: Det er nogle bier, der gemmer sig i Nasser Carters hoved.
2: Nej.
1: Hva?
2: Nej. Det er det ikke.
1: Du får mig ikke til at spørge, hvor gemmer de sig. Jeg er ikke interesseret nok.
2: De gemmer sig et sted på Nasser. Men hvorhenne? Hvor er det sat sig henne? Det er et sværm.
1: De sværmer... Jamen, jeg er ligeglad, kan man. Vil du sige det, så er det nu jo?
2: Jeg går op.
1: Nej, ja.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Carte Blanche præsenterer en dansk
1: medieanalyse
0: med Henrik Eriksen. Det er tid til DK
1: med
0: anal.
2: Ja, det er en ny jingle i dag.
3: Ja, det er nyt.
2: Det er en medieanalyse, vi skal lave.
3: Så en DK med anal?
2: Ja, en DK medieanalyse.
3: Ja.
2: Men jeg forkortelsen er rigtig.
3: Ja, DK med anal.
2: Det er fordi,
3: okay.
2: EB har gjort det igen. Ekstrabladet til de uindviede. Prøv lige at høre den her overskrift. Lynhurtig ekspedition. SAS undgik pensionshelvede. Særlig ordning, som bruges til politifolk, har sikret Henrik SAS en smutvej til tidlig pension.
3: Hvorfor har han fået
2: Hvad
3: en smutvej?
2: Hvad er problemet her?
3: Ja, hvorfor har han fået... Er det ikke underligt, at han har fået en smutvej?
2: Ja. Problemet er, at EB nægter at respektere, når folk de skifter navn.
3: Nå.
2: Henrik Larsen har været meget tydelig i, at han ikke hedder Henrik Sass Larsen mere. Han hedder Henrik Larsen. Kan du ikke se problemet her?
3: Er det din vinkel, som er det største problem i den historie?
2: EB nægter... Det er da i hvert fald et problem, kæmpe problem i den her historie. Det er, at man ikke siger det rigtige navn. EB nægter
3: at anerkende det. Henrik Larsen, så vil jeg sådan, hvem er det? Hvis de siger Henrik Sass Larsen, så ved man, hvem det handler om. Og så kan man sætte fokus på, at han har fået ekspederet sin ministerpension hurtigere, end hvad der er normalt.
2: Prøv at høre den her sætning, hvor frækt det er. Sass Larsen.
3: Ja.
2: Ikke engang Henrik Sass Larsen. Sass Larsen.
3: Ja.
2: Du sætter det, han gerne vil have ud, op i front. Sass Larsen og andre tidligere ministre er begunstiget af et helt særligt og mageligt regelsæt, der ellers gælder for tjenestemænd i staten, eksempelvis politifolk og fængselsbetjente, som har stået i forreste række mod landets kriminelle.
3: Hvad Nå, går der af det? Han er sådan en tjenestemandspension eller noget. Ja, det er klart.
2: Ja, ja. Men hvad går der af dem for at sige Henrik Larsen og andre tidligere ministre?
3: Ekstrablad?
2: Ja.
3: Jamen, tror ikke, det for... Jeg ved godt, jo, så han skiftet navn, men det er jo sådan 2 dage siden. Jeg tror ikke bare, de skriver det for at...
2: Men de gjorde det også med Medina. Kan du huske dengang, hvor hun havde skiftet navn til Frederikke Hansen?
3: Jamen, det var
2: og så kaldte de hende stadig Medina.
3: Men det var på grund af den der retssag, hun var i. Hvor hun ikke ville vide... Medierne skulle ikke vide, hun var i den der retssag.
2: Men er det ikke problematisk, at mediet ikke anerkender, når folk gerne vil skifte navn?
3: Er det det, der er mest problematisk?
2: Selv når de har kørt med en promille på 1,1 med kokain i blodet. Så,
3: er det
2: Medina,
3: så siger,
2: hvis man så, ja, det er Medina. Hvis man
3: nej,
2: så siger,
3: det hedder hun jo ikke. Der hedder hun
2: Frederik. Ja, Frederik. Nej, du kan også se, det er jo, ord er magt. Ord er magt. Kan du se, hvad jeg mener? Fordi så skriver EB det der, nu kommer jeg til at kalde Henrik Sass Larsen den næste uge.
3: Jeg synes jo ikke, Medina har kørt coke på virket. Jeg synes, det er Frederikke Hansen, der angiveligt har gjort det.
2: Ja, præcis. Eller dømt for. For eksempel, prøv at se her. Efter blot 13 måneders ventetid kunne han med tilbagevirkende kraft begynde at hæve førtidsministerpension i tillæg til den førtids folketingspension, han allerede har fået tildelt i efteråret, eller som Henrik Sass allerede fik tildelt i efteråret. Kan du ikke se det problematiske?
3: Jeg føler, vi kører i ring nu.
2: Nå. Manden hedder Henrik Larsen.
3: Fat, DB!
4: Med Jannik Skov og Henrik Eriksen på B3.

0: Hvis man er fastlytter af Carte Blanche, så ved man godt, hvad den jingle betyder. Det betyder, at vi skal til at spille radiofonisk geogasser. Det er jo et pilotprojekt, som vil jeg sige...
1: Nej. Nej, det er det ikke mere. Du sagde sidste uge, det ikke var et pilotprojekt mere. Det var det, vi sluttede af med sidste uge. Det var, at du sagde, det er ikke et pilotprojekt mere.
0: Nej, men okay, det kan jeg godt komme til, fordi i sidste uge havde vi, vil jeg sige, et peak for radiofonisk geogasser. Det var, at der blev gættet, hvor modstanderen var. En fantastisk fornemmelse, som jeg håber, vi kommer til at mærke i dag. Men det er også et format, der er begyndt at finde sine ben, vil jeg sige. Sidste uge var der ikke nogen store regelbrud. Der var ikke nogen, der var ikke noget stort, hvor man tænker sådan, det skal vi få lavet om. Det fungerede bare, og der blev gættet, og det var skide sjovt at være en del af. Reglerne er jo sådan her. Vi har to lytter igennem, som begge er et hemmeligt sted. De ved ikke, hvor hinanden er. Lytterne kan så stille hinanden tre spørgsmål efter eget valg for at få hints til, hvor i landet den anden er. Den første til at finde ud af, hvor modstanderen er, har vundet en carte blanche, altså disse. Mm. Som også skal bruges som crop top. Og de opdaterede regler, hvis man ikke hørte med i sidste uge, det er, at man skal være i Danmark. Man må ikke spørge, hvad for en region man er i. Man har tre spørgsmål til sin modstander, før man skal gætte på, hvor modstanderen er. Og hvis man er på en ikke brofast ø, så skal man sige det, inden der bliver gættet på lokation. For at være fair. Hvis du gerne vil være en af de to kompetenter, der skal spille radiofonisk geogasser, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20. Det eneste, det kræver, det er, at du er et sted. Så vil du gerne være med i radiofonisk geogasser, så ring 70 20 20 20. Du skal ikke have nej.
1: Ved du hvad? I dag har været en lang dag, hvor du har gået og gnædet dig op af mig på forkert vis. Det har været en dag, hvor vi har lavet ting for hinanden, som ingen af os, hvor den anden ikke gad.
0: Nej, ved du hvad? Jeg skulle lige til at sige, det her, nu har du fået lov til at lave Big Quiz, nu laver vi radiofonisk geogasser, og det vælter ind med folk, der gerne vil være med.
1: Ja, det er rigtigt. Gud,
0: 70,
1: det er Mette,
0: 20, 20, 20,
1: og det er Asbjørn, og det er Christian, og det er Blyme, og det er alle mulige, der ringer. Nej, bliv ved. Okay, men så er det lidt hyggeligt. Nå, hvis folk godt vil, så vil jeg også gerne.
0: Okay, hold
1: kæft. Jo, nu går jeg ned. Ja, nu hopper jeg ned i bilen med dig. Okay, 70, 3 gange 20, hvis du vil lege radiofonisk geogasser og vinde en carte blanche, halse disse. Reglerne er mange og snørklede, men vi skal nok forklare dem igen.

0: skal snart have en ny jingle.
1: Henrik. Vi skal til at spille radiofonisk geogæsser. Vores leg, hvor to lyttere skal se, hvem af dem, der hurtigt skal finde ud af, hvor den anden er. Og man skal være i Danmark.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Det er jo et spil for hele familien, så hvis du ikke er en af de to heldige deltagere, der er igennem, så kan du stadig gætte med derude.
0: Kan man vinde en carte blanche-hals til disse, hvis man skriver ind i indbakken og kommer tæt på det?
1: Ja, hvis du gætter et af stederne og skriver det ind til os på 12-12 på 3 mellemrum, så er der en hals til disse på vej til.
0: Hvordan vil du sikre dig, at den person, Mette sidder i bilen med, ikke bare sender en sms ind, som jo godt ved, at Mette sidder det her sted, hun sidder i, og så sender en sms på den by?
1: Jeg laver reglerne ud fra et tillidsperspektiv. Jeg siger, jeg stoler på, at folk ikke ved det værste, og så må vi se, hvordan det går.
0: Okay, hej Mette.
2: Hej.
0: Goddag, velkommen til Radiofonisk Geogæsser og Carte Blanche.
2: Tak.
0: Dejligt, du vil lege med. Må jeg ikke spørge dig, hvor du er?
1: Nej.
2: Nej, det må jeg ikke.
1: Hvem skal Mette kæmpe mod?
0: Asbjørn. Hej, Asbjørn.
3: Hej.
1: Hej, Asbjørn.
3: Hej.
1: Kender I begge to reglerne?
3: Ja, tror jeg.
2: Ja.
3: Der var mange af dem.
1: De er også nemme at forstå, men I kan lige få en hurtig overflyvning her. Man skal være i Danmark. Man må ikke spørge, hvad for en region man er i. Man har 3 spørgsmål til sin modstander, før man skal gætte, hvor modstanderen er. Og hvis man befinder sig på en ikke brofast ø, så skal man sige det, inden der bliver gættet på lokation til sidst i spillet.
3: Okay.
1: Perfekt.
2: Godt.
1: Fedt. Jamen, skal vi ikke sige damerne først? Mette, du kan stille et spørgsmål til Asbjørn.
2: Har I en sjov dialekt eller accent der, hvor du er?
3: Ja, nogen af os har nok.
1: Godt spørgsmål. Asbjørn?
3: Så er det min tur.
1: Ja, tak.
3: Bor du tæt på en fjord?
2: Nej.
3: Okay.
1: Mette?
2: Vil du beskrive din by som en by, der har en meget velkendt dansk hovedret?
3: Oj. Nej.
1: Nej.
3: Nej, det vil jeg ikke sige, nej. Ikke udpræget.
1: Asbjørn, du må gerne svare. Hvad er dit spørgsmål?
3: Hvad er din nærmeste færgeforbindelse?
2: Den skal jeg lige have igen.
3: Din nærmeste færgeforbindelse? Hvor sejler den hen?
2: Din nærmeste færgeforbindelse?
3: Må man godt spørge om det overhovedet?
1: Ja, der er ikke nogen regler.
3: Fedt.
2: Der er lige langt til både Nyborg og Svendborg og Forborg.
0: Okay.
3: Okay.
0: Okay. Rolig.
1: Det sidder
0: i luften. Vi skal lige høre Calvin Harris og Disciple featuring Ina Voldsen på How Deep Is Your Love. Og på den anden side, venner, så spiller vi videre. Så tænk lige over jeres sidste spørgsmål, og hvor I eventuelt kan placere jeres gæt henne efter det her.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
6: Fredag på P3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
7: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
6: Det er der lange fredag med Emil Lange.
8: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
6: Bangers med Ina Kosovic.
9: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
6: Og P3-pulten. Det er fredag på P3 fra kl. 14.

0: Romea og Mads på Slip Slip.
1: Vi er i gang med at spille radiofonisk geogæsser. Det er lejen, hvor vores to lyttere, Mette og Asbjørn, skal prøve ved hjælp af gæt at finde ud af, hvor hinanden er i Danmark. Og Mette og Asbjørn, er I stadig med?
2: Det er vi.
3: Ja.
1: Føler I jer, ved godt mod, inden I går ind til sidste spørgsmål? I har kun ét spørgsmål hver, og så skal der falde et gæt.
2: Yes.
3: Jeg er overhovedet ikke klar. Jeg
1: prøver,
3: vil virkelig gerne have ham til at tale lidt mere.
1: Ja, okay. Bredere spørgsmål. Mette, vil du ikke bare ligge for land?
3: Jo. Hvad er den tætteste færgeforbindelse ved dig så?
1: Godt spørgsmål.
2: Ja. Den sejler til... hvad sejler den til? Ærøskøbing.
3: Det er simpelthen den tætteste.
1: Det lyder ikke til, at Mette var tilfreds med det svar.
0: Okay, Mette, Asbjørn, det er
1: det svar, der var. Asbjørn, værsgo.
2: Må jeg bede om forbogstaver til det sted, du er?
1: Det må man ikke.
0: Altså, det er jo ikke en regel, Henrik. Det så må du lave til en regel næste uge. I princippet må Asbjørn godt.
1: Gud, bare
0: jamen, du har jo ikke sagt, at det måtte man ikke.
1: Nej, det er gæbne hul i de regler der.
0: Mette, vi skal bede om et forbogstav.
3: Et forbogstav, det er S.
0: Okay. Nu er vi jo nået dertil, hvor at vi skal til at sige...
4: Lås teksten,
0: Kari. Lås teksten, Kari, og vi skal have et bud. Lad os starte med dig, Mette. Hvor tror du, Asbjørn er henne?
3: Jamen, mit absolut bedste bud vil være Marstal.
1: Marstal. Okay. Asbjørn, hvor er du henne?
2: Jeg er i Svendborg.
1: I Svendborg?
3: Satans.
1: Satans i helvede. Marstal vil være en... det vil være Ærø, ikke?
3: Jo.
1: Det er jo sådan en ikke-brofast ø. Men det er jo op, ja. Så det skulle han have sagt. Men det er også, ja. Asbjørn? Hvor tror du, Mette er?
2: Nå, ja. Det der forbogstav, det... ja. Jeg tror, at du er i... Altså, jeg har ikke noget bedre bud end ringe. Jeg ved godt, det ikke starter med S, men det gætter jeg på.
1: Nej, det er... Ved du hvad? Man må også bare tage det, man kan få. Mette, hvor er du henne?
3: Jeg er i Søndersø.
1: Søndersø. Okay. Så I er begge to på Fyn?
0: Ja, Mette, hun er op over Odense, nordvest for Odense.
1: Har vi en fintælling ude fra producerrummet med, hvem der er tættest på her?
2: Jeg tror, det er Mette.
1: Det er Mette?
0: Ja.
1: Mette.
2: Dammit.
1: Asbjørn, godt kæmpet.
2: Tak.
1: Tusind tak. Mette, for fanden. Tillykke.
3: Ja, for fint.
2: Tillykke, Mette.
1: Godt gået.
3: Tak.
0: Der er mange... Hvorfor melder alle folk med, at du er i ringe med det inde på vores indbakke?
3: Ved ikke, om det er aksangen, der gør det. Den er altså fra Nordfyn.
1: Nå.
0: Den er fra Nordfyn.
1: Og back off.
0: Asbjørn, tak for at lege med, min ven.
2: Selv tak.
0: God dag, og Mette, stort tillykke med at have vundet radiofonisk geogæsser i dag.
3: Tak.
0: Vi sender dig en hel til disse.
3: Jeg tror, det er en
0: sejr. God dag.
3: I lige måde.
1: Tak, fordi I var med i radiofonisk geogæsser. Jannik, vi er bedre fra succes til succes med det her format. Kan du mærke det? Hallo? Kan du høre mig?
0: Ja, men jeg kan ikke rigtig mærke det.
1: Nå, stop der. Der var en enkelt ting, jeg lige... En regelændring, jeg lige skal have skrevet ned. Det der med forbogstaven der.

0: Potential af Somber. Klokken den er blevet 16. Det betyder, at Balalaika kommer i studiet om lidt med den bedste vikar af dem alle, Inge Thorup. Men først så er klokken blevet netop 16, og det er tid til P3-nyheder med dig, Nicolaj Rosler.
1: Tak for det. Og vi starter lige med at vende forhandlingerne om et sprøjteforbud for landbruget, som lige er gået i gang. Det handler om at lave et forbud mod at bruge giftige kemikalier lige der, hvor vores grundvand dannes, for ligesom at sikre rent drikkevand. Og miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne, som det her det kan have. Men hun afviser heller ikke, at de landmænd, som bliver hårdest ramt, kan blive hjulpet. Vi kan lige høre fra hende her.
2: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
1: Ja, men den melding, den bekymrer altså en landmand i Thy, der hedder Leif Graversen. For hvis hans landbrug det bliver omfattet af det her forbud, så vil det få store konsekvenser, siger han.
3: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbygget nedgang på en sted med 30-40%. Så det er ret voldsomt.
1: Ja, og så ikke mere om det i den her omgang. Der er lidt godt nyt for landets skoler. Mange af dem er nemlig slidte, hvilket vi også har fortalt en del om i nyhederne i år. Men nu er regeringen og kommunerne altså blevet enige om kommunernes anlægsramme for næste år, og i hele taget alle kommunernes økonomi. Og den her anlægsramme, det er altså de penge, som kommunerne de må bruge på at bygge og renovere. Og 8 af de omkring 22 milliarder kroner, der er blevet sat af til næste år, de kan altså blive sat af til slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Pia Olsen Dyhr tidligere i dag.
4: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå i toiletten, når de er i skole, og ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: Ja, og en af de skoler, der håber på at få en lille bid af den her kage, det er byskolen i Nakskov, som ligger i Lolland Kommune. Skolen den er over 100 år gammel og på mange måder godt slidt, det fortæller Bettina Sigvardsen, som er skoleleder.
5: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og så går vi videre til Aarhus, hvor en mand er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelsesrejse i Libanon. De her genopdragelsesrejser, det er altså, når ens forældre sender en ud af landet i en længere periode mod ens vilje, typisk for at lære om det sted, hvor forældrene kommer fra, for at få nogle lidt andre værdier end dem, vi har herhjemme. Og det er altså ulovligt, fordi det kan bringe børnenes sundhed og udviklingen i fare. I det her tilfælde så blev datteren sendt afsted i 2017 og kom hjem til Danmark i 2021, oplyser anklagemyndigheden i Østjyllands Politi. Faren her sigtes også for at have troet pigen på livet. Ifølge politiet så har faren nemlig tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft i Libanon, at hun havde svært ved at gå efterfølgende. Den her mand, han nægter sig skyldig, men man kan altså få op til 4 år for de her genopdragelsesrejser. Og så kig på vejret, sol til mange, men også en enkelt by derude mellem 17 og 23 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Nicolaj.
1: Selv tak.
6: Det her er velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
0: Og jeg har allerdejligste Inge Thorup med mig igen som vikar. Inge, velkommen igen.
8: Tak. Jeg skulle lige til at sige godmorgen. Ej, hvor det irriterende.
0: Du er jo morgenvært
8: jeg
0: i weekenderne.
8: Jeg sidder på ryggraden.
0: Ja, men du kan godt sige godmorgen til lytterne, hvis du vil det.
8: Nej. Det ville være fjollet.
0: Ja, men det ville det faktisk.
8: Så,
0: det er
8: så
0: fuldstændig enig i.
8: Bare hellere sige god eftermiddag.
0: God eftermiddag, og velkommen til Balalaika.

American Girls, her fra Harry Styles. Ui, det her, det er lyden af en vaskeægte banger, der kommer ud af højtalerne lige nu. Det er selvfølgelig No Scrubs fra TLC.

0: Inge, den danske ungdom, den er altså fucked.
1: Nu lyder du som min far.
0: Jamen, det er den. Og jeg vil gerne lyde som min far, fordi jeg fortæller jer alle sammen nu, den danske ungdom er fucked, og det er den, fordi det er sommer. Og hvad betyder sommer? Det betyder, det er eksamenstid.
1: Ja.
0: Det er den tid på året. Og man skulle tro, at eksamener aldrig har været lettere. Og ved du hvorfor?
1: Jeg har en idé. Kom
0: med. ChatGPT.
1: Ja.
0: Ikke? Det burde da være det letteste i verden at gå til eksamen lige nu. Man kan bare få alle svarene på AI. Altså ligegyldigt, hvad for et AI-tool du bruger til hvilket som helst emne, til hvilket som helst fag, jamen så får du svaret. Men det er som om, at ChatGPT og AI, det skaber en mere presset eksamenstid end en rolig eksamenstid.
1: Ja, fordi så ved man godt, hvis man har fucket op, så er det fordi, du har brugt chatten forkert.
0: Ja, der er jo en masse spørgsmål, som man kan stille sig selv, når man bruger AI. Bruger jeg det på en måde, så jeg holder det bedst skjult for mine lærere og censorer? Bruger jeg det på en måde, der er rigtig? Svarer den mig egentlig korrekt, eller finder den bare på et eller andet lort? Det er alt det der chatstress, som jeg kalder det.
1: Ja.
0: Og her i Balalaika, der har vi fundet på en måde, så vi kan hjælpe jer alle sammen, alle jer unge mennesker, der skal til eksamen lige om lidt. Og derfor skal I lytte rigtig godt efter, for vi vil prøve at genskabe det. Jeg ved ikke, om I har hørt om det, men det, som livet handler om, det handler om den menneskelige kontakt.
1: Ej, hvor er det smukt sagt.
0: Og det, vi har skabt her i Balalaika, det er det, vi kalder for ChatGPT-3. Det her, det lyder med ChatGPT-3. ChatGPT-3, det er til dig, der gerne vil have en god eksamen, hvor det er rigtige mennesker, der hjælper dig med lige præcis det, du har brug for. Så kan du slappe helt af og gå til eksamen med ro i maven, fordi de ting, du får at vide, Inge, jamen, de er ikke alt for perfekte.
1: Nej, for vi er mennesker, og mennesker begår jo fejl.
0: Ja, og vil du gerne have hjælp til din eksamen af ChatGPT-3, jamen så er der råd for det. Fordi du skal gribe din telefon lige nu og ringe til 70 20 20 20, hvis du sidder og skal til eksamen og har brug for hjælp. Fortæl os, hvilket emne du vil have hjælp til, og så hjælper vi dig.
1: Ja.
0: Da jeg var til min sidste eksamen i 3. G, der var jeg op i koloniseringen i Afrika i historie.
1: Ja.
0: Der kunne jeg godt have brugt lidt hjælp, Inge.
1: Det er en tung krabat. Jeg var op i mundtlig spansk og skulle fortælle lidt om mig selv på spansk.
0: Kan du tale spansk?
1: Estudiar español en escuela.
0: Kan du mere?
1: Muy.
0: Ja, muy lidt.
1: Muy.
0: Og hvis du også kan muy lidt, så er nu, du skal gribe din telefon, hvis du skal til eksamen lige om lidt. Du sidder og sveder derhjemme. Vi kan hjælpe dig.
1: Ja.
0: Ring 70 20 20 20 lige nu. Fortæl, hvad du skal op i, hvad for et emne, og så hjælper vi dig med ChatGPT-3.

0: Illuminati her fra EG. Hvis du sidder og skal til eksamen lige nu og sveder, så kan vi hjælpe dig her i Balalaika, for vi har lavet det, der hedder ChatGPT-3. Du skal ringe til os nu på 70 20 20 20 og fortælle os, hvad for et emne, hvilket fag du skal op i. Og så lover vi, at vi gør vores allerbedste for at få dig trygt og godt til eksamen. Nummeret det er, jeg siger det igen, 70 20 20 20. Ring til os, hvis du skal til eksamen. Inge, tror du ikke godt, vi kan hjælpe?
1: Vi kan svare på alt, og hvis ikke vi kan, så finder vi nogle andre lyttere, der kan hjælpe med at svare på det.
0: Det er nemlig lige præcis det, vi gør.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Casey og Annika på Drukner. Du lytter til Balalaika. Klokken den er 19 minutter over 4. Jeg hedder Inge Thorup, og jeg sidder ved siden af Jens Malle Næsby.
1: Det gør du nemlig. Og prøv at høre. Du er tunet ind på det helt rigtige tidspunkt, for her i Balalaika, der har vi lanceret et helt nyt produkt, der skal hjælpe alle jeres stakler, der lige nu kæmper med eksamen. Og ved du, hvad vi kalder det, Inge?
0: Nej.
1: Vi kalder det ChatGPT-3.
2: Det vidste jeg faktisk godt.
0: Det, ja. Jeg vil bare gerne have dig til at sige det, fordi det er et fucking fedt navn.
1: ChatGPT-3 er til dig, der får stress af ChatGPT, fordi, jamen, hvad fanden skal man bruge det til? Bliver man opdaget? Bliver man ikke opdaget? Forsvarer den det rigtige? Prøv at høre. ChatGPT har skabt så meget eksamensangst. Ja. Og her i ChatGPT-3, der får du menneskelig hjælp. Og det er jo menneskelig hjælp, så det kan indebære nuancer, det kan indebære perspektiver, og så kan det også indebære et strejf af et par småfejl. Og vi skal sige hej til en, som gerne vil have hjælp af ChatGPT-3. Det er dig, William.
3: Halløj.
1: William, hvad skal du til eksamen i?
3: Jeg skal til eksamen i matematik B.
1: Matematik B.
0: Den er, det, er en af de, det er en af de hårde.
1: Det er jo ikke, det er jo ikke A. Det er jo B, hvis vi lige kan få det på plads.
0: Men, jo. Er det mundtligt eller skriftligt, William?
3: Det er mundtligt.
0: Den er altså strid, Jens Malle.
3: Ja.
1: Hvornår skal du op?
3: Jeg skal op på tirsdag. Jeg har ikke forberedt mig endnu.
1: Ej, det er så perfekt. Men det er jo også det er jo torsdag. Du har god tid.
3: Ja, ikke også? Jo. Ikke også?
1: Det her ChatGPT-3, altså nu må jeg lige spørge dig. Har du brugt ChatGPT nu?
3: Ja, flere gange.
1: Okay. Har den gjort dig rolig?
3: Jeg ved, lidt upræcise svar nogle gange.
1: Ja, prøv at høre.
3: Nogle gange så føler jeg, at den bare siger, nogle gange så føler jeg, at den siger, hvad jeg gerne vil have den til at sige.
1: Right.
0: Jamen, det gør den også.
1: Sådan er det heldigvis ikke her i ChatGPT-3, fordi at ChatGPT-3, det er bygget af mennesker. Og lige om lidt, William, der hører vi de andre lyttere, om der er nogen, der kan hjælpe dig. Jeg vil bare gerne spørge dig, hvad vil du gerne spørge ChatGPT-3 om?
3: Okay, jeg har et spørgsmål, der hedder: bevis, hvorfor 0,99999999999 og så videre er lige med 1.
1: Fedt. Og William, tak for dit spørgsmål.
3: Det var
1: jo to forskellige tal, så jeg kan godt forstå, at du er forvirret. Inge, havde du matematik på...
0: På B-niveau.
1: Okay, fedt.
0: Og det første, jeg tænker, det er, at man runder der bare op. Altså, hvis det er 0,99999, så runder man der bare op til 1. Det er vel derfor, det er det samme, men det tror jeg ikke er rigtigt.
1: Det er dit umiddelbare bud. Jeg havde matematik C, så jeg har faktisk ikke noget bud.
0: Så du er endnu mere elendig?
1: Jeg har svært ved brøkregner. Regning,
3: så, det er jeg ked af,
1: så jeg kan ikke hjælpe dig, men det er der nogle andre, der kan. Så sidder du derude og kan hjælpe William med matematik? Jeg ved godt, han sagde et meget svært spørgsmål, men lige nu, der søger vi faktisk bare efter folk, der ved noget om matematik. Det kan være, at du har læst en bog om matematik, det kan være, at du har haft matematik på A-niveau, fordi William har det på B-niveau. Så hvis du bare har haft det på A-niveau, kan det være, at du kan hjælpe. Hvis du ved et eller andet om matematik, så er det så altså nu, du skal ringe til os på 70 20 20 20 og hjælpe William med sin ekstrem svære eksamen.
0: Hvorfor er 0,999 lige med 1?
1: Ja. Og hvis du ved noget om matematik, så er du også velkommen. 70 20 20 20. Vi har brug for hjælp. ChatGPT-3. Hey, hey.

The Rascal her fra Flake. William skal til matematikeksamen på tirsdag, og han ved ikke en skid. Så derfor har vi brug for hjælp. Ved du noget om matematik, så skal du altså ringe 70 20 20 20 lige nu.

0: Blonde af Jalda. Lige her i Balalaika. Klokken den er 4:50. Og det er nu, du skal spidse ører. Hvis du ligesom William skal til matematikeksamen og virkelig har svært ved det.
1: Ja, fordi her i Balalaika, der har vi lavet et helt nyt tiltag, som vi kalder ChatGPT-3. Og ChatGPT-3 er faktisk næsten kun til ære for dig lige nu, William. Hej, William.
2: Hej, så.
1: Der er en masse, der har ringet ind og gerne vil hjælpe dig. Vil du ikke lige gentage dit spørgsmål?
2: Ej, det er jeg glad for. Jo, hvad er 0,9... Nej, bevis, hvorfor 0,999 er lige med 1.
1: Ja, og du skal til eksamen på tirsdag, og du er lidt på bar bund.
2: Ja.
1: Så er det godt, at du har Oliver med dig. Hej, Oliver.
3: Hej.
1: Hej, Oliver. Ved du meget om matematik?
3: Ja.
0: Har du det også på B-niveau, ligesom William, eller har du det på et andet niveau?
3: Lige nu har jeg det på B-niveau, men jeg trækker det op på A-niveau til næste år.
1: Okay.
0: Stærkt.
1: Prøv at høre, vi søger svar. Altså, William har spurgt ChatGPT-3 om, hvordan bevis 0,999 er lige med 1. Kan du bevise det?
3: Ja, altså hvis du har noget papir at skrive, noget papir og noget at skrive med foran dig, så gør det lidt nemmere.
1: Har du det, William?
2: Ja. 2 sekunder.
1: William! Altså, det er et eksempel,
2: det her. Det er så uforberedt, det her. Ja. Jeg ved det godt.
1: Indtil du finder noget, så kan vi også lige sige, Oliver, jeg bliver lige hængende, for vi skal også lige sige hej til Shaya. Hej, Shaya.
4: Hej.
1: Hej. Kan du bevise det?
4: Altså, jeg kan forklare det på en simpel måde i hvert fald. Det er nok ikke sådan et bevis, som går til eksamen.
1: Ah, okay, fint. Prøv at vente med at bevise det, eller forklare det, fordi vi skal lige høre, William, har du noget at skrive med?
2: Yes.
1: Okay, godt. Oliver, du får lov til at lægge ud, så kan vi lige høre, om Shaya er enig.
3: Ja. Altså, hvis du har, lad os sige, hvis du så starter med at skrive, at 0,999 er lige med 1.
2: Okay.
1: Jamen, du skal ikke være nervøs. De er her for det er ChatGPT.
2: Ja.
1: Jeg skal lige melde ind hos dig, Shaya. Er du enig i det, Oliver har sagt?
4: Det er ikke den måde, jeg forklarer det på.
1: Så vend lige igen.
0: Men han har jo ikke forklaret det nu. Giv manden en chance.
1: Ja.
2: Nej.
1: William, har du skrevet ned, eller hvad?
2: Ja, jeg har skrevet ned.
1: Fortsæt, Oliver.
2: Fortsæt.
3: Og så skriver du nedenunder, så skriver du, så skriver du 0,999 gange med 10.
1: Ja.
2: Okay.
3: Og så skriver du...
1: vent lige, jeg tror, William skal lige bruge 2 sekunder.
2: Nej, jeg er i fuld gang.
1: Okay, fint.
2: Fortsæt.
1: Du fortsætter bare, Oliver. Undskyld.
3: Og så skriver du, er lige med x gange med 10.
2: X gange med 10?
1: Ja.
2: Okay.
3: Og nu beklager jeg, for lige op i det øverste, der skulle du skrive en af de med x.
1: Nej, ChatGPT.
2: Åh nej.
1: Det er det menneskelige med det her.
0: Nå, det er fordi x, det er 1.
1: Men ikke, det er jo, du skal jo ikke snyde her. Det er William, der skal til eksamen. Det er ikke dig.
2: Nej, for helvede. Jeg kager rundt i det.
1: Du kager, det skal ikke tænke på. Oliver, tak fordi du lige gav dit besøg med. Nu prøver jeg lige at høre Shaya. Shaya?
4: Ja?
1: Kan du ikke prøve at forklare det lidt simpelt?
4: Jo, altså... For at du bare lige kan forstå det, William, så hvis du tager en og dividerer med 3,
1: ja.
4: Ved du, det giver 0,333.
1: Ja.
2: Yes.
4: Hvis du så ganger 0,333 med 3 igen, så giver det jo 0,999.
1: Er du med, William?
2: Gud,
0: det giver mening, ja.
2: Ja.
1: Prøv lige at fortælle, hvad der går igennem din krop lige nu, William. Hvad sker der, William?
2: Hvad der går igennem min krop lige nu?
1: Ja.
2: Jeg vil faktisk nærmest gå så langt, der kalder det en åbenbaring.
1: Shaya, vil du lige prøve at gentage det for alle? Det kan være, der sidder nogle andre, der også går op i matematik og gerne vil vide svaret på det der spørgsmål.
4: Jo, altså det er fordi, hvis man har tallet 1 og dividerer det med 3, så får man 0,333 ud i uendelighed. Og hvis man ganger 0,333 med 3, så får man 0,999, men det er jo... det samme som en, fordi det
0: er
4: lige ud af.
0: Det der er seriøst den bedste matematiske bevis, jeg nogensinde har hørt. Jeg forstod det med det samme. Altså, William, kunne du bruge det her?
2: Det kunne jeg bruge til rigtig meget. Tak skal I have.
1: Det var så lidt. Oliver, er du blevet klogere?
2: Ja.
1: Ja, prøv at høre. Det her, det er fuld plade på succes, og jeg vil bare sige til dig, William, kan du have en gigantisk god eksamen. Vi krydser alt, hvad vi har, og vi håber, at du vil skrive en sms til os, hvordan det går.
2: Ej, tak skal I have. Det vil jeg gøre.
1: Og husk til andre, ChatGPT-3'en, den åbner nok snart igen. Husk at bruge den. Her skal vi høre Just Two Girls af Wolf Alice.

0: Barcelona her med udsving.
1: Der skal uddeles roser i dag. Både nu her i Balalaika, men også i aften, når der er finale i TV2's datingprogram Bachelorette.
0: Woo, jeg glæder mig.
1: Der er 2 fyre tilbage, ikke?
0: Mm.
1: Og det er Mie, der er Bachelorette, som skal vælge, hvem hun vil satse på. Hvem vil hun finde lykken med? Det er et sandt kærlighedsdrama.
0: Mm.
1: Og noget lignende foregår der lige for tiden rent geopolitisk ud i den store verden, hvor der også uddeles roser, fordi efter de sidste par dage skal G7 topmøde i Frankrig, så virker det umiddelbart lidt til, at Donald Trump, han er sådan lidt mere varm på præsident Zelensky, end han er på Putin.
0: Mm.
1: I hele Rusland-Ukraine-krigen, ikke?
0: Mm.
1: Og det har jo tidligere været sådan, at Trump og Putin, de var sådan ret tætte. De var på nogle dates, de flirtede lidt. Putin, han har endda inviteret Trump hjem til overnatning i Rusland.
0: Nej, det er løgn.
1: En såkaldt drømmedate. Omvendt, så har stemningen mellem Trump og Zelensky været mere sådan, skal vi kalde den intens?
0: De har været på en drømmedate.
1: De har også været på drømmedate, men Trump har tidligere sådan disset Zelenskys tøj og sagt til ham sådan, jeg kan ikke lide din attitude, og det gik fuldstændig galt på en date i Det Hvide Hus for 1,5 år siden, hvor de kom op og skændte alt det der.
0: Nu sætter jeg underlægget på.
1: Men det er som om, det gør du bare.
0: Og gør det?
1: Ja, ja, ja.
0: Yes!
1: Men det er som om, at der er nye boller på suppen, Jens Malte.
0: For helvede.
1: Trump, han gider ikke længere, at tingene skal foregå på Putins præmisser. Han har fået et godt øje til Zelensky.
0: Ej, smukt.
1: Og nogle gange, så ved man jo også først, hvad man har, når man har mistet det, ikke?
0: Jo.
1: Spørgsmålet er bare, hvem er det, Trump egentlig helst vil have?
0: Mm.
1: Hvem er det, der får Trumps aller sidste rose? Er det måske mandemanden Putin, der ved, hvor skabet skal stå?
0: Ej, det er spændende.
1: Eller er det måske alligevel mere den kunstneriske, kreative Zelensky, som har noget at byde på? Det er noget, vi bliver simpelthen nødt til at vende med en mand, som ved rigtig meget om selvfølgelig både Bachelorette og sikkerhedspolitik. Han hedder Alexander Høstberg Tetzlaff, og vi taler roseceremoni med ham lige om lidt, for vi er meget, meget nysgerrige på, hvem det er, der skal have den allersidste rose af Trump.
0: Det er jo ikke til at forudsige. Mie og Trump lige nu, de er fuldstændig umulige at regne ud.
1: De sidder meget i samme båd, ikke? Det er meget en til en den samme situation, de står i lige nu.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking frækt.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.
8: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: programmet. Her fra Sao Paulo.
1: Der findes kærlighedsdrama og ruser både i geopolitik og i reality-tv. Fordi i aften, der er der nemlig finale i det populære datingprogram Bachelorette. Og samtidig, Jens Malte, ude i den store verden, hvor der har været afholdt G7-topmøde, så virker det nu til, at den amerikanske præsident Trump, han bejler og flirter lidt mere med den ukrainske præsident Zelensky, end den russiske præsident Putin. Så spørgsmålet er jo ligesom, hvem pokker får den sidste rose? Der har vi ringet til dig, Alexander Høsberg Teslaf, for at tale med om. Hej med dig.
2: Hej.
1: Du er militæranalytiker, du forsker i sikkerhedspolitik, og vigtigst af alt, så er du Bachelorette-fan.
2: Ja.
1: Og vi kunne godt tænke os at høre Trump og Zelensky. De har jo lige været på en slags drømmedate til G7-topmødet. Hvad er det lige, der er sket på det møde?
2: Altså for det første vil jeg lige sige, at der er nogle caster på TV2, der har lavet en brøler ved at tænke på Trump som en attraktiv bachelor. Det er virkelig utroligt, at der overhovedet er nogen deltagere tilbage. Men vi har så to...
3: Og de har været med i lang tid, de sidste to.
2: Ja, de har virkelig kæmpet om hans gunst. Den ene er jo mandemanden Putin, som jo havde en 50 minutter lang telefondate på Trumps fødselsdag forleden dag. Og det er jo altid en bekymring, når en bachelor-deltager, han trækker hovedpersonen til side for at træle privat. Mm. Og særligt, når det gælder Trump. Og så lige før en roseceremoni. Mm. Ja. Men det er jo det, Zelensky så også gjorde på G7-topmødet. Og derfor så er det utrolig spændende, hvem der ender med at få Trumps gunst i sidste ende.
3: Altså de her to Mikkel-dates, du beskriver, hvor de hver især har haft lidt alenetid. Hvem synes du egentlig har båret sig bedst ad i den alenetid?
2: Det er jo svært at sige, når man ikke helt ved, hvad der foregik for kameraet og ikke med ind over på selve datesene. Og vi skal huske, at Trump, han er jo en psykisk ustabil bachelor-deltager. Oh, ja. Altså endnu mere end virkelighedens bachelor-deltager. Så det er jo rigtig godt for Zelensky, han er kommet væk fra den der nedsmeltning sidste år i Det Hvide Hus. Og derfor så synes jeg, det ser ud som om, det godt kan gå Zelenskys vej, men det er kronisk ikke til at sige med Trump jo.
1: Men der må være sket noget. Altså, der må være sket noget. Måske var det, da kameraerne var slukket, og vi andre ser ikke fik lov til at se med. Der må være et eller andet, der gør, at Trump nu er lidt mere lun på Zelensky end på Putin.
2: Ja, eller også er han ikke rigtig, fordi at det, man skal huske med Trump, det er også, at hans roser, de er sgu fyldt med tårerne. Så ingen singler får faktisk, hvad de vil have Trump. Jeg tror faktisk ikke, han har lyst til at være eksklusiv med nogen af dem, og det er jo lidt en udfordring. Jeg kunne også godt begynde med at have en ghost af dem på sigt, hvis jeg skal være helt ærlig.
3: Jeg tror, han er så toxic. Altså, det er helt vildt. Og det er også derfor, altså, der er jo lidt en bad guy, en good guy, og så videre, men man ved jo aldrig med Trump. Jeg tænker, det allervigtigste spørgsmål til dig, Alexander, det er jo, hvem får Trumps allersidste rose? Når den finaleafsnittet engang ud i fremtiden bliver sendt.
2: Det tør jeg simpelthen ikke spå om. Det er som at slå med en terning, fordi manden er jo fuldstændig rablende skør, hvad angår beslutninger om sikkerhedspolitik. Så jeg tør sgu ikke placere den et sted, fordi så ved I bare, spiller det klip for mig, når jeg har taget fejl.
1: Umiddelbart kæmpe red flag, synes jeg.
3: Alexander, sidste og allervigtigste spørgsmål. Hvem får sidste rose i aften i det rigtige Bachelorette?
2: Jamen, det kan der ikke nogen tvivl om. Det må være Anders, for han virker rolig og sympatisk.
3: Nu er det sådan, at de hedder Adam og Alexander.
1: Nej, det er Adam og Anders.
3: Er der en, der hedder Anders?
1: Det er Anders.
3: For helvede, så er det mig, der er helt fucked. Alexander, du er jo en fucking legende, mand.
1: Alexander, du spørger simpelthen, at det bliver Anders. Lad os se, hvad det bliver. Uanset hvad, tusind tak for det. Militæranalytiker, forsker i sikkerhedspolitik og kæmpe Bachelorette-fan.

0: Folded, Kehlani.
1: Lige her i Balalaika, og i dag, der er Mathilde Mus desværre syg. Vi ønsker hende sindssygt meget god bedring, men Inge Thorup, du har taget vikarstafetten.
0: Jeg har, og jeg har taget Mathilde med i form af et unavngiven kakao-brand.
1: Ja, så kan I selv gætte, hvad det hedder.
0: Og så har jeg taget lidt snacks med igen.
1: Ja.
0: Noget riskiks.
1: Det er så dejligt at være i studiet med dig, og jeg kan fortælle, at lige om lidt skal vi have en omgang P3-nyheder, og på den anden side af de P3-nyheder, der har vi en hel team Balalaika-linet fuldstændig klokkeklart op til dig med alskens gode sager. Vi kan jo fortælle, at vi skal snakke om hobbyer.
0: Ja, det skal vi. Det glæder mig faktisk rigtig meget til.
1: Mm.
0: Vi skal også vende lidt omkring festivaler.
1: Ja, prøv at høre, der er igen en god sager til dig her i Balalaika, og bliv hængende, fordi der går ikke så lang tid, så bliver du opdateret i P3-nyhederne.

0: Magnetic her fra The Bowser, en af mine top, top, top yndlingsnumre, og min yndlingsperson lige kom ind i studiet. Han hedder Nikolaj Rosler, og han laver sgu nyheder. Klokken er 17, og han giver en gas nu.
1: Tak for det. Vi starter i Mellemøsten. Her blev der i nat skrevet under på en aftale mellem USA og Iran. Det er en såkaldt rammeaftale, som blandt andet sikrer en genåbning af Hormuzstrædet og et stop for alle angreb. Og mens der så i de kommende uger så skal forhandles videre om nogle af de her lidt større ting, blandt andet Irans atomprogram. Men de to lande er også gået med til ikke at blande sig så meget i hinandens indrigspolitik. Altså det, man lader ligesom hinanden beholde suveræniteten over eget land, som det hedder. Og der var altså to store grunde til, at USA gik ind i den her krig ifølge Trump. Et, det var at sikre, at Iran ikke har et atomprogram. Og to, var at hjælpe det iranske folk med at vælte det regime, som i mange år har fået kritik for at bryde menneskerettighederne. Så alt i alt, så er der altså ikke særlig meget at vinde for amerikanerne med den her aftale. Det siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe, som altså har talt med nogle amerikanere på gaden.
2: Der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke. Men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
1: Herhjemme så er man glad for, at der er landet en aftale, men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kan faktisk ikke rigtig se, at verden er blevet et bedre sted end nu her.
3: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Og så skal vi lige vende nogle forhandlinger om et sprøjteforbud for landbruget, som har været i gang i dag. Det handler om at lave et forbud mod at bruge giftige kemikalier lige der, hvor vores grundvand dannes, for ligesom at sikre rent drikkevand i fremtiden. Og i dag så skulle det handle meget om, hvordan man vil kompensere de landmænd, som mister indtægt på det her, og hvordan det så eventuelt skulle gøres. Men ifølge Venstres Marie Bjerre, så kom der altså ikke ret meget nyt på bordet under forhandlingsmødet i dag. Der kommer flere forhandlinger løbende, og jeg har også lidt mere om den her historie om en time. Og så skal vi til en historie, der måske godt kan give lidt en klump i maven. For flere kommuner og politikredse oplever en ny tendens til højere ekstremisme blandt unge ukrainske flygtninge i Danmark. Det fortæller en indsats, vi har mod den slags herhjemme. Chefen for centret, Kenneth Schmidt Hansen, siger, at man er begyndt at få henvendelser fra kommuner og politiet siden slutningen af vinteren, og det er nogle helt konkrete symboler, der er blevet lagt mærke til ude i bybilledet, som sender tankerne hen til nazisme, racisme og fascisme, siger han.
4: Det kan jo så være svastika eller hagekors, det kan være SS-symboler, det kan være særlig kodetal og den slags ting.
1: Det er vigtigt at sige, at der, altså, det er nogle små grupper, der er tale om her, og det tyder på, at for de unge her, der handler det mest om noget fællesskab. Men politiet holder altså øje. Og selvom vi ikke ved så meget om det her endnu, så er der nogle ting, som ofte går igen med den her slags, det siger Mille Hofgaard, som arbejder i Nordsjællands Politi, hvor nogle af de her anmeldelser er kommet ind.
5: Der er meget, der peger på, at der sker en masse ting online, og som man ved det i mange forbindelser med unge og kriminalitet og problematisk adfærd generelt, så er der nogle algoritmer, som lige nu styrer rigtig meget, hvad det er, de unge ser på nettet.
1: Og der er altså masser af sol udenfor, men der kan også godt være en enkelt by rundt omkring mellem 17 og 23 grader og en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Nævner.
1: Selvfølgelig.
6: Det her er Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
7: og Mathilde Mus.
0: Og Mathilde, hun er for nu lige byttet ud med Inge Thorup. Du er dagens vikarvært, og jeg må bare sige, Inge, det er sgu dejligt at være i studiet sammen med
8: dig. I lige måde.
0: Og vi har disket op med en hel time dejlig balalaika tilbage til dig. Vi håber, at du har en mega dejlig torsdag, og aftenen skal bruges på et eller andet.
8: Ja.
0: Rigtig hyggeligt, og I kan jo starte med at lytte lidt til os. Velkommen til.
8: Ja, jeg vil bare sige, altså hvis jeg bliver lige så klog på anden time, som jeg har gjort her i første time, så kan det kun gå en rigtig god vej.
0: Prøv at lad os blive kloge sammen. Velkommen til Balalaika.

0: Snoop Dogg, Katy Perry, her på California Girls.
1: TV2, de er ude med en ny dokumentar, som ligesom kaster lyset over noget, jeg synes, der er, altså helt ærligt, fucking klamt.
0: Og fucking ulovligt.
1: Ulovligt, nøjeren. Det er en dokumentar, der hedder Jagten på Creeps, og den har fundet frem til forskellige hjemmesider. Sådan nogle hjemmesider, hvor anonyme profiler, de deler billeder og videoer, der i sådan en hemmelighed og skjul er blevet taget af kvinder uden samtykke, vel at mærke, ikke? Mm. Det hedder åbenbart Creepshots, det navn har det fået. Og det kan være videoer af kvinder, som sætter sig ned på hook for at tisse på festivaler. Det kan være kvinder i et omklædningsrum. Det kan være kvinder, der ligger i bikini. Det er sådan billeder, hvor de er blevet taget af et kamera, der ligesom er skjult.
0: Og, det er helt fucked.
1: Det er det. Jeg tror ikke engang, jeg har brug for at beskrive, hvor super klamo det er og super ulovligt. Men noget af det første, jeg tænker også, ikke? Det er, jeg synes, det er lidt synd for de her anonyme profiler, at det er deres hobby.
0: At de ikke har noget bedre at tage sig til.
1: Ja. Jeg tænker, der må være andre ting derude. Og hvis
0: der må være noget andet at bruge sit liv på, end at tage billeder af folk, der tisser. Så sagde jeg det.
1: Ja. Super hot take.
0: Ja.
1: Det må der simpelthen være. Så for at hjælpe de her anonyme profiler lidt, så vil vi gerne... Vi vil gerne lægge os fladt ned og sige, her er nogle hobbyer. Tag dem eller hvad.
0: Og jeg kan bare sige, jeg har ikke behøvet at lægge mig fladt ned. Jeg giver dem oprejse og siger, prøv her. Afsted, kammerat. Det er det her, det handler om. Og nu sætter jeg noget positivt underlæg på.
1: Godt.
0: Og nu skal vi have det godt.
1: Ja, nu hygger vi. Fortæl mig, hvad kan man lave?
0: Jeg har taget tre hobbyer med til de her kriminelle typer, som de kan lave. Og første hobby, det er vandpolo.
1: Ja. Vandpolo?
0: Vandpolo kan man gå til. Det er jo en sportsgren, der er ret underbelyst, og derfor kunne jeg jo godt tænke mig, at der var flere, der dyrkede den. Og her er jo en ny mulighed for at få nogle flere ind i den sport.
1: Du dyrker sgu da ikke vandpolo, gør du?
0: Nej. Jeg er ikke interesseret i det overhovedet, men jeg siger bare, at man kan gå til vandpolo.
1: Men det er en hobby, og det er bedre end at tage billeder af folk, der tisser.
0: Så anden hobby, jeg har taget med, Inge, det er bango.
1: Jeg elsker bango!
0: Ja.
1: Ej.
0: Det kunne være, du kan tage nogle creeps under armen.
1: Det er en idé.
0: Bango er jo noget, man forbinder med gamle mennesker. Men jeg kan sige, at man kan også gå til vinbango, man kan gå til musikbango, man kan gå til meget sådan moderne bango. Man kan også gå til bango steder, hvor man ikke troede, man kunne gå til bango.
1: Et af mine bedste dates, det var en bango-date.
0: Det var du bare se.
1: Ja.
0: Og sidste, ja, den er lidt vild, den her, men jeg synes egentlig også bare, at den på en eller anden måde passer godt ind. Pole dance.
1: Okay.
0: Ja, der får du også noget styrketræning ind.
1: Og lidt hud.
0: Ja, nu skal du ikke. Det er jo farligt, den vej, du er på vej.
1: Nej, du skal ikke,
0: fordi de har nogle tendenser, de her type.
1: Ja.
0: Så det er mest bare for at få noget cardio og noget styrketræning.
1: Selvfølgelig.
0: Og det er med tøj på i øvrigt. Pole dance skal ikke seksualiseres, Inge.
1: Det skal du overhovedet ikke.
0: Det var bare, jeg var lidt bange for, at du var på vej ud af den.
1: Det var slet ikke. Det var ikke det, jeg tænkte.
0: Men okay. Nej.
1: Det er ikke. Jeg tænker bare...
0: Du har nogen også med?
1: Ja, at de penge, som de måske bruger på de her billeder, dem kunne de lade være med at bruge på det, og så kunne de investere i et højskoleophold. Og så kunne man jo tage et keramikkursus. Altså, jeg har
0: udelukkende... Skal man gå på højskole for at tage et keramikkursus?
1: Nej, det skal man ikke, men de to ting går hånd i hånd. Jeg har bare udelukkende fundet nogle ting på den her liste, som jeg selv har erfaringer med.
0: Nå, okay, klart.
1: Man kunne jo også... Altså, en anden hobby er jo at rulle på rulleskøjter.
0: Også sjovt.
1: For nylig har jeg været med på rulleskøjter. Jeg elsker det.
0: Billigere end højskoleophold.
1: Det er det. Og sjovere end at tage billeder af folk, der tisser.
0: Hvad med om vinteren?
1: Stadig sjovt. Så bliver det lidt ekstra glat. Så bliver det jo isskøjter.
0: Så kan man tage rigtige skøjter på.
1: Ja.
0: Isskøjter. De meget mystiske isskøjter.
1: Okay.
0: Har du hørt om dem?
1: Og sidste hobby, ikke?
0: Ja.
1: Noget, jeg også har erfaring med. Man kan lære at danse salsa.
0: Sådan. Hvad kan du godt lide? Jeg tror, jeg er nødt til at spørge dig, Inge. Hvad kan du godt lide ved at danse salsa?
1: Jeg kan godt lide at bevæge mig. Jeg kan godt lide musikken.
0: Ja, det er udfordringen ved salsa, udenbart i forhold til de her kriminelle typer, vi har med at gøre, det er jo sådan en dans, hvor der skal være to.
1: Man kan også gå til havkajak, fordi så sidder man alene i sin kajak.
0: Det vil være godt at isolere dem lidt uden havkajak.
1: Præcis, og så er man spændt fast jo.
0: Prøv at høre. Hermed en masse bud på, hvis der sidder nogen derude, der er et creep, eller der er lidt, har nogle ting, så altså, man kan gå til alle de her ting.
1: Der er rigtig mange hobbyer derude.
0: Man kan også bare google hobbyer, og så kommer der en masse bud. 3, 2, 1.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Jeg føler bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpres af alle de her prøve. Åh, oh, så er der ny.
5: Jeg lige kan spore personen.
4: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: Arty Artis her på Louisiana. Du er landet lige midt i Balalaika.
1: I smørhullet.
0: I smørhullet, og Inge Thorup, du er min medvært. Du er vant til at lave morgenradio, og hvad det er, I altid gør i morgenradioen?
1: Vi siger godmorgen.
0: I siger godmorgen, men I siger også, hvad klokken er.
1: Nå, ja, det er rigtigt. Og, ej, det er jo en vane, jeg skal prøve at vende mig af med.
0: Men kan du ikke for god undskyld lige sige, hvad klokken er?
1: Jo, klokken den er 17.21 lige nu. Og jeg gætter på, at dig, der lytter med, enten sidder i en bil, du er ved at lave aftensmad, du har lige hentet ungerne, du er på cyklen.
0: Ligegyldigt hvor du er, så ved du godt, hvis du fastlytter af Balalaika, at 17.21, det er tidspunktet, hvor sket i dag quizzen starter. Og til sådan en quiz, der skal vi bruge en quizdeltager. Så hvis du ikke vil være sød og tage din telefon op af lommen og ringe 70 20 20 20, så skal du nemlig være dagens quizdeltager.
1: Det kan man godt, hvis man laver mad også.
0: Det kan man sagtens. Vi har taget tre nyheder med, og så skal du bare fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Og det er en simpel quiz, fordi man skal bare svare ja eller nej. Og det gode ved det hele, det er, hvis man svarer alle tre spørgsmål rigtigt, så vinder man det, der er gået hen og blevet den legendariske Balalaika-grydeski.
1: Som man jo kan bruge til sin madlavning.
0: Det er lidt det, der er med grydeski. De er super duper til madlavning. Ja. Man kan også klappe sin kæreste i røven. Jeg er sådan set ligeglad. Hvis du vinder sådan en grydeski, så skal du ringe til os på 70 20 20 20. Så bliver du simpelthen quizdeltager i Skete Day-quizzen. Og det vil du rigtig, rigtig gerne. Lad os lige nup Elton John og Dua Lipa med Cold Heart først.

0: Benjamin?
1: Ja, hallo, hallo.
0: What's good?
1: What's good?
2: Hej Benjamin.
1: Hej, hej.
2: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra bilen. Jeg kører lige ind i København.
0: Det er så dejligt at høre, Benjamin. Du er udvalgt, særligt udvalgt til at være quizdeltager i Sket i dag-quizzen, hvor du kan vinde en balalaika grydeske.
1: Men jeg føler mig heldig.
2: Laver du meget mad?
1: Ja, det kan jeg i hvert fald komme til.
0: Ja, det må man sige. Prøv at høre, Benjamin, hvor gammel er du?
1: Jeg er 22.
0: Har du, nu er det selvfølgelig nogle år siden, kan jeg forstå, sikkert nok, men eksamener? How goes?
1: Jamen, jeg har ikke eksamener lige nu, men altså... Jeg vil sige, det kunne have gået bedre, dengang jeg havde det.
0: Hvordan ligesom, var du før eller efter ChatGPT eksamensmæssigt?
1: Jeg var faktisk lige omkring.
0: Du var lige omkring, så det var ligesom tittet op til overfladen?
1: Ja, det var vi, men de var ikke så glade ved det.
0: Nej.
2: Men måske der, hvor man stadig heller ikke helt havde sådan kontrol med det, eller hvad?
1: Ja, præcis. Det var lidt svært, og det var sådan, vi var ikke så gode til at finde ud af, hvornår det lignede, man havde fået svar derfra.
2: Ah, ja.
0: Det var dengang, hvor ChatGPT faktisk lød, altså de stavede som ChatGPT.
1: Præcis.
0: Nå, nok om eksamener, det er bare fordi, vi har lanceret noget tidligere i dag, der hedder ChatGPT 3, hvor vi hjælper lyttere med deres eksamener. Jeg ved ikke, er der et emne, du vil have hjælp til? Det kan være alt muligt. Er der et eller andet emne, du godt lige kunne tænke dig lidt uddybning? For så kan jeg godt lige hurtigt fiske noget ud af hjernen.
1: Ja.
0: Det kan være alt muligt.
1: Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig lidt hjælp til at finde ud af, hvordan det står til med VM i USA.
0: Ved du hvad? Det skal vi hjælpe dig med.
2: Kender du VM-spillet inde i der nyheder af dem?
1: Nej, det gør jeg ikke faktisk.
2: Ved du hvad, det skal du simpelthen lige tjekke ud. Det er så pissesmart. Det er et spil, du kan spille inde i DR's nyhedsapp, hvor du sådan kan gætte på, hvad resultatet bliver i de forskellige kampe, og så kan du opnå nogle point og sådan noget.
1: Okay, det tjekker jeg ud.
0: Og Benjamin, så kan jeg fortælle dig, at om en halv time, der spiller Tjekkiet mod Sydafrika.
1: Fed kamp.
0: Fed kamp faktisk. Og så er der Schweiz, Bosnien bagefter, Herzegovina.
1: Okay, jamen...
0: Jamen altså, prøv at høre, Benjamin, vi to og Inge, vi fandt med dig at redde verden, hvis det var det, du skulle se. Har du fulgt med i nyhederne i dag?
1: Delvist, vil jeg sige.
0: Delvist.
2: Det er også det, alt, du skal bruge.
0: Det er rigeligt, fordi lige om lidt, der skal vi quiz, Benjamin. Føler du dig klar?
1: Jeg er så klar. Jeg har aldrig været mere klar.
0: Optur. Nu tager vi lige lidt musik. Her skal vi høre Pil. Hun har lavet en sang, og den hedder Ringet fra mine lommer.

0: Taylor Swift. Her med Elizabeth Taylor. Benjamin?
1: Yes.
0: Lige om lidt, der skal vi quizze, og Inge, hun er jo bussemanden her, så det er hende, der lige vil forklare dig reglerne. Er du klar til det, Inge?
2: Ja, jeg forklarer regler, og så tæller jeg point. Pointe har jeg navngivet mig selv.
0: Pointe, rigtig godt.
2: Lige nu. Benjamin, vi skal igennem tre historier, ikke? Og så skal du sådan set bare svare ja eller nej til, om det er sket i dag. Svarer du rigtigt på to ud af tre rigtige spørgsmål, eller svarer du rigtigt på to ud af tre spørgsmål, hedder det, så vinder du quizzen. Men hvis du svarer dem alle tre rigtige, så har du altså også vundet en grydeske, og det er det, jeg tænker, at du rigtig gerne vil have fingrene i, ikke?
1: Lige præcis.
2: Skide godt.
0: Så kører vi altså, Benjamin. Går du i skole?
1: Nej.
0: Okay. Regeringen og Kommunernes Landsforening har præsenteret en ramme på 22,3 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i fysiske rammer og grøn omstilling på blandt andet folkeskolerne. Er det sket i dag? Benjamin.
1: Jeg gætter på... Ja.
0: Hold kæft.
2: Fuldstændig rigtigt, Benjamin.
0: Kæmpe gæt det der, du vidste ikke.
1: Jo, jeg havde styrt det, jeg læste lige før.
0: Okay, har du været til forhandling i dag?
1: Delvist.
0: Nå, hvad har du forhandlet om?
1: Det var bare sådan lidt personlige investeringer, vil jeg sige.
0: Ja.
2: Det lyder som noget kriminelt, det der.
1: Der er intet kriminelt.
0: Nej. Prøv at høre, jeg elsker personlige investeringer. Nå. Nu vi taler om...
2: Nu vi taler om
0: regeringen, så har Miljøminister Marie Reumert Gjerding inviteret til forhandling om et muligt sprøjteforbud i landbruget. Er det sket i dag? Ja.
1: Jamen
0: hvad?
1: Kan man få et hint?
0: Nej, det er fordi, der er to muligheder. Det er simpelthen for nemt, så. Altså, der er ja eller nej. Det er det hint, jeg kan give dig. Jeg kan jo fortælle dig, at det er noget, der har været jo meget op i tiden, så jeg ved ikke, om det er på tiden, måske jeg begynder at forhandle om det.
1: Der er skidt på jer.
2: Sådan, Benjamin. Nej. Jeg hæpper på dig.
0: Nu har du vundet, men man har jo ikke rigtig vundet, før man har krydskin i hånden, så jeg vil spørge dig, hvem holder du med til VM?
1: Jeg holder med Norge.
0: Nå, det gør vi også her på P3.
1: Ej, hvor fedt.
0: Efter nogle... Ja, nu begynder jeg at læse, derfor jeg lige skifter spor her. Nå, okay. Efter nogle stærke præstationer af Mbappé, Messi og Haaland fra dit yndlingshold Norge, havde Cristiano Ronaldo noget af et pres på skuldrene for at score en masse mål mod DR Congo, men endte med at skuffe, da kampen jo faktisk bare endte 1-1. Er det sket i dag?
1: Nej, det er det ikke.
0: Benjamin,
2: skide godt.
0: Du har simpelthen vundet sket i dag quizzen uden på nogen måde og have slinger i valsen. Tillykke med det.
1: Ja, tusind tak. Tak
2: for det. Fedt,
0: Hans Pilgaard, han plejer altid at sige, hvad skal du bruge pengene til? Jeg har lyst til at spørge, hvad skal du bruge skeen til?
1: Jamen, jeg tænker, at jeg skal bruge skeen til at røre lidt rundt i gryderne og se, om jeg kan lave en lækker ret.
0: Ja, god held og lykke med det.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
2: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
1: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
3: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
1: Bangers med en af Kosovik.
4: Gik du lidt der og manglede et lille skud energi til din fredag?
1: Og B3-pulten. Fredag på B3 fra kl. 14.

0: Caroline Mausing, den sidste dråbe.
1: For et par dage siden, ikke, Jens Mandle, der sad jeg og kampsvedt med min computer. Gruppechatten, den var brandvarm, og jeg var klar til kamp.
0: Mm.
1: Jeg var oprigtigt nervøs. Jeg havde sådan et hjertebanken, og mine fingre, de fumlede helt vildt.
0: Okay.
1: Og det var fordi, at jeg sad klar til at skulle ind på Roskilde Festivals hjemmeside, og så skulle jeg have fat i nogle pit-armbånd til nogle af de koncerter, der skal spilles på Orange Festival om et par uger.
0: Hvad for en?
1: Jeg vil gerne have til Sara Larsson,
0: ja, okay,
1: og til Gorillaz.
0: Og pit-armbånd, så kan man hvad?
1: Så kommer man ind i pitten, som ligesom er et lukket område allerforrest foran scenen.
0: Okay.
1: Og det er jo noget, de har fundet ud af super smart, så der ikke sker ulykker.
0: Mm.
1: Og det er en pissegod idé. Normalt skal man stå i kø i mange timer for at få fat i de her armbånd, ikke?
0: Mm.
1: Og det gør man på Roskilde på dagene.
0: Mm.
1: Men så havde de ligesom lavet sådan en lille, ej, I kan lige komme ind, og så kan man på nettet.
0: Pre-order.
1: Præcis. Jeg kunne så ikke få nogen billetter.
0: Og du
1: jeg
0: fik
1: sad,
0: ikke nogen?
1: Nej, og jeg sad seriøst klar et kvarter før, og blev ved med at opdatere hjemmesiden. Og ja. Så nåede jeg lige at få to billetter i min kurv. Og så da jeg skulle gennemføre ordren, så var de allerede udsolgt.
0: For helvede, Inge.
1: Altså, det er jo sindssygt.
0: Oh.
1: Og det er røvitan. Det viser lidt om, sådan, hvor langt jeg gik nu her, ikke? For at stå forrest i pinden. Jeg brugte seriøst en hel eftermiddag på det der.
0: Ja, og det lykkedes bare ikke.
1: Nej.
0: Er du ellers sådan en type, der godt kan lide at stå forrest til?
1: Ja. Fordi jeg er 1,60 høj, Jens Malte.
0: Det er klart.
1: Det ved ikke, du har lagt mærke til.
0: Jo, det er det, jeg kan mærke til. Så snart du står ved siden af en, så er det sådan, hey, vågn inden.
1: Altså, hvis jeg ikke står i pitten til koncerter, ikke?
0: Jo.
1: På f.eks. Roskilde, så bliver jeg jo nødt til at være en af de der irriterende, der står op på nogle kander.
0: Ja.
1: Du ved, så tager man lige to tomme kander, vender om, og så stiller man sig op på dem.
0: Mm.
1: Eller så kravler jeg op på min kærestes ryg eller et eller andet. For jeg kan ikke se en skid.
0: Nej,
1: det fordi er sådan nogen som dig, der står foran. Så jeg bliver nødt til at stille mig i pitten. Jeg vil gå virkelig langt for at stille mig i pitten. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at det er lige før, jeg vil købe billetterne af nogen.
0: Ja.
1: Det må man ikke. Men
0: det, jo, prøv at høre. Man må gøre alt. Jeg kender det ikke selv, Inge. Jeg må indrømme, jeg er ikke sådan en kæmpestor hund for at stå forrest til koncerter. Jeg vil sige, at jeg er ked af, at du har haft den oplevelse med ikke at kunne komme foran til Sara Larsson. Jeg kan godt forstå, det er stort, men jeg er sådan en,
1: jeg kan stadig godt nå det.
0: Ja, det kan du. Jeg trives bare lidt i baggrunden.
1: Hvorfor?
0: Det er fordi, jeg synes, man oplever koncerterne bedst, når man står ikke bagerst, men sådan lidt mere god plads, og man kan stå med en fadøl og ikke så godt lide at hoppe og sådan.
1: Ej, hvor er du gammel.
0: Jamen, jeg tror faktisk ikke, det er noget med alder at gøre, ikke? Jeg tror, det er noget med smag og behag. Jeg kan jo heller ikke sove i telt på Roskilde.
1: Ej, det er jo også, så er du også gammel.
0: Kan du det?
1: Ja, jeg sover der hele ugen.
0: Også og de der opvarmningsdage?
1: Ja.
0: Hold kæft. Altså, hvor gammel? Jeg synes, at du lyder lidt for gammel til at gøre det.
1: Nej, jeg er der. Det er nej.
0: Hvor gammel er du?
1: 28.
0: Det vil jeg sige, hvor gammel, for gammel til det.
1: Nej. Jeg skal have den fulde oplevelse. Jeg skal sove i telt. Jeg skal stå i pit. Og jeg skal kunne lugte andres sved fra alle dagene.
0: Det lyder som noget, man gør, når man er 19. Det er lidt ked at sige. Jeg siger ikke til dig nu, du er for gammel til det der.
1: Du vil gerne bare stå bag og være kedelig og være faragtig og stå med din fadøl.
0: Nu skal jeg fortælle dig, hvad du skal gøre. Du skal tage med mig ud på Roskilde Festivalen, for jeg skal også stå ud. Så skal du komme onsdag kl. 19. Og så skal du tage den første koncert, så tager du tidligt hjem, så kommer du igen torsdag. Klokken, ja, det er også, fordi jeg skal arbejde, så klokken 19 igen. Og så fredag, der giver den lidt mere gas. Der kommer jeg måske klokken 12 derud, og så begynder jeg at spise noget god mad, se noget, hygge mig. Og så er koncerter hele aften. Jeg siger bare, du er meget, meget velkommen til det arrangement.
1: Det vil jeg gerne, hvis du tager med mig i pitten.
0: Right, det kommer ikke til at ske.
1: Vi skal i pitten.

0: Kind mod kind. Livet er for kort. Inge, tak for en dejlig balalaika.
1: Velbekomme. Det er mig, der takker.
0: Vil du være den, der overtager hele lortet? Hun er kommet ind i studiet. Hej, Nynne.
1: Hele lortet. Hej.
0: Nynne.
1: Ja.
0: Du skal sende Nynne FM lige om lidt.
1: Ja.
0: Hvad skal vi glæde os til?
1: Altså lige nu, jeg har fået kørt mig selv ud på et tidspunkt, fordi jeg har lige inhaleret sådan 400 gram græsk yoghurt bare i en.
0: Sådan.
1: Så nu kan jeg mærke, at jeg har glemt alt, hvad der skal ske. Men det bliver noget med fede ting at lytte til.
0: Fed græsk yoghurt, fede ting at lytte til.
1: Yes, lige præcis.
0: Det er en kæmpe krog, som jeg i hvert fald vil tage med mig hjem på cyklen, når jeg cykler hjem. Er det okay?
1: Ja, prøv at se det, som om du mener det.
0: Er dit program, vil du vurdere, at dit program er et godt cykelprogram?
1: Ja, det er det.
0: Optur.
1: Rigtig godt køreprogram.
0: Prøv at,
1: fedt program.
0: Det er sådan, vi kører den ind med. Tak for nu til Balalaika, Nynne FM, lige om lidt. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth.

0: Green Light her fra Lord. Nikolaj?
1: Ja?
0: Er du klar til at give os en ordentlig omgang nyheder?
1: Ja, tak. Det var en af de bedre overgange, du har lavet i dag.
0: Synes du?
1: Ja.
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: Vil du ikke have lidt mere real in?
1: Jo.
0: Okay, er du klar?
1: Ja, tak.
0: Tænd ned.
1: Fra 3,
0: ja.
1: 2, 1, nu.
0: Så er klokken 18, og der er nyheder fra Nikolaj Rosler.
1: Ah, det er så flot. Og vi starter lige med at vende den aftale, som i nat blev skrevet under af USA og Iran. Det er en rammeaftale, som sikrer en våbenhvile og at Hormuz-strædet genåbnes. Strædet har været blokeret, siden krigen startede i februar, og har betydet, at energi- og oliepriserne er vokset amok, fordi en stor del af verdens olieproduktion altså normalt passerer der igennem. Men selv med den her aftale, så går der altså lige lidt, før skibstrafikken bliver normal i området igen. Så lyder det fra Rederiet Norden, som har 7 skibe liggende i den persiske bugt, altså inde i Hormuzstrædet. Og man håber altså snart at kunne få dem ud, forklarer Rederiets direktør Jan Rindbo.
3: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Den her aftale, som altså blev skrevet under i nat, det er ikke en endelig fredsaftale. Den har man nu 60 dage til at forhandle videre om. Og spørger man Rasmus Elling, som er Iran-forsker på Københavns Universitet, så skal der med amerikanske briller i hvert fald ske rigtig meget. For Trump, han har altså ikke nået et eneste af sine mål med krigen indtil videre.
4: Han vil vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
1: Ja, og i USA så har Trump altså også fået ret meget kritik for den her aftale, ifølge vores korrespondent i landet. Hele dagen i dag i nyhederne har vi talt om nogle forhandlinger, der altså er gået i gang, som handler om et sprøjteforbud for landbruget, hvor man altså vil stoppe brugen af giftige kemikalier, der hvor der dannes grundvand, og altså for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Og i dag så skulle man blandt andet snakke om, hvordan man vil hjælpe de landmænd, som nu engang skal omstille sig med at gøre det, og hvordan de eventuelt skal have lidt økonomisk hjælp. Men nu er dagens forhandling altså færdig, og der er ikke kommet ret meget nyt frem, ifølge Venstres Marie Bjerre.
5: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre med kompensationsmuligheder, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Rømert Gjerding fra SF var alligevel meget tilfreds med dagens møde og håber snart på, at man kan lande en aftale omkring det her. Og så kommer der en slags trafikmelding til nordsjællænder her til sidst, for alle lokaltogsstrækninger i Region Hovedstaden, de bliver stoppet fra i aften i mindst 3 dage. Det skyldes, at togselskabet torsdag eftermiddag har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i Hillerød. Det skriver Lokaltog i en pressemeddelelse. Det er altså driftscentralen, der ligger i Hillerød. Og det er alt trafik på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, der stopper her fra klokken 20. Jeg ved ikke så meget om, hvorfor der er kommet alle de her sygemeldinger, men i april så var der en voldsom ulykke på Gribskovbanen, hvor 2 tog altså kørte sammen, og mere end 20 personer kom til skade. Og tidligere uge på den her uge, der viste de første undersøgelser af ulykken, at det her, det altså skyldes menneskelige fejl. Om de to ting er kædet sammen, det ved vi ikke så meget om, men man kan måske følge med ind på DR.dk, hvor vi holder øje med den her sag. En del sol nu, og sådan bliver det også ved i aften, men der bliver også mere skyder, der kan komme lidt regn. Det falder ned til 11 og 17 grader i nat.

0: Jenny Givskov.
1: Og jeg har tænkt mig at yde den service. Ikke bare at fortælle dig, hvad der findes af musik derude, men faktisk også fortælle dig, hvad det er for noget af det, der er værd for dig at lytte til. Hvad det er for noget, der er rigtig sejt, er rigtig fedt, måske også er aspirerende små nye yndlingssange til dine playlister, som jeg jo ved i forvejen er virkelig, virkelig gode. Jeg vil bare gerne have, at de er bedst. Og det bliver de kun, hvis du pusser dem op med noget nyt fra Aggie, eller Charlie XCX, eller Kim Petras. Det er bare noget af det, der er på vej til dig lige her. Og det er Heat, Tupelo, SG Lewis. Velkommen til Nynne FM.

0: Han lyder altså som en, man godt gider at lære at kende.
1: Synes du ikke?
0: Carlo Eboy, heldigvis også en af de fem udvalgte til det her års P3's næste, hvis du gerne vil lære ham endnu bedre at kende, end bare den her, Die For You. Så op inde på vores Instagram, YouTube, dr.dk/P3's næste. Lær meget mere om de fem danske navne, vi tror, bliver lige præcis det. Det næste kæmpe, kæmpe store. Lige her i Nyhavn FM, der har jeg sådan min egen lille pulje af danske artister, som jeg synes er altså noget helt ekstra lækkert. Og hende her, hende har jeg blastet så meget, men nok ikke nok i programmet, føler jeg. Dansk-kinesiske Aggie udgav sit debutalbum det her forår. Det er lige præcis sådan nogle sange, der hører til på din sommerplayliste. Tilfældigvis hedder hendes debutplade også I Do Belong, og det er... Prøv at forestille dig, det er stadig varmt, og vi har sat os i bilen, og vi er på vej til klubben. Der er så svedigt, lækker klistret, og den her, den spiller så højt. Den hedder Big Spin.

citere den gode Kasper Reiburt og kalde det her nummer for en rigtig, rigtig stor menu. Dansk-kinesiske Aggie. Du skal lytte til hendes debutalbum. Det udkom her i foråret, hedder I Do Belong. Det er al den varme sommervejr, måske ikke selv kan levere for os. Lige i dag, jo, det går fint nok. Men hvad gør du, når du sidder der? Det hele det bare pisser ned, og du fryser. Du sætter Aggie på. Eller kaster dig tilbage noget pakke. Hjælper os altid. Det er det fluid spin.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er det eneste nummer, der kan få mig til at glæde mig til efterår, inden sommeren den overhovedet er gået i gang. Jeg vil bare gerne ud og køre på sådan en mørk vej i skoven på nedfaldende blade til lyden af det her Tame Impala og Dracula. Lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for din radio. Det her er det programmet, hvor du ikke bare får alt det, du kan lytte til. Det er programmet, hvor du får alt det, du skal lytte til. Hvis du gerne vil høre alt det fede, selvfølgelig. Det er fuldstændig op til dig. Og lige nu, der er der bare ikke noget federe at lytte til end Slater. Altså min yndlings amerikanske artist lige nu. Hendes album, Worst Girl in America, der kom tidligere i år. Det er ved at gå triple platin i min vengruppe, ved at vurdere. Og det er lige præcis den der tryksbaks pop, du har brug for, for at få din sommer til at komme sådan ordentligt i gang, ikke? Og alt var jo seriøst lige ved at gå galt i programmet i sidste uge. Altså, jeg skulle have et interview med hende, og det koksede, og teknikken, og det var i hvert fald fra hinanden. Men det var også det hele værd, da jeg så endelig i tirsdags kunne ringe til Slater. Stille hende måske det mest presserende spørgsmål, jeg har brug for at få svar på, lige siden jeg hørte det her nummer. Lige siden jeg hørte Dance for aller første gang. Fordi det eneste, jeg har tænkt på, det er bare, altså, hvad fanden? What the fuck, Slater? Like, what did you put in that?
1: I love it. That makes me so happy to hear. I always felt like that drop had a very, like, reactionary kind of, like, quality to it where I, like, can feel it in my chest or, like, in my soul. And, like, I see visuals in my head to it, right, as soon as I hear the song. So I love that you feel that way about it, too. That makes me so happy.

0: tror aldrig nogensinde, jeg har været så udfordret som radiovært efter det her nummer, du udkom. Fordi det er meningen, jeg skal fortælle dig, hvordan jeg har det med det. Hvordan det føles, og hvad det giver mig lyst til. Og jeg kan helt alvorligt fucking ikke udtrykke det. Jeg synes, det er så sindssygt godt. Og det havde jeg virkelig, virkelig, virkelig også problemer med. Sådan ægte at fortælle Slater i tirsdags. Hvis du missede det interview, det er meget bare mig, der siger, I'm so excited that you're here. Altså, tusind gange. Du kan finde det ved at hoppe ind på vores radio-app. Søg efter Lynne FM. Det er lyd, hedder den selvfølgelig. Jeg spurgte hende, altså jeg prøvede at forklare, hvordan jeg havde det med dancing. Sagde, det var noget med at køre stærkt og smide ting ud af vinduet, du ved, bare mentalt, men stadigvæk den følelse af at sådan go wild. Jeg spurgte hende, om hun ikke har en sang, som giver hende den følelse. Det har hun faktisk et nummer, hun hører på et helt bestemt tidspunkt.
1: I have a pre-show shot song, and it's this song called Time to Dance by The Shoes.
0: Okay, yeah.
1: And like, we always put it on to do like a shot of ginger. We don't do like shots of alcohol anymore, but like a shot of ginger, a shot of like turmeric.
0: Mm-hmm.
1: And yeah, I feel like every time I hear, I can't like listen to that song in my free time because I get really triggered that I have to go on stage. The second I'll be like, oh my god, oh my god,
0: get pumped.
1: So yeah, yeah, it's very, it gives me an adrenaline rush, but it's my pre-show song, which is nice, and it's kind of like a funny little thing, like time to dance, and then we go and we perform.
0: Det er virkelig også en olympisk disciplin at prøve at sidde stille til det her. Prøv at forestille dig, det er Slater, det er ude bagved backstage, hun skal på lige om lidt, hun skal være helt hyped, meget, meget nemt til det her. Don't have time to dance.

forestiller mig bare Slater stå ude bagved og gøre klar til show, sådan alle, der hopper i takt. Altså, jeg bliver pumped af det her. Kunne sagtens lige give et kæmpe show. Ej, du skal hoppe ind og se. Altså, Slaters performance på Coachella, det er simpelthen lektier for. Det skal du se. Og så skal du danse til den her. Bare lige det sidste stykke.

The Shoes og Time to Dance. Slaters, Get Hyped, gør klar til show, sang jeg lige, altså lige før jeg gik i studiet, inhalerede 400 gram græsk yoghurt. Jeg har det meget, meget spændende nede i min mave lige nu. Men det er jo ikke dit problem, det er radio, heldigvis. Tror jeg, jeg skal være glad for. Det er det, Drake.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Godmorgen. Godmorgen, P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
5: Godmorgen, godmorgen P3.

Jeg tror, der ligger en rigtig, rigtig god drukleg for dig, der er bryllupsgæst den her bryllupssæson. En lille drukleg, der handler om at skåle hver gang, der er en brud eller en gum, der citerer det her nummer. Eller faktisk any Andreas Oddbjerg nummer i en tale. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det er lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Jeg har faktisk øvet mig lidt i at lytte til kærlighedssange på det seneste, fordi jeg er måske lidt typen, der en gang imellem synes, det bliver lidt for corny, og det er et mig-problem. Det ved jeg godt, og derfor så satte jeg mig for, at jeg skulle fandme lære at læne mig tilbage i nogle af de der sådan rigtig bløde, ømme, sukkersøde ting. Også fordi jeg fandt ud af, at det ikke nødvendigvis behøver at lyde så bubblegummy. Et nummer, jeg faldt over. En våd, kold forårsdag lige i starten af sæsonen. Det var et nummer fra Charlotte Day Wilson og Sarah Gray, som jo i virkeligheden ville være sådan, at jeg afskrev rigtig hurtigt før i tiden. Fordi hun synger noget om, at jeg kan simpelthen ikke holde ud at være forelsket i dig. Det gør mig så tosset. Og den kolde nynne, der lever inde i mig, vil være sådan, slap af. Men den rigtig bløde nynne, jeg øver mig i at være, ikke? Hun synes, det er simpelthen det sødeste, jeg nogensinde har hørt. Den her, den hedder Lean.

skulle bare lige have de rigtige betingelser for sådan rigtig at sætte sig fast i med den her. Tia Gray, Charlotte Davidson. Du skal huske, at musik skal have altså, de rigtige betingelser for at gro rigtigt på dig. Det er fuldstændig ligesom planter. Nogle af dem, de skal stå lidt i skyggen, høres lidt i skyggen. Andre, de skal stå i fuld solskin, meget, meget krævende solskinsange. Andre skal løbes i gang. Og så er der de der sange, der bare skal have et kæmpe, kæmpe rum at brede sig på. Luft under vingerne, sådan fuld Jesus-formation. Hver gang jeg skal ud og løbe lige for tiden. Altså fik jeg også lige sned det ind, ikke? Hun løbetræner lidt, det gør hun da. Men hun gør det fandme også godt med E.G. i ørerne. Så skulle du prøve. Den her, den hedder Illuminati.

hvis du går rundt og mangler en religion, en eller anden spirituel leder, du bare kan følge fuldstændig blindt og ukritisk, så please, please, please lov mig, at du ikke vælger nogen som helst andre end E.T. melder dig under fanerne hos Illuminati, hendes helt nye album. Lyden af Nynne FM, den her er torsdag på P3. Jeg fik en sms lige før. Og husk, når I sender sms'er, jeg elsker det, men skriv lige, hvad I hedder, hvis jeg gerne giver et shout-out. Et ønske om at høre noget The Weeknd, nu hvor han spiller i Parken i weekenden. Jamen selvfølgelig.

siger, at det er noget af det sidste, der kommer fra hende lykkelig med det kommende album. Lucky Again hedder den her. Nogle gange så kommer der rigtig, rigtig gode ting ud af, at der egentlig sker noget sådan lidt ulykkeligt. Men lykkelig, der har jeg bare på fornemmelsen af, at hun kommer til at bruge altså virkelig bare de sidste kræfter på at give os et eller andet fuldstændig... Jeg kan mærke det i maven, eller noget fuldstændig vanvittigt, som jeg virkelig glæder mig til. Hun er også en af dem, jeg har sat allerstørst kryds for ud fra Roskilde-plakaten og hendes koncert der. Men når der sker dårlige ting i musikbranchen, som sagt, kan man altså godt sådan drysse lidt lækkert ud af det. Lige nu så er der en kæmpe beef i gang imellem et pladeselskab og deres artist, bedre kendt som hende her. Kim Petras. Det kan være, at navnet siger dig noget, hvis du var en af dem, der lyttede rigtig, rigtig meget til Unholy med Sam Smith for nogle år tilbage. Kæmpe monsterhit, de havde sammen. Og alligevel så var det lidt som om, at Kim Petras, hun var ikke sådan helt på det der med at blive en mainstream-stjerne. Så hun fjernede sig lidt fra al den der opmærksomhed igen. Og hun vil allerhelst bare lave noget sådan hyperpoppet, noget lidt mere nichet, noget lidt mere sådan tryk-sparks-fornemmelser i playlisten. Og hendes pladselskab, de har det helt omvendt. De er sådan, du skal ud og være en kæmpe, kæmpe stjerne. Så det beefer de virkelig, virkelig meget over lige for tiden. Hvad der kommer ud af det? Rigtig gode ting. Fordi Kim Petras, hun har besluttet sig for at på en eller anden måde bare sige, fuck dem. Altså, fuck mit eget pladselskab. Jeg gør lige præcis, hvad der passer mig. Og så har hun smidt et helt nyt nummer, der altså på en og samme tid handler om, at hun hader sit pladeselskab og lyder som lige præcis det, hun gerne vil lave, i stedet for

Det er jo til at få lavtallede bukser af og lytte til det her. Så Y2K-kodet. Kim Petras og Need for Speed. P3's uundgåelige på vej til dig her i Nynne FM. Den om 6 minutter allerførst. Det her er Taylor Swift og Oop Like.

0: uro sammen lige her på Drømmefanger. Hvor end du har placeret dig henne den her torsdag, det er udenfor eller indenfor, eller du kan være i gang med whatever lige nu. Det betyder ikke så meget, fordi det du skal nu, det er en lille bitte mental øvelse, kan du kalde det. Bare at kravle hen det sted i dig selv, hvor der er en lille vindueskarm, hvor der er et vindue, du kan sidde og kigge ud af. Måske også en lille bitte regndråbe, og så må du gerne tænde dig selv og have det sådan ægte dansteam poetisk. Vi skal have fat i det mest spillede nummer på Dansk Radio. Det kommer fra Mathias Rank og Flea Seja. Altså en af de fem udvalgte Flea Seja til P3's næste i år. De er gået sammen på den her, som er... Kan du huske tidligere, hvor jeg sagde, at jeg skal øve mig i kærlighedssang en gang imellem, fordi det bliver sådan... det bliver for sødt, men når det også bare rammer, så bliver man nødt til kollektivt. Nu trækker jeg dig med ind i det. Og bare at trække vejret helt ned i maven, og så give sig hen til, at det her, det er virkelig, virkelig en sød sang. Og vi er så tilfældig herinde på P3 for noget virkelig, virkelig sødt og ægte og ømt. Og det er derfor, vi ikke kan få den her sang ud af hjernen igen. Den har søde, dejlige, poetiske modhager på. Som sagt, P3's uundgåelige Mathias Rang og Flea Seja. Det her, det er to lanterner.
1: Det her er P3's uundgåelige Mathias Rang og Flea Seja.

den er landet i rigtig, rigtig god tid, fordi i virkeligheden, så drømmer jeg om at høre den her sådan en efterårsaften. Så man kan pakke sig rigtig, rigtig godt ind i den. Mathias Rank og flere sejre på P3's uangåelige to lanterner, var det lige her. Det er det FK Twigs og Perfect Stranger.

Olivia Rodrigo. Drop Dead, lige her med lyden af Nynne FM. Tusind tak for at være med mig. Endnu en gang, eller for første gang på vores lille fælles frekvens, og det kalder jeg det jo, fordi det er programmet det her, hvor du fanger ikke bare de ting, du kan høre, men de ting, du skal høre. I hvert fald, hvis du vil have pudset dine playlister lidt op. Og det vil du jo gerne. Det her, det er en form for lektie. Til næste gang, vi lytter ved faktisk, det er ugens sidste program, så du har lige weekenden at marinere det til. Så dejligt et nummer fra Gusso, fra Gift. Altså, hvis vi kan blende det, så jeg kan smage mig ind i det. Lad os gøre det. Hvordan det finder ud af, det er noget praktisk. Lige nu skal du bare læne dig tilbage i det her. Gusso og Bitter.

De har jo godt vidst, at det her det fungerede. Det lavede den, tror du ikke? I won't go to war, you're forgiven. Gusso og Gift lige her på Bitter. Jeg tror, jeg begynder at ligge i oven til at have sådan en rigtig sad girls sommer, faktisk. Altså ikke, hvor jeg nødvendigvis behøver at sidde indenfor og putte mig og have benene op tæt til kroppen, men bare, hvor jeg skal lytte til en hel masse, der er sådan rimelig mellow. Jeg behøver ikke at have sådan en sommer, der skal være nogle kæmpestore sommerslæsker, og det skal være en terrassefest det hele, og drinks og små badebukser, alt det der. Måske vi bare lige skal trække vejret, sætte os lidt tilbage, marinere i nogle af de der fornemmelser, både hos Gusso og Gift, men også hos Charlie XCX. Der er selvfølgelig har lagt hele Brad Summer i graven nu, altså det er slut. Nu handler det kun om, at alt er lort, og det hele det brænder mørne på os, og vi kan ikke gøre noget for at fikse det. Og det eneste, det er bare at acceptere skæbnen, og så forhåbentlig glæde sig til, at hun kommer med alle svarene på den plade, der lander fra hende den 24. juli. Indtil videre har vi den her Spring Summer 26.

0: Vi lever i en virkelighed, hvor der er folk, der ikke aner, hvem Robin hun er. Really real hed den her. Det er i hvert fald den melding, der kommer ud fra Harry Styles turné. Lige for tiden, hvor hun jo altså varmede op for ham. 5 nætter, tror jeg det var, i Amsterdam. Og folk stod i crowdet og var sådan, hvad er det for en upcoming kunstner? Det er lidt mærkeligt. Skal hun være her? Altså, hvis du har børn på bagsædet, så vender du dig om. Prøv de næste 3 minutter på lige at educate dem på, hvem Robin er, ikke?
1: Vi

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

sengklare lige her på Gosh. I love it. Selvtillid på lydbølger jo. Altså hver gang hun er i playlisten. Det vigtigste, tror jeg, jeg lærte af at høre sengklares sæson af Hvem er, det var at opføre dig, som om du allerede har opnået det, du ønsker dig. Altså dress like you're already famous. Og hvis ikke du har hørt den sæson, altså hele fortællingen om, hvordan St. Clara, hun startede, hvordan hun nåede til, hvor hun er i dag, så kan du hoppe ind og fange den i vores radio-app. Det er lyd, selvfølgelig. Og hvis du har brug for noget til lige at samle dig op i dag, måske hvis du føler dig lidt som et slapt håndtryk. Det kan man godt gøre, selvom solen den skinner, og det er torsdag, det er sommer, og ja, ja, alt det der. Men hvad nu, hvis du ikke kan mærke den? Hvad gør du så? Så lærer du dig tilbage til det her. Et nummer, der jo faktisk kandiderer til at være en af de største hits for mig fra 2025. Det er også selvom, at det seriøst landede, altså nærmest lige den sidste dag. Det var sådan noget et par dage inden nytår. Det kommer fra SZA og Doja. Samler dig lige op.

med Get Up. Jeg har tænkt på, lige siden den udkom, hvordan Doechii, hun siger, at der er noget, hun ligesom vil adressere på albumet. Altså, det er jo det tætteste, vi kommer på en sådan semi-officiel albumannoncering. Så det er bare, hvornår den lander, Doechii. Lige her, mens vi venter. Trailer.

Rosa, Arti Artit. Og du hørte dem. Bliv, hvor du er. Alita Blakkaj, hun er klar til at gribe dig med meget mere musik lige her på P3 den her torsdag. Jeg hedder Nynne Givskov. God fornøjelse.

0: Du lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Tak, fordi du gør det først og fremmest. Det er 2 timer, du og jeg har sammen i musikkens tegn. Om du holder en eller anden form for lille fred, eller har en helt afslappet torsdag, så skal der nok være mindst et nummer, der falder lige i din smag. Det er jeg sikker på. Jeg har nemlig prøvet at tage lidt forskelligt med til dig, om det så er glædelig gensyn eller helt ny musik. Jeg tænker lige, vi skal ruskes ordentligt i gang nu her.

0: Det vi var.
1: Det her. Det er pi.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Som, det er jo nok sommer lidt ekstra meget i maven på de her dage, fordi inden længe, der skal hun åbne orange scene på årets Roskilde Festival. En kæmpe ære. Jeg er sikker på, at det bliver en varm og dejlig folkefest til de, der skal opleve det. Noget, som også kilder lidt i maven på mig, det er noget ny musik, der er landet fra Ice Kid, som jeg glæder mig til at trykke play på, om ikke så forfærdeligt længe. Men inden vi når helt dertil, så føler jeg, at vi har brug for et skud nostalgi. Fra dengang jeg var barn og kørte ture rundt i det vestjyllandske med radioen tændt og hørte

0: Det her nummer er jo så vanvittigt godt.
1: Det dør aldrig, og det er Gnarls Barkley, noget crazy. Nu skal du forestille dig, at fantasien ingen grænser har. Du skal op og køre 180-200 km i timen. Hvor bestemmer du, der skal bare fart på? Og det skal der, fordi det er sådan, det føles at lytte til noget af det her nye musik, Ice Kid. Han har udgivet et projekt, der hedder Kaotisk Kunst. Og for den skal du høre Acceleration. Og vi skal kun op i fart fra nu af.

0: Nogle jagter modne kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun kunne gerne være rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Let's get it.
0: Se for eksempel kuggerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der er ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking scammer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

det her. Altså selvfølgelig Robin, og nummeret hedder Dopamine. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakhaj. Tak, fordi du er her. Og side om side med den musik, vi kender og elsker, skal vi selvfølgelig også tage noget nyt ind. Og her er der et nummer, som jeg ved er blæst, er virkelig stolt af. Fordi for dem, der indkapsler det, den her nye energi, de ligesom har fået, den her nye retning, de gerne vil gå i, og de har også allieret sig med et af de nye, hotteste navne i dansk pop lige nu, hvis jeg selv skulle sige det. Hun hedder Caroline Morsing, og det her nummer, det hedder Før. Det kan gå op.

Jeg føler altid, jeg bliver nusset lidt i håret, når jeg hører Lea Abergs smukke, smukke stemme her. Der fik du hende på nummeret at stoppe med at elske nogen. Og jeg har lige slukket musikken for en stund, så vi kan lade op. Fordi vi skal langt væk fra nus nu, og lidt mere hen til slag. Når man slår tilbage, når livet gør ondt. Når man samler sig op, efter at være blevet trampet lidt for meget på. Det er sådan, det føles at lytte til den her nye single fra Noah Carter. Den er så heftig, og den er vild. Og jeg elsker bare historien på den her. Skal vi bare kaste os ud i det? Den hedder Kort.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: Fredag på P3 tager dig tættere på himlen. Med Pelle Peter Jensel.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Giver dig lange fredag. Med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
8: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
5: Og P3-pult. Det er fredag på P3 fra kl. 14.

Det er kun vigtigt, hvad det er lige her af Gullimund. Og med det her næste nummer, der bliver nødt til at give et kæmpe skud ud til Nynne, som jo mandag til torsdag sender Nynne FM. Det skal du altid lytte til. Men særligt den her uge, du kan finde det inde i din der lyd-app, fordi hun har kæmpet for at få et interview i hus med Slater. Og endelig er det sket, så hvis du vil høre lidt om det hotteste navn den her sommer, så er det din der lyd her, får du hende.

Gode gamle Taylor Swift, den her hedder Elizabeth Taylor. Og for at du lige ved, hvad der venter dig, det er jo altid godt at kunne se ind i fremtiden på en eller anden måde. Til en vis grad. Ikke mere. End at om lidt, der er der Beyoncé og Sao Paulo klar til dig med først Save Us.

0: Du lytter til B3. Med Alida Blakhej.
1: Tak, fordi du gør det. Skal vi ikke bare få det bedste ud af den her næste time, vi har sammen, og lade musikken spille videre. Du får Harry Styles.

0: har en fantastisk vokal, og har på det her seneste album, hun har lavet, der hedder Vi, været stærkt inspireret af den der 80'er pop. Og det er også noget, jeg synes, den virkelig skinner igennem på det her nummer. Det du hører, der hedder Jealous Type. Og må jeg så ikke om et lille øjeblik tage dig med tilbage i tiden. En kæmpe duet lige om lidt, som kan give os lidt sass. Det tror jeg, vi har brug for. Men først kan vi tage en dans i kærlighedens tegn sammen med Dave og Thames. Man bliver varm indeni på Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Ej, de harmonerer bare så godt. Det lyder så dejligt, når de her to er sammen. Dave og Tims nummer hedder Rain Dance, og man når lige at blive sådan lidt varm i kinderne og få det lidt dejligt i maven. Men så kommer jeg altså forstyrre uroen en lille bitte smule, for vi skal også til et andet par, der lyder helt fantastiske sammen. Men nummeret her har lidt mere attitude over sig. Og det har det, fordi nu skal vi ind i den følelse, hvor kærligheden ikke rigtig møder dig der, hvor du gerne vil. Og det kan gøre ondt, men så kan vi synge det ud med Blue Cantrell og Sean Paul, det her er Breathe.

Træk stikket, træk vejret, alt kan lade sig gøre. Og er du sindssygt, man bliver blæst om kul af Blue Cantrells vokal på den her? Hun var sammen med Sean Paul på Breathe. Og nostalgien vil ingen tage, fordi nu er Natasha Bedingfield. Den her hedder Unwritten.

0: som jeg siger, hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: På under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, han havde taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresse af alle de her kroner.
5: Åh, oh, så er der en ny.
6: Jeg lige kan spore personen.
5: Okay, nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

0: August Højen kaster mig ud i. Og lige her, der lytter til P3 med mig, jeg hedder Alida Blakaj, og skal på helt vildt begejstret vis trykke play på det næste nummer, selvfølgelig, med et nummer, som jeg jo synes fortjener lidt ekstra kærlighed og opmærksomhed. Det er noget, vi egentlig alle sammen synes herinde, for det går hen og bliver det mest spillede nummer på dansk radio uge efter uge. Det er selvfølgelig P3's Uundgåelige, og jeg synes, at det her nummer for mig at se er noget, der rammer mig sådan virkelig dybt ind i hjertet, fordi jeg kan forstå den historie, der bliver fortalt. Jeg kan spejle mig i den, og jeg vil ikke have lov til at give dig den historie. Men jeg vil også fortælle, at grunden til det her nummer også rammer mig særligt dybt, at de stemmer, der står i kontrast til hinanden, det er nemlig Frida Sejer og Mathias Rank, som har lavet et nummer, der hedder To Lanterner, som vi hører lige om lidt, men først, hvad det handler om.
1: Jeg tror for mig, at det er en fortælling om et forhold, der sådan har sin op- og nedsure. Den her lanterne eller lys som billede på det, ikke? Det her med, at det kan falme, og det kan blomstre, og ja, den der forvirring omkring det, og så samtidig også de her to lanterner, som sådan et eller andet sådan pejlemærke for noget, man ligesom mindes, ikke? Altså, vi beskriver, hvordan de to lanterner står foran din dør. Så sådan noget, man ligesom, når man vender tilbage til nogle gamle minder og sådan.
2: Ja, det der med, at man ligesom kan have et minde sammen om et eller andet, der for evigt vil være altså vente i et forhold eller venskab eller et eller andet.
1: Jamen, det er fordi, den er både ret melankolsk og sådan trist, men også sådan lidt sådan, og livet går også videre, og vi elsker stadig lidt hinanden.

Doro Mia er seriøst mit 2026 musikalske crush. Jeg kan ikke få nok af alt, hvad hun laver her. Der var hun sammen med Mads på noget, der føles som den perfekte produktion. Så let, så luftig, så bouncy nummer. Det hedder Slip Slip og er fra hendes første udspil nogensinde, en EP, der hedder Sweetheart. Jeg synes virkelig, du skal prøve bare sådan at slukke verden, tage høretelefoner i, og så bare lyt til Lea Romea. Det er R&B og soul og hiphop, der går op i en høj enhed, og det er... Oh. Nogle gange kan ord bare ikke gøre det. Og det er selvfølgelig svært med det, jeg laver. Men hey, vi klarer det. Lige nu er det nede med kalæsjen. Mærk solen bage på dig, du fortjener det. Selvom den er ved at forsvinde.

0: to kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja. I'm a fireball.
3: Godmorgen. Godmorgen, P3.
4: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er det nu, man skal lytte efter.
5: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunder quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen med 3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
3: Godmorgen, godmorgen P3. P3. Med Liva og Lasse.
6: Din verden på 3 timer,

et nummer, vi frygter at synge med på, men elsker også at gøre det. Adele's If I Had the Rain. Skal vi tage noget af det sygeste

også har fået med på den her omgang blære-rap. Altså, der er ikke andet end solskin og god energi over det her. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt udtrykket. Der, hvor jeg kommer fra, der siger man, at blokken brænder. Men i det mindste, så holder den der varm. Og det er lidt den følelse, jeg får, når jeg hører

Natten bliver morgen, og det er jo også tilfældet fra nu af. Og frem, musikken spiller videre her på P3, så du skal absolut ikke slukke eller rende nogen vejen. Mit navn, det er Lita Blackhaj. Tak for at være lige her. Du får Miley Cyrus på Midnight Sky.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på B3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofon er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på B6. Live i DR Lyd.
2: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensen.
3: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
2: Giver dig lange fredag.
4: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
2: Bangers med en af Kosovik.
5: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
2: Og B3-byen. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der er vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er i lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperaturer ned mellem 11 og 17.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperatur mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rasmussen.

0: gør, som jeg siger. Hvad vil du gøre, hvis jeg delte billederne og videoerne?
1: Hver 6. mellem 15 og 31 år svarer, at de har været udsat for sextortion.
2: Under 5 sekunder, der smadrer han alt, hvad der hedder mig.
3: Føl bare, at han har taget alt magten over mig.
1: P3 følger sporet ind i en kriminel verden, hvor intimbilleder bliver brugt som valuta.
4: Det der var en afpresser, jeg lige havde prøvet.
5: Oh, så er der ny.
6: Vi kan spore personen.
5: Okay. Nu sker der noget.
1: Se jagten på sexafpresserne.
4: Det er jo fucking nøjeren, det her.
1: Nu på DRTV.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
2: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i forskellige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os og, for, og ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
1: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
2: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år. Altså 2026 er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forecaster.
1: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
3: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme, det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
4: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen, at vi aldrig har været tættere på at få etableret udrejsecenter uden for EU.
1: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.
5: Det man hører, er man selv.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg,

så ringer hun, siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: sygdom modne kvinder.
1: Jeg foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynke. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Lad os get it.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, og nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo, der oplyser den afrikanske unionsmyndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Nødhjælpsorganisationer de har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. 8 mænd de er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, det oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, skete efter længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder. Det siger vice politiinspektør Peter Reis.
5: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vice politiinspektøren.
5: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 17 grader. Jeg hedder Lauke Jung, og jeg har lavet din radioavis.